به این ترتیب در جریان عملیات فروغ جاویدان یک بار دیگر تساوی کامل زن آزادی ایرانی در رزم و رنج و فدای بیپایانش برای آزادی به مثابه اساسی ترین تضمین رهایی زن به اثبات رسید. به خصوص باید خاطر نشان کرد که تمامی صحنه‌های 4 روز نبرد بلاوقفه انقلابی که سرشار از رزم‌آوری و پاک بازی و فدای حد اکثر بود به وضوح نشان داد که این زنان قهرمان در تمام زمینه‌ها و سلسله مراتب نظامی پا به پای برادرانشان کفایت و توان دارند و در خطیرترین سرفصل‌ها بار سنگین‌ترین مسئولیت‌ها را نیز بر دوش می‌کشند. آری اکنون به حق می‌توان در ایران زمین از اوج تازه‌ای در تاریخ رهایی زن مژده داد.

پس عجب نیست که ارتجاع خمینی و آخوندها و قلمزنان آن با خشم و کینی حیوانی و با آلوده ترین زبانها و رذیلانه ترین هرزه درایی ها بر این زنان مجاهد و قهرمان می تازند. شرح جنگاوری و عظمت نقشی که خواهران رزمنده و مجاهد ما در این نبرد بزرگ ایفا نمودند و به خصوص آثار آن بر تمام زنان ایران که ارتجاع پلید خمینی را سخت به وحشت انداخته بود در این مختصر نمی گنجد و نیازمند گزارش جداگانه است. همینقدر می گوییم که رژیم خمینی از این پس می باید از این بابت با یک ظرفیت عظیم انفجاری در هر خانه و در هر کوی و برزن مقابله کند. خواهر مجاهد اختر مولوی یکی از شیرزنان شهید فروغ جاویدان بود که در سن 48 سالگی پا در رکاب این نبرد بزرگ گذاشت و با دلاوری و شجاعت بیمانند شماری از دشخیمان دشمن را به خاک هلاک انداخت و خود در منتهای افتخار و سرافرازی جاودانه شد.

پسر بزرگ این مجاهد قهرمان، مجاهد شهید مسعود میمنات، در سال 62 در زیر شکنجه مزدوران خمینی در تهران به شهادت رسیده بود. یاد مادر و فرزند قهرمان گرامی باد.

0: شمه ای از فروغ جاویدان به روایت دشمن.
1: ما برگشتیم تو قرارگاه، ظهر بود دیگه، بعد از ظهر ساعت 2-3 بود، یه پدافند بود رو بالای قرارگاه، فرمانده سپاه اسلام بادم من هم فقط فرمانده مونده بودن دیگه، توی تا معدود نیرو اومد، من گفت آقای پدافندی داره میره، چون مقرد دستش برادر ارتش، گفتم هر جور هست نگرش نه، گفت گوش نمی کنه، گفتم بسیر بزنش، گفتم شوخی نداره میشه دیگه، این باید بمونه همینجا دیگه. او طرف خودش رفته بود و پدافنده مونده بود، پدافنده نگذاشته بودن که ببره. بعد دیدون خوب اینجا که واسدین، گفت آقا همین تا همه نیروهای هم که بودن دارن برمیگردن و دارن میرن. خیلی ناراحت بودم، یک جمله که مثلا اون موقع گفتم، گفتم خیلی افتضاحه که تش شدم میمیره دیگه، آقا بچه ها همه رو جمع کنید، هر چی بود جمع کردیم، گفتیم بریم تو گلنقر، بریم اونور یه خط تأخیری حداقل انجام بدیم، کاری که نمیتونیم بکنیم، نیرو که نداریم. رفتیم تو شهر، سپاه شما سمت کرمانشاه که میاد، سپاه اول شهره، از اینجا رد شدیم رفتیم آخر شهر که به سمت قصر شیرین هست، یه دشت بازی بود بعد از آوازین که میاد به سمت شهر، آخر شهر گیلان دیگه، دشت که میگم نه خیلی وسیع ها، واسه این تان 100 متری دیگه، دیگه تانک ها اونا دیدن که ما واسدیم، اونا اومدن آرایش گرفتن دیگه، اومدن باز شد چپ و راست، اومدن باز شدن، یا هفتش دو تانک و نفر بر اومدن و درگیری شروع شد. من بچه ها رو تقسیم کردیم، بعد چپ و راست گفتیم رفتن چیز کردن، درگیری شروع شد، چون که درگیری شدید بود، اونقدر میزدن که همه جا خاک بود، از وسط گرد و خاک دیدم یه نفر بودو داره میاد به سمت ما، اومد گفت دیگه تموم شد برید، اینجا دیگه خبری نیست، دیگه کسی نیست اصلا وایست دیگه، جیر بود جیرم بیسیم چی
2: ها عقب نشینی کنید
1: کنید چی، کسی نبود گیرید، 5-6 آدم بود، 6 آدم کار هم تونستم کنید، با اون نفره که اومد میشینیم 7
3: فقط من فارسی
1: میگم،
3: شما عربی
1: بگیرید.
4: بله
3: بله، شما بچه های کجا هستین؟
4: سباه نو حبر.
3: طبعا الان اینجا چی کجاست چی کار میکنید؟
4: واقعا كنا ننتظر الاوامر للتوجه الى قيلان غرب لتنفيذ بعض الضربات المهلكه الى العدو الغاشم في قيلان غرب، كنا حاضرين في منطقه باختران، واثناء هذا وصلتنا الاخبار بانه العدو تقدم باتجاه باختران ومع المنافقين، فتحركت قواتنا باتجاه منطقه والحمد لله وصلت للمنطقه ومسكت المنطقه واستطاعت ان تدافع لمده 4 أيام مقاومه عنيده امام اندفاع العدو المجنون.
3: اخي ببخش این صحبت امام رو که شنیدین در رابطه با همین سور 598 نظر خودتون به عنوان برادر مسلمان بفرمایید چیه؟
4: نظر ما صلح با کفر نیست، و این رأی الامام انه الان وقف اطلاق النار، والجمهورية الإسلامية نحن مع الإمام حتى آخر قطرة دم، الإمام إذا يقول حرب حرب، الإمام إذا يقول صلح صلح، نعم نحن مع الإمام.
2: قبل از اینکه پاتاق بیان بالا، آقای هاشمی با اون گزارشی که دیدید تصمیم گرفت چیکار بکنید؟
1: بعد بس شد اونجا، گفتن حالا بس خودتون ادامه بدید، حالا اون مثلا ولش کن، فقط اونو شنیدیم. ساعت بعد دو مرتبه یه رو دیگه میگن دو بازم دارم میان بالا، بعد دیگه پیگیری میکردیشون آقا مسئولی، آقا یه گردان مثلا لرستان رفتی یا نه، آقای مسئولی گردان فرستاد یا نفرستاد، مرتب یه پیگیری میکرد. بعد گفتن آقا بچه های بعد دارن هم دارم نیرو جمع میکنم ببرن جنوب، بس جنوب بود که یه خط داشتن تو اونجا، لشکر بعد مثلا نیروهای عراقی بودن که برای ما میجنگیدن. نزدیک تقریبا ساعت 6 بود 6:10 بود که اومدن، گفتن آقا اومدن کرن رو گرفتن، تو کرن گفتن اینا منافقین، یعنی به کرن که رسیدن گفتن منافقین، اونا کرن رو گرفتن، بعد اومدن به سمت اسلام آباد دیگه، ایشون به ترتیبی که یکی آزاد کرد، آخرش هم من بودم، هی گفت که شما برید سر کارتون، برید شما سر کارتون، برو آقای چیز برید دنبال نیروهاتون، همینجور به ترتیب
2: احمدی مقدم
1: آقای شبانی اینا همه رو گفت که شما برید
2: دانشی ها رو اینا رو،
1: بعد هم من گفت که شما برو مثلا به کارتون برسید، و خب ما رفتیم دیدیم که اوضاع خوب هم ریخته است دیگه. من رفتم تو سپاه چهارم، این سپاه باختران، خب ما شوشترین که نبودن منافقین حرکت که بعضی که اومدن اسلام آباد. شما میبینید که 26 پذیرفته میشه، 27 تیر ماه اعلام میشه، 3 مرداد، یعنی در یک هفته، کمتر از یک هفته، اینا کل نیروهاشون رو سازماندهی میکنن، همه این نیروهای خارج از کشورشون رو دعوت میکنن که آقا بیان اونجا، یه چیزی حدود 5500 نفر آدم جمع میشن، سازماندهی میکنن تو نزدیک 20-21 تیپ، تیپای 70-80 نفره، 100 نفره، 120 نفره، یه چیزی تیپای 20 با یک حجم زیادی از تجهیزات که از مثلا تانکای کاسکابل بود که حالا تانکای برزیلی بود، 106 قدافن، موشک ضد هوایی، اونا کم بود، بله خب بالاخره با این سازمان، حالا RPG تیربار یه حرفا بینه که خب طبیعی بود، همه رو سازماندهی میکنن که یه حرکتی رو بکنن. با آقای رجوی قبل از قضایه صحبتی میکنه با نیروهای منافقین که آقا ما از عملیات دسته ای شروع کردیم، در فلانجا زدیم، بعد گروهانش کردیم، بعد مهران رو زدیم، یعنی از دسته گروهان گردان تیپ عملیات کردیم، الان دیگه کل نیرو از مهران تا تهران، یعنی یک جهش میخواد بگه که ما یه نیرو، ما کار جهشی داریم انجام بدیم از مهران تا تهران. بهشون هم قول داده بودن که بعد از ظهر دوشنبه بود که عملیات
2: این شعار بود یا نه واقعا تو تحلیل خودشون پس
1: نه شما
2: با یک فشار کاملا از مهران راحت میتونن
1: بزنن. خب یک شعار بود دیگه، بعد این تصویر رو برای نیروها ایجاد کردن که آقا جان من جمهوری اسلامی اصلا پاشیده با پذیرش قطعنامه، یعنی چی؟ یعنی دیگه تموم شده کار، شما برید که ما خواهد بریم تهران. و اینا اصلا برای تهران برنامه ریزی کردن، زمان بندی کرده بودن، سر پل کاملا گرفتن، تانک ها انواع و اقسام مانورا رو اونجا دادن، درگیری ها رو انجام شده، منطقه پاکسازی شده، همه کار شده، تنگ کلدا بودم، همه نیروها به هم ریختن. چجوری بگم، یک حالت عملیات تعقیبی در واقع میشه گفت انجام دادن با این تصور برنامه‌ریزی کردن تا اسلام آباد درست اومدن تو زمان بندیشون
2: درست.
1: و این اصلا قرار بود که به کرمانشاه که رسیدن اعلام جمهوری بکنن.
5: ما هنوز با مجاهدین در میدان عملیاتی هستیم و به حساب آنها نرسیده ایم. آنها با ما می جنگند و شعار براندازی می دهند.
6: هنوز ما در حال مبارزه با اونا هستیم، هنوز وسط میدان جنگیم، هنوز به حساب اونا نرسیدیم.
7: حاجا یک مسئله که در واقع به جمهوری اسلامی خیلی تهمت شدید و بزرگی زده میشه و همچنان هم ادامه داره و معمولا رسانه‌های خارجی دنبال میکنن، موضوع در واقع نفاقه، برخورد جمهوری اسلامی با نفاق هستش که اوجش در سال 67 بعد از مرساد است. خب شما هم اطلاعات خارجی بودید، هم در اون ماجرای در واقع در این ماجرا حضور داشتید، حالا خودتون توضیح بدید که به چه نحوی بوده. این شبهه رو در واقع کمتر به نظرم پاسخ داده شده که اصل ماجرا چی بوده، چه اتفاقی افتاده. اگر سلام میدونید در مورد این صحبت کنیم.
8: ببینید، طرف مقابل شما داره دروغ میگه، تهمت میزنه، بر خباستی هم دست میزنه، از هیچی پروا نداره و با دشمنان شما هم در همه جزئیات هم حتی هماهنگ میکنه و از هیچ اقدامی از علیه شما هم ابا نمیکنه. شما در این میدان هستی، انتظار دارید در این میدان ما نقشای عملیاتیمون راحت بیایم بیان کنیم یا موضوعاتی که او میتونه دستاویز خودش قرار بده و هر روز علیه ما چماق درست کنه و 100 حرف منطقی و درست و مقبول ما رو تو فضای رسانه‌ای گوشه رینگ ببره، تو تاریخخانه ببره و اجازه بروز ظهور نده، این که حتما کار شایسته ای نیست. ما تمام بوغای تبلیغاتی روی این قصه متمرکزه. اون دشمن خائن جنایتکار هم به عنوان ابواب جمعی و لشکر دشمن داره عملیات میکنه. وقت انتظاره که حالا من تو وسط میدون جنگ بیام از بحثای حقوقی و نمیدونم مراقبتهای حقوق شهروندی و انسانی و اینجاش اینجور شد اونجاش اینجور حرف بزنم. شما منافقین دارن میرن با صدام هم پیمان میشن، توافقنامه امضا میکنن، عملیات جاسوسی علیتون میکنن، عملیات روانی ازتون میکنن، عملیات تخریب پشت جبهه ستون پنجم علیتون انجام میدن، عملیات نظامی هم علیتون میکنن. دیگه این دشمنی بدتر هم میشه. تمام دنیا چهرهتون تخریب میکنن. هیچ تخریبی تا امروز در این 40 سال گذشته اتفاق نیفتاده مگر اینکه منافقین پای اصلیش هستن. ما با منافقین الان حسابو تسویه نکردیم. ما این حرفا رو بعد از تسویه حساب خواهیم زد. شوخی هم نداریم. ما هنوز باید اینا بیان پاسخ جنایت هاشون خیانت هاشون. تمام تخلیه های تلفنی عملیاتی، بسیار عملیات هایی که ما ناکام شد به خاطر منافقینه. منافقین دونستن عملیات ما رو لو دادن و عملیات ما شکست خورد. ما کلی شهید دادیم، تلفات دادیم، شکست خوردیم. من میگم جواب حقوقی بدم که فلان خمپاره اونجا اشتباهی انداختم یا درست عمل کردم. منافقین همشون جنایتکارن، همشون تو دادگاه محاکمه میشن، همشون طبق تمام قوانین دنیا آدم کشتن، جنگ کردن، به اشد مجازات باید محکوم بشن.
9: اونم که تو زندان بودن.
8: ببینید اصلا شما وقتی که میرید تو زندان به یه آدم جانی جنایتکار تروریست بهش ارفاق مرحله‌ای میکنید اما معلق، و او پس از مدتی رفتاری میکنه که داره در عمق توطئه داره عملیات میکنه و داره همدستی میکنه، شما بعد عوامی سادگی به خرج بدید اجازه به هر عملیاتی میخواد بکنه؟ چی این کار رو میکنه؟
9: که اعدام شدن همه همدست بودن.
8: چطور که تو نقش عملیاتی طرح فرارش رو ریخته، فردام قرار جماران رو بگیره، امام رو بگیره بکشه و همه اطرافیان امام بکشه، صدا سیما رو بگیره و مراکز حکومتی رو بگیره، بهش نقش عملیاتی داده شده کجا برو کجا برو چطور بکن، اینا رو ما سادگی به خرج بدیم بگیم نه تو که تو خط مقدم نبودی، تو پشتیبانی بودی، تو شنود میکردی، تو تعمیر ماشین میکردی، ها اینجور باید صحبت کنیم. تو هر که تو خط دشمنه، دشمن رو باید چیکارش کرد؟ دشمن رو باید جنگید. ما هنوز تصفیه سوم نکردیم و وقت این حرفا نیست، وقت تصفیه حساب الان. امروز هم منافقین خائن ترین دشمن این ملتن و امروز باید اینا بیاد جواب بدن و بعد پای میز محاکمه بیان، به حساب تک تکشون هم باید برسیم. و حالا ما متاسفانه به خاطر فضای روانی و یا جهالت یه عده و حماقت یه عده متاسفانه حالا فصلا بدهکاریم، پاسخ باید بدیم. ما باید پاسخ بدیم. ما اصلا در خصوص منافقین هیچ مشکلی، پیچیدگی، هیچ ابهامی نداریم. الان وقت جنگیدنه، وقت حرف زدن نیست. این موضوع مهم ماست. الان وقت به حساب رسیدنه، وقت اینا رو زمین گیر کردن، به حسابشون رسیدن، محاکمه کردنه. وقت اینکه دنیای جنایتکار طرفدار تروریستی که پشتیبانی میکنه اونا رو زمین گیر کنه، اونا سر جاشون نشوندنه. وقت ایناست.
10: جلسات و مجالسی که به این عنوان برگزار میشه هممون وظیفمون رو انجام بدیم، بحث عملیات مرصاد، عملیاتی که منافقین فکر کردن با یک هفته زمان میتونن تا تهران بیان و حکومت جمهوری اسلامی رو از درجه اعتبار ساقط و خودشون حاکم بشن. تانکاشون رو، شنیهاش رو باز کرده بودن، یعنی طوری ساخته بودن با چرخ، با لاستیک، که الحمدلله تیپ 12 قائم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، با افتخار اولین کسانی بودند که در تنگه چهارزبر که امروز به نام تنگه مرصاد معروف شده در مقابل دشمن منافقین که هنوزم دشمنی‌هاشون نسبت به ما ادامه داره و انشالله معیوز شوند و انشالله که امیدواریم سرکوب نهایی برشون انجام بشه. البته ما شهدای بزرگواری تقدیم کردیم، تلخترین خاطرات ما از جنگ فرماندهان بزرگی است که در این استان در عملیات مرصاد شهید بزرگوار حاج محمود اخلاقی، شهید بزرگوار محمد رضا خالصی، شهید رضا نادری، شهید رضا قنبری، تقی مدعو و بزرگواران دیگه که من اگه بخوام همشون رو اسم ببرم ممکن نیست.

0: دوستای خوب و با مرام خودم، سلام به همگیتون. امروز میخوایم سری بزنیم به جمعه بازاره ولایت و ببینیم گماشته های عوضی سرد شده و کینج مشتبای نامرئی تو این والفسا چه غلطی میکنن و حرف اصلشون چیه. ملاحظه کنین،
1: منافقین دشمنند، از شر اونها بر حذر باشید. امام هم فرمود، درست هم هست. استان ما پنجم مرداد یه ویژگی دیگر هم داره، شهر عراق و غیر عراق یه ویژگی دیگر هم داره که در عملیات مرصاد لشکر و سپاه روح الله با مرحوم صیاد شیرازی حضور فعالی داشتن. باریکالله.
0: ماشاءالله و باریکالله، واسه اینه که خطر از بیخ گوششون گذشت و خوشحالن و جشن میگیرن که هر روز کله پا نشدن. بریم ببینیم این یکی گماشته ولایت چه حرفی واسه گفتن داره.
2: واقعی دومی که در پنج مرداد اتفاق افتاده، سالگشت عملیات مرصاده در سال 67. این زمان هم یه فرصتی است که به جریان نفاق و اتفاقاتی که برای اونها واقع شده اینها روشن بشه، مطالعه بشه. عملیات مرصاد پاسخ به عملیاتی بود که از طرف منافقین به نام فروغ جاویدان، که با همین عملیات مرصاد اینها آخرین، یعنی عملیات مرصاد آخرین عملیات جنگی بود در دوران دفاع مقدس. پنج محور رو تشکیل داده بودن و قصد داشتن 33 ساعته تهران رو فتح کنن. فرماندهی ها مشخص بود: اسلام آباد، کرمانشاه، همدان، قزوین، تهران. پنج محور و حمله کردن. البته جریان نفاق انتهایی نداره، هر روز به یه رنگی ظهور میکنه، بروز میکنه. عرض میکنم ریش نفاق وجود داره و فعالیت میکنه، شما هم رگه هاشو میبینید، در همه جا هم هستن.
0: وابیلا وابیلا، این یکی خوشحالی سرنگون نشدن اون روز و به ترس و لرز از ادامه جنگ اصلی گره زده، میگه وای در همه جا هستن. اما ببینیم این وضعیت چه تأثیر روی جک و جونوره بلد داشته.
3: منافقین امروز هم با روش‌های دیگر در فضای مجازی و فریب جوانان و ایجاد یأس و ناامیدی نسبت به اوضاع کشور در فتنه‌های سال‌های اخیر همیشه نقش داشتند.
0: به نازم دشمن اصلی نظامه که هم همه جا هستن و هم جوونا بهشون رو میارن و هم باعث شرشر و یأس و ناامیدی تو جک و جونورای وارفته ولایت میشن. دوستان، رفقا، عزت سیاد.

0: Cuando quiero irme
1: desde la portería.
2: Between

0: аж до мурашек пробрало.
1: Маш внизу, под ногами.

0: di sana rasa mami.
1: Ya, ini kan.

Go!

pasar nada.

سیمای آزادی، صدای قیام ایران و کانونهای شورشی، بازتاب تصویر مقاومت، جلوگاه همبستگی ملی برای یک ایران آزاد. از طریق سایت و شبکه‌های اجتماعی سیمای آزادی در فضای مجازی با ما همراه باشید. کلیپ‌های برنامه‌های متنوع سیمای آزادی در سایت iranntv.com، ویمای سیمای آزادی تیوی و یوتیوب سیمای آزادی تیوی. برای دسترسی ساده‌تر به سیمای آزادی می توانید به شبکه‌های اجتماعی توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام سیمای آزادی مراجعه کنید و با ما در ارتباط باشید. برای ارتباط با ما به اکانت تلگرامی @سیماقیام1 پیام دهید. سیمای آزادی همیشه و همه جا همراه شماست.

سلام و درود به شما بینندگان عزیز. پیش از شروع برنامه ارتباط مستقیم لازم میدونم که خاطر نشان کنم که سیومین همیاری با سیمای آزادی روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه 16، 17 و 18 مرداد برابر با 7، 8 و 9 اوت برگزار خواهد شد. همیاری تکیه‌گاه استقلال و استمرار رسانه‌ای که صدای مردم و مقاومت ایران رو به جهان میرسونه و پرده از همه طرح‌ها و پروژه‌های استبدادی و استعماری در مسیر مبارزات مردم ایران برمی‌داره. حضور و مشارکت شما بینندگان عزیز پشتوانه اصلی سیمای آزادی برای ادامه این مسیره. همه شما رو فرا می‌خونیم به شرکت در این کارزار ملی و میهنی و خلق حماسه دیگه از عزم جزم ایرانیان آزاده برای برقراری آزادی و دموکراسی در میهنمون ایران. سیومین همیاری با سیمای آزادی که در مرداد ماه برگزار میشه همچنین تجدید عهد با شهدایی که در قتل عام سال 67 و در عملیات کبیر فروغ جاویدان و در اشرف در 6 و 7 مرداد و در بسیاری از صحنه های دیگر مبارزه مردم ایران فدیه آزادی ایران شدند. یادشون گرامی و راهشون پر رهرو.

0: در برنامه امشب ارتباط مستقیم ابتدا به یکی از مهمترین تحولات سیاسی هفته می‌پردازیم. تصمیم تاریخی دولت بریتانیا برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های ممنوعه و پیامدهای سیاسی و حقوقی این اقدام. در قسمت بعدی برنامه‌مون به سفر خانم مریم رجوی به ایتالیا خواهیم پرداخت، سفری که با مجموعه‌ای از برنامه‌ها و دیدارهای مهم سیاسی و حقوق بشری در سنا و پارلمان ایتالیا و همچنین کنفرانس ها و جلساتی با حضور شخصیت های برجسته ایتالیایی و بین المللی برگزار شد. برای بررسی این موضوعات خانم دولت نوروزی نماینده شورای ملی مقاومت در انگلستان با ما همراه هستند. تشکر میکنم دولت عزیز از حضورتون در این برنامه.
1: خیلی ممنونم. منم خدمت شما سلام عرض میکنم و همچنین خدمت بینندگان عزیز سیمای آزادی و به ویژه هزاران درود بر کانونهای قهرمان شورشی در سراسر میهن در زنجیر به شجاعت و عزم جزم اونها برای ادامه نبرد و همچنین هزاران درود بر زندانیان مقاوم سیاسی در همه سیاه‌چال‌های رژیم ضد بشری آخوندی و همچنین از این فرصت استفاده می‌کنم و درودهای خودم رو به مجاهدان قهرمان در شهر شرف اشرف پایدار ابراز میکنم. بفرمایید.
0: خیلی ممنون دولت عزیز. اول سوالی که به هر حال مطرحه اینه که چطور شد که دولت بریتانیا بعد از این همه سالها کشمکش و پروسه‌ای که به نظر میرسید خب این یک مطالبه سیاسیه که مستمرن مطرح میشه در کنفرانس ها، در سنا، در پارلمان، در کارزارهای مختلف سیاسی، چطور شد که این به طور جدی در سنا و پارلمان به اصطلاح روی میز اومد و بعد هم توسط دولت تصویب شد؟
1: بله حتما، این به هر حال یک دستاورد بسیار بزرگ و از نظر من به نوعی شاید بگم تغییری در تعادل قوای موجود بود، تا جایی که به وضعیت رژیم، تمامیت اوضاع احوال در داخل و همچنین در سطح منطقه و در سطح بین المللی برمیگشت. و از طرف دیگه باید بگم که فی الواقع محصول شاید بیش از 2 دهه کار مستمر و مداومی بود که مقاومت ایران و به ویژه هواداران و حامیان اشرف نشان این مقاومت در سراسر انگلستان در طی شاید بیش از 2 دهه به پیش بردن. یعنی این مطلقاً یک دستاورد خلق و سایع اصلا نبود، بلکه محصول یک کار مداوم و مستمر بود. اگه اجازه بدید من یادم میاد به خصوص از سال 1377 که برای اولین بار رهبر مقاومت ایران بردر مجاهد مسعود رجوی مشخصا این درخواست رو در سطح بین‌المللی مطرح کردند و اینکه اگر رژیم به واقع مدعیه که بحث مدراسیون و تغییر، خب اولین به اصطلاح روی کرده اون باید در حقیقت انحلال سپاه پاسداران و همه جرم و جنایت‌هاش چه علیه مردم ایران و چه در سطح بین‌المللی به ویژه با جنگ افروزی‌ها و توسعه و صدور تروریسمش باشه. خب به دنبال اون و بعد هم به دنبالش در حقیقت پیام ها و کارزارهایی که رئیس جمهور برگزیده مقاومت اعلام کردن، به خصوص از سال 2010 به بعد، ابعاد فعالیت های ما هم در مجلس عوام انگلستان و هم در مجلس لردهای انگلستان بسیار افزایش پیدا کرد. من میتونم برای اینکه یک کلیتی به شما یک بخوام تصویری بدم، به واقع شاید در این 2 دهه ما حدود دست کم 150 کنفرانس جلسات و کنفرانس های پارلمانی و یا مطبوعاتی در هر 2 مجلسین انگلستان در حقیقت داشتیم. باید به نقش ویژه نمایندگان و پارلمانترهای حامی مقاومت به طور خاص در کمیته بریتانیایی برای ایران آزاد اشاره کنم یا برای آزادی ایران، که فی الواقع این کمیته فراحزبی بود در مقاطعی تا بیش از 150 عضو از همه احزاب مختلف پارلمان در این کمیته از مقاومت ایران حمایت می‌کردند، علیه رژیم فعالیت می‌کردند و فعالیت‌ها گسترده بود. باید بگم یک بخشی از فعالیت‌های اونها رو به افکار عمومی و برگزاری این جلسات از طریق همین کمیته پارلمانی بود، ولی بخش جدی دیگه کارها و فعالیت‌های اونها رو به مکانیزم‌های درونی خود پارلمان بود. یعنی ما به اصطلاح مشاهده این بودیم که شاید در طی این دوران بتونم بگم که دست کم مثلا 10 الی 15 مناظره پارلمانی طی این دو دهه در هر دو مجلس حول این خواسته مشخص و بسیار قوی به وقوع پیوست که در حقیقت در این مناظرات طرف حساب پارلمانترها وزرای دولت بودند و همچنین در به اصطلاح احزاب مختلف در حقیقت سخنگویان خارجی کمیته های به اصطلاح احزاب اپوزیسیون دولت بودند. بنابراین در بالاترین سطح این مسائل از طرف نمایندگان مطرح می شد. ملاقات های متعددی که اونها خارج از دستگاه مناظره های پارلمانی با وزرای دولت در این رابطه داشتن و همچنین باید بگم قطعنامه های پارلمانی متعدد، شاید دست کم ما طی این دوران 10 الیدیموشن یا چیزی که بهش به اصطلاح الیدیموشن در حقیقت همون قطعنامه های پارلمانی هست که نمایندگان از همه احزاب به طور خاص در مجلس عوام نکات و نظراتشون رو برای دیسکوزاری سپاه پاسداران ابراز میکردن. یکی از مهمترین دستاوردها به نظر من در حقیقت دو تا اگر بخوام اشاره کنم، به ویژه بعد از قیام 2022 صورت گرفت، یعنی 1401 و قیامی که خب همه ما شاهد بودیم چگونه از نقطه شروع بعد از مرگ، یعنی در حقیقت قتل وحشیانه مهسا، ما دیدیم که جرقه خورد و در حقیقت به یمن مبارزات و به یمن شجاعت و سازماندهی کانونهای قهرمان شورشی تا 283 شهر گسترش پیدا کرد که خب بعد از این و جنایت واقعا فجیعی که خب اگر بیاد داشته باشید بیش از 750 نفر رو سپاه پاسداران و بسیج قتل عام کردند در اون قیام و ده ها هزار نفر دستگیر شدند. بعدا خود رژیم در یک جایی حتی به اصطلاح اقرار کرد که تا 90 هزار نفر رو دستگیر کرده بود که زیر شکنجه های وحشیانه. خب دنیا به چشم دید آنچه رو که مقاومت ایران سالها در کنفرانس های متعدد در رابطه با جنایت کار بودن سپاه پاسداران و چه تروریسمش، چه به اصطلاح کشتار و قتل عام مردم ایران و شکنجه آزادی خواهان در داخل کشور، خب این به همه ثابت شد. بنابراین باید بگم که دو مصوبه بسیار مهم بود، یکی در سپتامبر 2023 یعنی بعد از این قیام 2022 و دیگری هم مصوبه کل پارلمان و مجلس عوام انگلستان در ژانویه 2024. در هر دوی اونها قویاً علیه رژیم افشاگری شده بود، به طور مشخص سپاه و نقشش و خواهان لیستگذاری سپاه شده بودند.
0: بله، بسیار تشکر از شما. قبل از که بریم سراغ سوالات بعدی که در این رابطه مطرح هست، اگر اجازه بدین جمعی از دوستانمون در انگلیس در واقع ارتباطشون با سیمای آزادی برقرار بتونیم با اونا صحبت کنیم. سلام میکنم به دوستانی که از انگلیس با ما همراه هستید.
2: سلام و عرض ادب خدمت شما. واقعا

0: مضاعف به همه هموطنان عزیزمون در داخل ایران، خانم دولت نوروزی عزیز که به هر حال استاد همه ما هستن، ما در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
1: خیلی خوش آمدید به برنامه ارتباط مستقیم. محمد اگر که بتونین، میدونم که خیلیاتون سالهاست به میزانی، حالا دو دهه نه اینطوری که خارج دولت درگیر بودن، ولی به هر حال حداقل در چند سال اخیر از نزدیک شاهد تلاشایی که اونجا میشد برای لیست گذاری سپاه پاسداران بودید. میخواستم یه مقدار برامون دوستان بگن از تلاشایی که شد و از لحظاتی که داشتن موقعی که تصویب شد این مسئله.
0: بله اگر اجازه بدین، خب من از دوستانی که اینجا هستن کمک بگیرم. فهم کنم نغمه اگر بتونی توضیح بدی در رابطه با سوالی که خانم مهری کردم و لیست گذاری.
2: بله، اول از همه درود بر شما، سلام خانم مهری عزیز و سلام به مهمون گرامیتون خواهر دولت عزیز که خیلی خوشحالم میبینمتون. والا همونجور که گفتین، من خودم شخصا افتخار این رو داشتم که در کنار مقاومت در این سالها در کنار خود خواهر دولت و دوستان و یاران مقاومت، کسانی مثل آقای باب بلکمن که واقعا تلاش کردن برای انجام شدن این لیست گذاری سپاه تروریستی، سالیان سال واقعا دیدم چجوری شبان روز تلاش کردن، چه برنامه هایی که در پارلمان انگلستان بوده، امضاگیری ها، صحبت و میتینگ هایی که داشتن با نمایندگان انگلستان و خیلی خیلی کار شده. و خب این خودش از رهبر مقاومت، از خانم مریم رجوی، همه سازمان واقعا تلاش کردن و انرژی گذاشتن برای این هدفی که واقعا به نظرم امروز، یعنی سازمان خودش سالها پیش به این نتیجه رسیده و امروز میبینیم که دنیا واقعا بالاخره تونست چهره واقعی این سپاه رو ببینه و بدونه که واقعا برای حداقل برای منافع خود کشورشون و مردمشون هم که شده، باید این سپاه تروریستی توی لیست گذاشته بشه. من خودم شخصا واقعا میخوام تشکر کنم از مقاومت ایران برای اینکه این تلاش ها رو کردن و به ثمر رسوندن. این واقعا نقطه خیلی بزرگیه. تبریک میگم به مردم ایران و به مردم جهان، به خاطر اینکه همینجور که میدونین سپاه تروریستی نه فقط خون مردم ایران رو توی شیشه کرده، بلکه واقعا این عملهای تروریستیشون رو همه جا میبینیم توی منطقه و حتی توی خاک انگلستان. برای همین کوتاه میخواستم فقط بگم ممنونم از خود خواهر دولت عزیز و یارانشون و خوشحالم که شاهد این روز بودم. واقعا روز خیلی خیلی خیلی خوشحال کننده ای بود وقتی که خبر رو شنیدیم و همین رو می‌خواستم بگم. ممنون،
1: مرسی. خب دیگه دوستان بعدی کی صحبت کنه؟
0: حتما رعنای عزیز هم.
1: بله، سلام به رعنای عزیز، خیلی خوش آمدی رعنا جان. صحبت از دو دهه کار و تلاش هست، صحبت از با سوزن کوه رو کندن هست و سیاست انقلابی و دیپلماسی انقلابی مجاهدین که اینطوری راه باز کرده. نظر چیه در این رابطه؟
3: بله، منم سلام میکنم به شما. دقیقاً همین چیزی که شما گفتین، یعنی این شورا و سازمان تونستن یه کاری بکنن که اصلا هیچکی فکر نمی‌کردین اصلا شدنیه، حالا مخصوصا توی انگلیس با سیاستاش و اینجور چیزا. ولی این لیست گذاری سپاه به نظر من چه توی انگلیس و چه توی کشورهای دیگه، این همش نتیجه کار و فعالیت و تلاش های شورای ملی مقاومت و هوادارانش بوده. چون واقعا همونجوری که نغمه گفت، 24 ساعت روز 7 روز هفته سر این تلاش کردن و

0: بالاخره به این نتیجه رسیدن. و راستش من میخواستم تو این فرصت از تمام سیاستمدارا و نماینده های پارلمانم که خیلی پشتیبانی کردن از این کمپین، ازش از اونا هم تشکر کنم. و ما هم مخصوصا امثال مثل نماینده باب بلکمن که ما چند روز پیش یه هدیه کوچیکی، یه دسته گل بهشون تقدیم کردیم و ازشون تشکر کردیم که واقعا به قول خودشون، خودش که میگه 16 سال درگیر این کمپین، درگیر این مسئله بوده. و میدونی ما خیلی توی کنفرانس های پارلمان شرکت کردیم و همچنان خود این پارلمانترها شرکت کردن و یه جورایی هم اونا به ما انگیزه میدادن که این کار بالاخره به این نتیجه میرسه، یعنی ما میتونیم این کار رو بکنیم. ممکنه مثلا گاهی اوقات چه میدونم ممکنه یه مقداری هم ناامید بشیم، ولی با این تلاش ها واقعا ثابت کردیم که این سازمان و شورا نشدنی ها رو شدنی میکنه و اصلا واقعا قدرت و توانایی هر کاری داره.
1: درود بر شما محمد. نفر بعدی کیست؟
2: بله فقط محمد نامداری عزیزم.
1: سلام به شما.
3: سلام،
1: خوش آمدید به برنامه ارتباط مستقیم. تشکر، بفرمایید.
3: مرسی، ممنون. منم خواستم سلام بکنم به شما و مهمان عزیزتون. منم میخواستم بگم که من توی کشورهای دیگه وقتی میرفتم با پارلمنتاریان صحبت میکردم، به خصوص توی چند ماه گذشته، همه این سوال از من داشتن. وقتی که میفهمیدن از انگلیس میام، از من این سوال میکردن که چطور یک کشوری مثل انگلیس هنوز سپاه رو توی لیست نذاشته. و بعض موقع بهشون میگفتم که نگاه کنین، این راه واقعا سختیه. این راهیه که مجاهدین، شورای ملی مقاومت سال هاست پشتش هستن که برن و این سپاه رو بذارن توی لیست. و واقعا وقتی که نکات ریزشون رو باشون صحبت میکرد با این پارلمانترها، میگفتن که حرفتون واقعا درسته، این سپاه انقدر دست و پنجه نرم میکنه با کشورهای مختلف که نره توی لیست، ولی به خاطری که این اتفاقات دیدیم، به خاطری که توی چند ماه گذشته و دیدیم که توی دنیا، همه دنیا رفتن پشتش که سپاه رو بذارن تو لیست، دیدن که حرف مجاهدین، حرف شورای ملی مقاومت یه واقعیتی پشتش داره که سال هاست دارن این حرف رو میزنن. خاطرم این، من خیلی خوشحال شدم که رفتن توی لیست و میتونیم که این اولین گامی باشه که ما بریم جلو و کارهای دیگه بکنیم. الان هر کسی که ربط داشته باشه، وحس باشه به این اورگانایزیشن تروریستی، باید پرسکرایب بشه. هر کسی که پولی داشته باشه، ربط داشته باشه به این گروه، باید بره توی لیستشون. و خیلی کارهای دیگه میشه کرد که از این راه، این قدم اول

0: نخستین سالگرد فروغ جاویدان در ارتش آزادی بخش ملی ایران. مسعود رجوی، سوم مرداد 1368.
1: سریع‌تر بگیم، همچنان که پارسال هم بعد از فروغ جاویدان گفتیم، بعد از آتش بس و بعد از فروغ جاویدان، شرق و غرب دنیا هم دست به دست هم بدن، درد این رژیم بیدرمونه بیدرمونه. ولذا برای اطلاع تمام جهانیان، ما باز هم تکرار می‌کنیم که اولا تا این دیکتاتوری

داری تروریستی هست، تا بقایای رژیم خمینی هستند، سرکوب خفقان صدور تروریسم که ذاتی اونهاست ناگزیر ادامه خواهد یافت. ثانیه، این رجاله ها و اراذل اوباشی که امروز بر میهن ما حکومت میکنند نه استحاله پذیرند و نه اهل صلح و سازندگی. ثالثا، اونها رو باید فقط به اتکای قدرت مسلح، به اتکای بازوی استوار و پر اقتدار خل قهرمان ایران یعنی ارتش آزادی بخش ملی سرنگون کنند. رابعاً تنها جانشین، جانشین مشروع، همانا مقاومت مردمی، آلترناتیو دموکراتیک انقلابی، یعنی نیرویی است که در مناسبترین زمان به وظیفه تاریخی پیروزمند خودش قیام خواهد کرد. به همین مناسبت جای اونه که به همه عناصر و جریانات داخلی و به همه طرفهای بین‌المللی که مستقیم یا غیر مستقیم دستی در حمایت از بقایای رژیم ضد بشری دارند خاطر نشان بکنه که هر اقدامی برای کمک به این رجاله‌ها و اوباش تروریست از طرف مردم ایران اقدامی است علیه صلح، آزادی و حاکمیت مردم ایران و ما این رو به یاد خواهیم داشت. از طرف مقاومت و از طرف ارتش آزادی بخش ملی به آخوندهای جنایتکار حاکم و همه مزدورها، شکنجه‌گرها و دشخیم‌هاشون و ایادی مربوطه گوشزد و اتمام حجت می‌کنم که اگر قصد جان به در بردن ندارند، در انتظار آتش خشم خدا و خلق که بیگمان یک روز بر سر و روشون باریدن خواهد گرفت باقی بمانند.

همسران و برادران، رزماوران ارتش آزادی، ای سرمایه ها و گنجینه های پاکباز آزادی و عدالت، در سالگرد فروغ بزرگ، فروغ جاویدان، به یاد جاودان فروغ های تاریخ ایران، به یمن رنج و خون مقدس و عظیمی که رشیدترین، آگاهترین و پاکبازترین فرزندان مردم ایران نثار درخت جنبش مقاومت میهنی و مردمی کردند و این جنبش رو در برابر انواع لطمات، صدمات و توطئه‌ها تضمین و بیمه کردند، به یاد اونها و برای نگاهبانی از حقوق مردم ایران از طریق ارتش آزادی بخش ملی و به اهتزاز در آوردن پرچم آزادی و صلح و استقلال و حاکمیت مردمی که مدیون اون خون هاست، به یاد شاهدان شهیدان و همه شهدای ارتش آزادی بخش ملی و مقاومت ایران، گرد و سرفراز، دست افشان و غزل خوانان، به خلق قهرمان ایران بگیم که با لبخند پیروزی باز می‌گردیم.

0: تجدید عهد با جاودان فروغ‌ها در سالگرد حماسه کبیر فروغ جاویدان، اشرف 3 مرداد 98.
1: فروغ جاویدان حماسه بزرگ عقیدتی و میهنی، جانمایه و الهام بخش مقاومت برای آزادی و برابری از 3 دهه پیش تا امروز. به شهیدان پر افتخارش که یادها و نامهایشان در تاریخ مقاومت برای آزادی می درخشد، درود درود درود. 1300 جاودان فروغ آزادی، 1300 مشعل همیشه فروزان در تاریکی استبداد دینی، و 1300 ستاره امید در آسمان انقلاب ایران. به ارتش آزادی بخش ملی ایران درود، و به فرمانده کل ارتش آزادی مسعود که فروغ جاویدان را فراراه مشتاقان آزادی نهاد، درود درود درود. فروغ جاویدان واقعی نیست که متوقف شده باشد. در پایداری اشرف نام و آوازش در جهان پیچید و در اولین سالهای قرن 21 الگوی تازه‌ای از مقاومت و مبارزه در این عصر بنا نهاد. و امروز فروغ جاویدان در کانون‌های شورشی و هزار اشرف در سراسر ایران جاری است و نو به نو مردم ایران به ویژه جوانان و زنان را فرا می‌خواند که قدم در راه آزادی بگذارند. فروغ جاویدان همچنین مبین یک فلسفه عمیق است برای مقاومت کردن و هم نماد یک استراتژی است برای سرنگونی رژیم آخوندی. فراخوان مستمری است که میگوید راه آزادی همین است و از همین راه به دست می آید، و حقیقتی است که نشان می دهد این مردم ایران و پیشتازان آنها هستند که سرنوشت را تغییر می دهند و تاریخ را می نویسند. تنگه چهارزبر نماد گذرگاهی است که تاریخ ایران از آن عبور می کند. این تنگه و تنگنا را استبداد وحشی حاکم با همدستی مماشاتگران بین المللی و تسلیم شدگان و فرصت طلبان داخلی ساختند، اما مردم ایران از آن می گذرند و به ساحل آزادی خواهند رسید. این استراتژی صلح مقاومت ایران و ضربات ارتش صلح آزادی و شعارهای امروز مهران فردا تهران بود که جام زهر آتش بس را در جنگ 8 ساله ضد میهنی به حلقوم خمینی ریخت، و این ارتش آزادی بود که در میان استقبال مردم، اون هم مردم هر شهر و روستا، تا دروازه کرمانشاه پیش رفت و آخوندها رو در کابوس سرنگونی گرفتار کرد، اونقدر که پس از گذشت سالها همچنان هراسانند و برخود می‌لرزند.

از یاد نمیبریم که هنگام تأسیس ارتش آزادی بخش در سال 66 مسعود پیام خودش رو با این جملات به پایان برد: باشد که ارتش آزادی رسالت رهایی بخش خود را محقق کند، باشد که این ارتش مردمی ضامن پایدار صلح و آزادی و استقلال و تمامیت ارضی ایران گردد، و باشد که تاریخ ایران زمین از این ارتش به نیکی یاد کند و رزمندگان پاکباز آن را قدر بشناسد. فرور جاویدان، خیز بزرگ مقاومت ایران برای تحقق همین رسالت بوده و هست. بله، شعله های فروغ جاویدان همچنان فروزان است. پرچم مقاومت پایداری، پرچم ارتش آزادی و پرچم قیام و سرنگونی فاشیسم مذهبی همچنان در اهتزاز است. آری، می جنگیم، می رزمیم، ایران را پس می گیریم. نشین و پاسدارانش امسال هم مثل همه سالها از طرح عملیاتی فروغ جاویدان صحبت میکنند و حتی از بازگو کردن آن به خود می‌لرزند. آنها نمی‌توانند وحشت خودشون رو از استقبال مردم شهرها و روستاها در فروغ جاویدان و از ارتش آزادی بخش پنهان کنند. هنوز رژیم آخوندی و پاسداران اون از اسم فرمانده سارا وحشت دارند و قهرمانی های زنان مجاهد در تنگه چهارزبر و در ارتفاعات اسلام‌آباد در سایر صحنه ها همچنان خواب را از چشم آنها می رواید. خیلی از اونها می گویند باور کردنی نبود که زنان با چنین قدرت شگفت‌انگیزی با تیربارهای خودشون در ارتفاعات، اون هم با تحرک فوق‌العاده، تا آخرین گلوله به جنگند. آری، این از زن پیشتاز مجاهد خلق. بله، طرح فروغ جاویدان به مثابه یک استراتژی و به مثابه یک طرح آزادی بخش و یک آرمان ملی و میهنی همچنان به قوت خود باقی است. این طرح آزادی زندانیان از زندانهای خامنه‌ای در سراسر ایران است. این طرح رهایی مردم ایران از چنگال اختناق و فقر است. و این طرح پایان دادن به عصر وحشت و سرکوب و بی‌عدالتی است. فروغ جاویدان آزادی تهران و سراسر ایران از اشغال آخوندهاست. پس پیروزی حتمی سرنوشت فروغ جاویدان است. این سرنوشت تابناک و این افق با شکوه را جانفشانی جاودان فروغ‌های آزادی تضمین کرده است. آری، جنگاوری، سوگندها و حاضرهای کانونهای شورشی در سراسر ایران و تعهدات
و پایداری شما مجاهدان آزادی در اشرف حصه مسئولیت و هدف آرمانی و رهایی بخش شهیدان فاروق جاویدان را سرانجام به پیروزی می رساند.

0: کابوس سرنگونی نظام 38 سال پس از فروغ جاویدان.
1: بیانیه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های جنگ ضد میهنی به مناسبت سالروز عملیات فروغ جاویدان.

0: در 5 مرداد سال 1367 پس از تصویب قطعنامه 598 دشمنان با استفاده از تجهیزات نظامی گسترده قصد داشتند ضربه نهایی را بر پیکره نظام وارد کنند. امروزه لزوم هوشمندی و هوشیاری در برابر مجاهدین بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.
1: در 5 مرداد سال 1367 پس از تصویب قطعنامه 598 دشمنان با استفاده از تجهیزات نظامی گسترده قصد داشتند ضربه نهایی را بر پیکره نظام وارد کنند که ایمان راسخ رزمندگان اسلام به رهنمودهای حکیمانه حضرت امام خمینی سدی پولادین را در برابر تهاجم ناجوان مردانه پدیدار ساخت. در حال حاضر در شرایطی که منطقه غرب آسیا شاهد پیچیده ترین فتنه ها و مداخلات مستقیم جبهه استکبار به سرکردگی آمریکای جنایتکار است، واکاوی واقعی مرصاد و تفکر پیرامون آن ضرورتی غیر قابل انکار است، چرا که عملیات مرصاد به عنوان الگوی مناسب برای ایستادگی در برابر فتنه انگیزی و زیاده خواهی آمریکای جنایتکار و دولت‌های مستبد فراروی همگان قرار گرفت. امروزه در کنار اقتدار نظامی لزوم هوشمندی و هوشیاری در برابر جریان نفاق و نفوذ و خطرات ناشی از غفلت و کوتاهی مقابل توطئه‌ها و نقشه‌های شوم استکبار جهانی و مجاهدین و ضرورت پیشگامی در جهاد تبیین بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس با تأکید بر این نکته اصولی که ملت بزرگ ایران در سایه تبعیت از رهنمودهای خردمندانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای مدظ ظله العالی اکنون مستحکم‌تر و مقتدرتر از قبل ایستاده است. به دشمنان قسم خورده و تابون دندان مسلح هشدار می‌دهد که غیرت مرصادی همچنان در رگ‌های مردم مؤمن جاری است و هر گونه تجاوز با پاسخی پشیمان کننده مواجه خواهد شد.

نخستین سالگرد سربدار شدن و شهادت قهرمانان مجاهد خلق بهروز احسانی و مهدی حسنی در پنجم مرداد 1404

0: پیام مجاهد قهرمان بهروز احسانی پس از ابلاغ حکم اعدام اسفند 1403.
1: ملت بزرگ و شریف ایران، مدافعان حقوق بشر در جای جای دنیا، اینک که چند وقتی حکم اعدام مرا برایم ابلاغ کردند و من در زندان به سر میبرم، روزی که حکم اعدامم برای ابلاغ شد در زیر آن نوشتم کل نفس ذائقت الموت، یعنی که هر موجودی یک جان به خدا بدهکار است که دیر یا زود آن را باید بپردازد. ولی به نظر من انسان باید زندگی شرافتمندانه خود را ادامه دهد تا روزی که در دوراهی انتخاب قرار می گیرد و آن انتخاب این که در کدام طرف تاریخ می خواهد باشد. گذشتن از منافع خود و قرار گرفتن در جانب مردم و یا فکر کردن به منافع خود و قرار گرفتن در طرف یک رژیم سرکوبگر و باطل. به نظر من اینجا گذشتن از منافع خود و قرار گرفتن در جامعه مردم را باید انتخاب کرد و باز به راه شرافتمندانه خود در جاده تکامل ادامه داد تا روزی که دوباره به یک دوراهی برسیم که شاید دوراهی جانب مردم با بذل جان همراه باشد، که در اینجاست باید تسلیم دستور خداوند شد و در جهت راه تکامل باید از جان گذشت. و اینک من به این نقطه رسیدم و اگر لازم باشد جان خود را در طلب اخلاص فدا خواهم کرد تا مردم من و خانواده‌ام در ایرانی آزاد و آباد به دور از تحکم زندگی با عزت و شرافتمندانه ای داشته باشند، تا خدا چه خواهد. در این راستا عده زیادی از هموطنان و برادران و خواهران در اشرف سه و هواداران و مجاهدین در سراسر جهان با ابراز لطف و مرحمت از حکم اعدام من و تمامی زندانیان محکوم به اعدام ابراز انزجار کردند و بسیاری هم در پویش سه‌شنبه های نعب اعدام شرکت کردند. جا دارد از همه هموطنان و انسانهای آزادهی که این لطف و محبت را کردند و در گرما و سرمایه گذاشتند و در گرد همایی ها و تظاهرات و اکسیون ها شرکت کردند، از اعماق وجودم تشکر ویژه داشته باشم و از تمامی شخصیت های بین المللی و حقوق بشر و وکلا در جای جای دنیا تشکر ویژه داشته باشم که از پویش سه‌شنبه های نه به اعدام حمایت کردند. شک ندارم که تمامی این اقدامات جز با تلاش خواهر مریم و خواهران و برادران مجاهدم عملی نبود. باشد روزی فرا رسد که در ایرانی آزاد و آباد به دور از اعدام و تحکم و اجبار در کنار هم با هر دین و مرام و مسلکی زندگی شرافتمندانه و در شأن مردم ایران داشته باشیم. گرمترین سلام ها و درود های مرا از اعماق زندان پذیرا باشید. با تشکر بهروز احسانی، به امید دیدار، خدا نگهدار.
2: تجدید عهد مجاهد سربدار مهدی حسنی در 22 تیر 1404، دو هفته قبل از شهادت. با سلام و درود به رهبری پاکباز، خواهر گرامی مریم رجوی و راهبر جاودانه برادر مسعود عزیز، این جانب مهدی حسنی تعهد خود با آرمانهای مقاومت را تجدید می نمایم. سعی و تلاشم را در سرنگونی و به بار نشستن همه زحمات و رشادتهای خواهران و برادران اشرفیم و همه اشرف نشانها، هواداران و همه کانونهای شورشی می باشد مضاعف می نمایم و باز متعهد می شوم که تا آخرین قطره خون ذره ای از آرمانم عقب نشینی نخواهم کرد. سرخم قدغن. حاضر، حاضر، حاضر. راه حسین علیه السلام، سرور شهیدان عالم هستی و راه مجاهدین، یگانه راه رسیدن به برابری و آزادی می باشد. امضا 22 تیر 1404.
0: نقش مسیر مجاهد سربدار بهروز احسانی، اسفند 1403. به نام خدا، به نام آزادی و به نام خلق قهرمان ایران. در این شب قدر که سرفصل تصفیه حساب ظلمتخواهان و تاریک‌اندیشان با روشن‌اندیشان ظلمت شکن است، سوگند یاد می‌کنم که تا جان در بدن دارم از حریم نوک پیکان تکامل و آفتابکاران دفاع و حتی یک دم از این وظیفه خطیر و انسانی از پای ننشینم. از این راه دور خدمت خواهر مریم عزیز و برادر مسعود گرمترین سلام ها و درود های خود را می فرستم و آرزو می کنم سال نو سالی سرشار از موفقیت و تندرستی و پیروزی برای مردم ایران باشد. باشد که سال 1404 سال پایان عمر این حکومت صفاک و دجال باشد و مردم ایران به یاری همدیگر ایرانی آباد و آزاد بسازند. در این شب قدر با خدا و خلق قهرمان عهد می‌بندم که اگر کوه‌ها به جنبند، ذره‌ای در عزم و اراده و مقاومت من تزلزل و سستی پدید نخواهد آمد و تا آخرش خواهم ایستاد. زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست. زلف آشفته از آن رو که سرش پرشرر است، کاکلش خون و در آفاق نگاهش ثمر است. باغ عشق است که خوی کرده چنین می سوزد، چشم تحقیق به جلاد زبون می دوزد. خندش خندم بر لب از آن روست که این چوبه دار نردبانیست به سرمنزل پر شوکت یار. اسفند 1403، بهروز احسانی.

0: پیام مجاهد قهرمان مهدی حسنی، اسفند 1403.
1: منم خدا با درود به همه شهدای راه آزادی و درود و هزاران درود به همه اشرفیان و اشرف نشانهای عزیز. از بچگی هم با نام شادمان و مجاهدین خلق به واسطه دایی عزیزم و پدرم آشنا شدم و اکنون بعد از 40 سال همچنان با افتخار اعلام میکنم هوادار سازمان مجاهدین خلق هم. خدمت همه هموطنان عزیزم، کسانی که در این کارزار از من حقیق حمایت کردن و همه نهادهای حقوق بشری کمال تشکر را دارم. همچنین تشکری ویژه از رهبری خواهر گرامی مریم رجبی که تمام امکانات سازمان را بسیج کردن تا علیه رژیم موضع بگیرند را دارم. به قول حضرت عیسی علیه السلام، از کسی باید ترسید که میتواند جان و روح تو را بگیرد، نه از کسی که فقط میتواند جسم تو را شکنجه کند و بس. امروز با تمام وجود تمام بدن سازمان محبوبان دفاع خواهم نمود، همانطور که با صراحت در بازپرسی بیدادگاه رژیم اعلام حمایت کردم و برگه توبه‌نامه آنها را پاره نمودم و به دستشان دادم. چه بمانم چه نمانم، همگان بدانم که تکیه‌گاه و خانواده اصلی من رهبری و اعضای سازمان پر افتخار مجاهدین خلق می باشد. مهدی حسنی، خدا به همراهتان.

0: نقش مسیر مجاهد سربدار مهدی حسنی، فروردین 1404. به نام خدا. با درود به رهبری فرزانه و همگی اشرفی ها و اشرف نشان ها در سراسر جهان. تبریکات سال نو، سال در هم شکستن رژیم ضد بشری ارتجاعی به دست مقاومت مردم ایران و کانونهای شورشی قهرمان در سراسر کشور. امروز رژیم در چنبره بحرانهای داخلی و خارجی در ضعیفترین مرحله از بقای ننگین خود قرار دارد. وضعیت جامعه در حالت انفجاری حداکثر خود قرار گرفته است. امروز شاهدیم و خبرگزاران حکومتی اذعان می کنند که میلیون ها نفر در فقر مطلق قرار گرفتند، طوری که شبها گرسنه سر به بالین می روند و پدر و مادرها شرمنده بچه های خود هستند که نمی توانند حداقل امکانات زندگی را برای خانواده خود فراهم کنند. در این برهه حساس تاریخی مسئولیت همه ما با مرزبندی قاطع و مشخص با دو دیکتاتوری شاه و شیخ است که بر دوش تمامی آزادی خواهان جبهه ملی مقاومت در خارج و داخل نهاده شده است. خامنه ای دجال، بازوان منطقه‌ای و صدور تروریستیش در جهان زیر ضرب شدید قرار گرفته و در ضعیف‌ترین موقعیت قرار دارد. در این شرایط با رهبری و راهبری خواهر مریم، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت، عهد و پیمانی استوار می‌بندم که تا سرنگونی کامل رژیم پلید آخوندی از هیچ تلاشی دریغ ننمایم و در آخر از خداوند خواهان این هستم که در این مسیر یاریم نماید. مهدی حسنی، فروردین 1404.
1: نامه قدردانی مجاهدان قهرمان بهروز احسانی و مهدی حسنی، بهمن 1403. از زندان قزلحصار واحد 4 گرمترین سلام ها و درود های بیکران خود را به هموطنان عزیز و تمامی انسان های شریف و آزاده، هم از وکلا، پارلمانترها و مدافعان حقوق بشر که با بذل محبت و نودوستی خود در جای جای ایران و جهان، این جانبان مهدی حسنی و بهروز احسانی و همه محکومان به اعدام را حمایت و پشتیبانی کردند و این حمایت ها تا به اینجا حداقل موجب به تعویق افتادن حکم اعدام ما گشت ابراز می داریم. هرچند این تشکر ما فقط قطره ای از آن همه لطف و حمایت بیدریق شما را شاید بتواند جبران کند، ولی چه کند که بینوا همین را دارد. آرزوی سلامتی و بهروزی روزافزون تمامی شما را از خداوند متعال خواهانیم و امیدواریم که لایق این همه لطف و محبت شما بوده و پا بر جا بمانیم تا پایان. به امید آزادی ایران و ایرانی و لغو احکام ضد بشری اعدام. و البته اعدام نشدن ما هدف کارزار نه به اعدام نبوده و نباید باشد، بلکه توقف حکم اعدام و نجات همه زندانیان زیر حکم اعدام. هدف کارزار به همین دلیل باید به طور جدی ادامه یابد و لحظه ای متوقف نشود. بهروز احسانی و مهدی حسنی، 17 بهمن 1403.

0: بالا گرفتن جنگ گورکا بر سر حذف جمله پزشکیان در تلویزیون رژیم و روایت کیهان از ماجرا تحت عنوان نگاهی به موج جدید فشار دولت بر صدا و سیما. دلیل اصلی حذف جمله پزشکیان نقل قول از خامنه ای درباره موضوع بسیار مهم مذاکره با آمریکا بود. تصریح رادیو و تلویزیون رژیم در جواب به پزشکیان که صدا و سیما به لحاظ قانونی قلمرو ولی فقیه است. طبق اصل 110 قانون اساسی رژیم، رادیو و تلویزیون در اختیار ولی فقیه است و رئیس آن را هم ولی فقیه عزل و نصب می کند. پس از گذشت 4 روز از حذف جملاتی از سخنرانی پزشکیان بر سر مذاکره با آمریکا از تلویزیون رژیم و بالا گرفتن جنگ گورکا، کیهان خامنه ای روز 4 مرداد نوشت: در چند روز گذشته به بهانه حذف بخشی از صحبت‌های رئیس جمهور، موج بیانیه‌ها و اظهار نظرها از سوی دولت و برخی چهره‌ها و رسانه‌های سیاسی نزدیک به دولت علیه صدا و سیما به راه افتاده است. کیهان سپس به نقل بیانیه شورای اطلاع رسانی دولت پزشکیان در روز جمعه 2 مرداد پرداخته که در آن با حمله به رادیو تلویزیون رژیم آمده است، اینکه چند مدیر سازمان صدا و سیما تشخیص و سلایق سیاسی خود را در نحوه پخش مواضع رئیس شورای عالی امنیت ملی دخیل کنند و نظرات سران قوا را نیز گزینش کنند و در جنگ روایت ها حتی نظرات وزیر امور خارجه را نیز حذف کنند، فقدان نگاه ملی و امور امنیتی و حاکمیتی را در مدیریت این سازمان آشکار می کند. کیهان همچنین پاسخ رادیو تلویزیون رژیم به دولت پزشکیان را درج کرده که در آن ضمن تاکید بر عملکرد قانونی خود مبنی بر اینکه رادیو و تلویزیون رژیم طبق اصل 110 در اختیار ولی فقیه است و رئیس آن را ولی فقیه از رو نصب می کند، توپ را به زمین حریف انداخته و از جمله گفته است: رسانه ملی ضمن رد اتهامات و نسبت‌های ناروا بر هوشیاری همگانی و توجه به الزامات عمل به وظایف در شرایط حساس فعلی ذیل انسجام ملی و وحدت کلمه و اجتناب از دامن زدن به تفرقه که چیزی جز خواست دشمنان ایران نیست تأکید می‌کند. کیهان ولایت آنگاه در توضیح ماجرا می افزاید: بنابر آنچه از یک منبع آگاه در رسانه ها مطرح شد، دلیل اصلی حذف جمله پزشکیان نقل قول از رهبری شهید درباره موضوع بسیار مهم مذاکره با آمریکا بود. بر اساس روال و دستورالعمل های جاری در سازمان صدا و سیما، هر نقل قول و خبری درباره رهبری به ویژه درباره دیدارهای خصوصی و محرمانه با ایشان باید صرفاً از طریق دفتر رهبری برای رسانه ارسال می شود. سخنان رئیس جمهور دقیقاً نقض این قاعده ثابت بود. کیهان در ادامه افزوده است: اعتراض به حذف بخشی از صحبت‌های رئیس جمهور که مستقیماً به نظرات رهبر شهید در خصوص مذاکرات برمی گشت، در حالی است که چندی پیش رئیس جمهور محترم در دیدار با مسئولان سازمان صدا و سیما از پخش برخی بخش‌ها از فرمایشات رهبر انقلاب در مخالفت با مذاکرات گلایه کرده بود. آقای پزشکیان در حالی که نظرات صریح رهبر شهید در خصوص مخالفت ایشان با مذاکرات در ذهن و دسترس همگان است، در جلسه با مدیران صدا و سیما گفته بود: در مواردی کلیپ‌هایی از بیانات رهبر شهید انقلاب درباره مذاکره به گونه‌ای بازنشر می‌شود که گویا نظام به صورت مطلق مخالف هر گونه مذاکره بوده است. آیا باید این گلایه رئیس جمهور را به معنی مخالفت با پخش بخشی از فرمایشات رهبر شهید بنابر دلایلی از جمله داغ شدن بحث تفاهم کذایی با آمریکا در آن روزها دانست؟ کیهان می‌افزاید: مسئولان دولت بهتر است پاسخ دهند چگونه است امروز که به دلیل رعایت پروتکل‌های مرسوم بخشی از صحبت‌های رئیس جمهور از رسانه ملی پخش نشده، این رسانه متهم به سانسور و سلیقه‌گرایی شده است. اما گلایه از پخش صحبت‌های روشنگرانه رهبر شهید در خصوص مخالفت با مذاکرات و اشتباه بودن دلبستن به وعده‌های دشمن که هرچه می‌گذرد حقانیت آن دیدگاه حکیمانه بیشتر عیان می‌شود، معنی درخواست سانسور و سلیقه‌گرایی نمی‌دهد.
1: بخش حذف شده سخنرانی پزشکیان که روز سوم مرداد در خبر فوری رژیم منتشر شد.
2: در این گفتگوهایی هم که ما داشتیم، چه تفاهم نامه، چه بحث قبل از بعد جنگ 12 روزه، تو مقام معظم رهبری شهید در مواضعش رسما اعلام کرد ما دیگه با آمریکا گفتگو نمی کنیم. صدا و سیمای ما هم پخش میکرد اینا رو. ما همون رهبر عزیز رو خدمتشون رسیدیم، اوضاع رو گفتیم، خدمتش عرض کردیم که خود حضرت عالی دستور دادید که نه جنگ نه صلح برای کشور بده، چیکار کنیم؟ دستور دادن که برید گفتگو کنید. ما با دستور ایشون گفتگو رو شروع کردیم و ایشون در آخرین پیامی هم که داشت این که برید حل کنید مشکل رو، چون بالاخره نمیشه در حالت نه جنگ نه صلح روند رو ادامه داد. اما معنیش این نبود که ما کوتاه میایم. از عزت و سربلندی کشورمون به هیچ وجه کوتاه نیامده ایم و نخواهیم هم آمد. این چیزی نیست که به اصطلاح بشه در مقابلش کوتاه اومد. ولی این که باید بشینیم و گفتگو کنیم مشکلمون رو حل بکنیم، دستوری بود که بود و در همین روندی هم که الان علی رغم تمام مشکلاتی که به دسترسی جهت گفتگو با رهبر عزیزمون فعلا داریم، باز این اقداماتی که صورت گرفته با رهنمود و دستوریشون این

0: آسوشیتد پرس 4 مرداد نوشت در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از بازگشت به جنگ تمام عیار در جنگ آمریکا و ایران ادامه دارد، ارتش آمریکا پس از نزدیک به 2 هفته بمباران شدید، حملات هوایی خود به ایران را متوقف کرده است. اما هنوز مشخص نیست که آیا آمریکا و ایران در نقطه عطفی در جنگ قرار دارند یا خیر. دونالد ترامپ هم تهدید به حملات بیشتری کرده و هم گفته است که مذاکرات در حال انجام است. آسوشیتد پرس افزود یک مقام منطقه‌ای که در تلاش‌های میانجیگری دخیل است گفت دیپلماسی هماهنگ در حال انجام است و توقف حملات آمریکا به ایران و همچنین حملات ایران به کشورهای همسایه نشانه مثبتی است که به تلاش‌های میانجیگران برای کاهش تنش کمک می‌کند. این مقام رسمی گفت هم آمریکا و هم ایران می‌خواهند به توافق آتش‌بس موقت بازگردند و مصالحه‌ای که اکنون در حال مذاکره است حول محور عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز توسط ایران با محدودیت‌های کمتر برای کشتی‌ها متمرکز است. رئیس جمهور آمریکا در یک مصاحبه تلفنی با خبرگزاری LCI فرانسه گفت اگر تهران آنچه را که آمریکا می‌خواهد به آن ندهد، همچنان آماده است تا یک کمپین نظامی بزرگ را از سر بگیرد. نیویورک پست ضمن درج این خبر نوشت ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است به جنگ تمام عیار با ایران بازگردد گفت اگر 100% آنچه را که می‌خواهیم به دست نیاوریم قطعاً به جنگ باز می‌گردیم. به گزارش نیویورک تایمز 4 مرداد استیون چون مدیر ارتباطات کاخ سفید در مورد توقف حملات آمریکا به ایران گفت رئیس جمهور همیشه در گفتن اینکه یک راه حل دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد ثابت قدم بوده است، اما اگر ایران به فعالیت‌های تروریستی در تنگه هرمز یا علیه متحدان ادامه دهد او همچنان همه گزینه‌ها را حفظ می‌کند. CBS گزارش داد 2 مقام در منطقه گفتند در مذاکرات بین عمان و ایران حول بازگشایی تنگه هرمز و آبراهای منطقه پیشرفت‌هایی حاصل شده است. اگرچه اوضاع در جهت مثبتی پیش می‌رود، اما دیپلماسی برای دستیابی به توافق به زمان بیشتری نیاز دارد. مقامات عمانی روز جمعه برای مذاکره به تهران سفر کرده بودند و این تماس دیپلماتیک با تصمیم ترامپ برای توقف بمباران‌های آمریکا همزمان شده است. هر 2 مقام منطقه اظهار داشتند بمباران آمریکا عمدن متوقف شده است تا دیپلماسی ظریف و حضوری مختل نشود. به گزارش رسانه‌های حکومتی بقایی سخنگوی وزارت خارجه رژیم گفت روزهای جمعه و شنبه چند دور گفتگو بین ایران و عمان در سطح معاونان وزرای خارجه در تهران برگزار شد که طی آن 2 طرف در مورد اصول مشترک و سازوکارهای عملیاتی برای ترددات ایمن کشتیرانی در تنگه هرمز با رعایت حقوق حاکمیتی 2 دولت ساحلی تبادل نظر کردند. به همچنین گفت تغییری در وضعیت تردد در تنگه ایجاد نشده است. سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا روز شنبه طی اطلاعیه اعلام کرد محاصره دریایی آمریکا علیه ایران همچنان به قوت خود باقی است. در اطلاعیه سنتکام آمده است تا تاریخ 25 ژوئیه سنتکام 12 شناور تجاری که قصد شکستن محاصره را داشتند تغییر مسیر داده شدند. 2 شناور که سرپیچی کردند از کار افتادند و نیروهای آمریکایی وارد این توکشی شدند تا از رعایت کامل مقررات اطمینان حاصل کنند. سنتکام افزود نیروهای آمریکایی همچنان بسیار هوشیار، متمرکز، مرگبار و آماده باقی می‌مانند. رویترز روز 3 مرداد نوشت چپ نظامیان حوثی یمن که با ایران متحد هستند روز شنبه به تأسیسات نفتی عربستان در 2 بندر در ساحل دریای سرخ آتش گشودند. سخنگوی نظامی حوثی‌ها گفت این گروه سایت‌های متعلق به آرامکو در جیزان را هدف قرار داده است. به گزارش اشرق الوسط دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و اسلامی ضمن محکوم کردن حملات صورت گرفته علیه عربستان و تمامی حملاتی که علیه تأسیسات و وسایل حمل و نقل غیر نظامی انجام می‌شود بار دیگر همبستگی کامل خود را با عربستان اعلام کردند. افشار گلوساد افزود دولت اردن حمله شبه نظامیان حوثی علیه یک کشتی عربستان را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حقوق بین الملل دانست. سازمان همکاری اسلامی نیز حمله شبه نظامیان حوثی به کشتی های تجاری عربستان در هنگام تردد در دریای سرخ را محکوم کرد. مصر در بیانیه‌ای بر اهمیت احترام به آزادی کشتیرانی بین المللی تضمین به حفاظت از آن در تمامی تنگه‌ها و گذرگاه‌های بین المللی منطقه تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری نیروی ترورستی قدس، سخنگوی سپاه پاسداران گفت انگلستان در صورت همراهی با آمریکا هدف قطعی ما خواهد.
1: ما در دریاها را نیلام کردیم. هر کشور، چه انگلیس باشه، چه کشورهای حاشیه باشن، چه هر جای دیگه باشه، اگر در این جنگ پشتیبانی بکنه از آمریکا، سرزمینش رو در اختیار آن قرار بده، جنگل‌هاش رو در اختیار آن قرار بده، آسمانش رو در اختیار آن قرار بده، اون هدف مشروع است. بنابراین انگلیس هم اگر این کار رو بکنه که خب اخیراً هواپیمای B-1 برای سرگروه رو استفاده کرد، اون اگر استفاده بکنه هدف مشروع ماست. اما این که ما دقیقاً دیدیم همین کاری که با کشورهای نیروهای جنوبی خلیج فارس کردیم با اون نمی کنیم، نه ممکن متفاوت باشه.
0: آخوند وقت عضو مجلس جاکوف در صورت تکرار حملات آمریکا به مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی دیگر ملاحظاتی را که در قبال کشورهای نظیر عربستان مقرر داشت کنار گذاشته و جنگ منطقه‌ای را توسعه خواهد داد، به گونه اینکه نه تنها پایگاه‌های آمریکا بلکه زیرساخت‌های حیاتی متحدین آمریکا نیز در فهرست اهداف قرار خواهند گرفت. ساعت 3:46 دقیقه بامداد روز یکشنبه زلزله با قدرت 4.6 آمار ریشتر بسته در استان کرمان را لرزاند. این زلزله در افق 10 کیلومتری زمین گرفت.
2: هموطنان گرامی، اخبار این ساعت در اینجا به پایان می‌رسد. برای شما آرزوی پیروزی سپری.

0: سلام،
1: سلام،
0: درود
1: درود
0: به
1: به
0: شما
1: شما
0: بینندگان
1: بینندگان
0: عزیز
1: عزیز
0: سیمای
1: سیمای
0: آزادی
1: آزادی
0: و
1: و
0: همراهان
1: همراهان
0: همشگی
1: همشگی
0: هفته
1: هفته
0: هفت.
1: هفت.
0: با یک
1: با یک
0: برنامه
1: برنامه
0: دیگه
1: دیگه
0: هم
1: هم
0: این
1: این
0: هفته
1: هفته
0: در
1: در
0: خدمت
1: خدمت
0: شما
1: شما
0: هستیم
1: هستیم
0: تا
1: تا
0: تحولات
1: تحولات
0: پرشتابی
1: پرشتابی
0: که
1: که
0: هفته
1: هفته
0: گذشته
1: گذشته
0: پشت
1: پشت
0: سر
1: سر
0: گذاشتیم
1: گذاشتیم
0: و
1: و
0: مورد
1: مورد
0: بحث
1: بحث
0: و
1: و
0: بررسی
1: بررسی
0: قرار
1: قرار
0: بدیم.
1: بدیم.
0: برای
1: برای
0: منظور
1: منظور
0: و
1: و
0: برای
1: برای
0: پاسخ
1: پاسخ
0: به
1: به
0: سوالات
1: سوالات
0: همراه
1: همراه
0: هستیم
1: هستیم
0: مایان
1: مایان
0: علی
1: علی
0: خدای
1: خدای
0: صفت
1: صفت
0: و
1: و
0: اسحاق
1: اسحاق
0: علی
1: علی
0: نژاد.
1: نژاد.
0: سلام
1: سلام
0: بر
1: بر
0: شما،
1: شما،
0: خیلی
1: خیلی
0: خوش
1: خوش
0: آمدید.
1: آمدید.
0: منم
1: منم
0: سلام
1: سلام
0: میکنم
1: میکنم
0: خدمت
1: خدمت
0: شما
1: شما
0: و
1: و
0: همه
1: همه
0: بینندگان
1: بینندگان
0: عزیز.
1: عزیز.
0: سلام
1: سلام
0: خدمت
1: خدمت
0: شما
1: شما
0: و
1: و
0: خدمت
1: خدمت
0: همه
1: همه
0: هموطنانم.
1: هموطنانم.
0: بعد
1: بعد
0: از
1: از
0: این
1: این
0: به
1: به
0: سرخط
1: سرخط
0: مهمترین
1: مهمترین
0: تحولات.
1: تحولات.
0: از
1: از
0: حمایت
1: حمایت
0: اکثریت
1: اکثریت
0: سنای
1: سنای
0: ایتالیا
1: ایتالیا
0: و
1: و
0: پیام
1: پیام
0: اون
1: اون
0: شروع
1: شروع
0: میکنیم
1: میکنیم
0: و
1: و
0: در
1: در
0: ادامه
1: ادامه
0: میپردازیم
1: میپردازیم
0: به
1: به
0: شهادت
1: شهادت
0: مجاهد
1: مجاهد
0: خلق،
1: خلق،
0: مهدی
1: مهدی
0: خانکی
1: خانکی
0: و
1: و
0: وحشت
1: وحشت
0: رژیم
1: رژیم
0: از
1: از
0: اون.
1: اون.
0: همچنین
1: همچنین
0: هم
1: هم
0: جنگ
1: جنگ
0: هم
1: هم
0: آتش
1: آتش
0: بس
1: بس
0: و
1: و
0: وضعیت
1: وضعیت
0: و
1: و
0: تحولات
1: تحولات
0: پیرامون
1: پیرامون
0: اون
1: اون
0: رو
1: رو
0: مورد
1: مورد
0: بحث
1: بحث
0: و
1: و
0: بررسی
1: بررسی
0: قرار
1: قرار
0: خواهیم
1: خواهیم
0: داد.
1: داد.
0: و
1: و
0: در
1: در
0: ادامه
1: ادامه
0: میپردازیم
1: میپردازیم
0: به
1: به
0: این
1: این
0: سوال
1: سوال
0: که
1: که
0: پیام
1: پیام
0: دوم
1: دوم
0: مجتبی
1: مجتبی
0: خامنه‌ای
1: خامنه‌ای
0: چه
1: چه
0: بود
1: بود
0: و
1: و
0: هدفش
1: هدفش
0: چی
1: چی
0: از
1: از
0: این
1: این
0: پیام
1: پیام
0: و
1: و
0: همچنین
1: همچنین
0: چه
1: چه
0: مسئله
1: مسئله
0: ای
1: ای
0: رو
1: رو
0: حل
1: حل
0: کرد.
1: کرد.
0: در
1: در
0: ادامه
1: ادامه
0: مصاحبه
1: مصاحبه
0: جنجالی
1: جنجالی
0: عراقچی
1: عراقچی
0: و
1: و
0: پیامدهای
1: پیامدهای
0: اون
1: اون
0: رو
1: رو
0: مورد
1: مورد
0: بحث
1: بحث
0: قرار
1: قرار
0: خواهیم
1: خواهیم
0: داد.
1: داد.
0: و
1: و
0: در
1: در
0: ادامه
1: ادامه
0: میپردازیم
1: میپردازیم
0: به
1: به
0: پیامدهای
1: پیامدهای
0: عبور
1: عبور
0: دلار
1: دلار
0: از
1: از
0: 190
1: 190
0: هزار
1: هزار
0: تومان.
1: تومان.
0: آقای
1: آقای
0: علی
1: علی
0: نژاد،
1: نژاد،
0: در
1: در
0: جریان
1: جریان
0: چند
1: چند
0: اجلاس
1: اجلاس
0: و
1: و
0: کنفرانس
1: کنفرانس
0: مهم
1: مهم
0: که
1: که
0: در
1: در
0: پارلمان
1: پارلمان
0: و
1: و
0: سنای
1: سنای
0: ایتالیا
1: ایتالیا
0: برگزار
1: برگزار
0: شد
1: شد
0: به
1: به
0: حضور
1: حضور
0: رئیس
1: رئیس
0: جمهور
1: جمهور
0: برگزیده
1: برگزیده
0: امام
1: امام
0: اومد،
1: اومد،
0: حمایت
1: حمایت
0: اکثریت
1: اکثریت
0: پارلمان
1: پارلمان
0: و
1: و
0: سنا
1: سنا
0: هم
1: هم
0: اعلام
1: اعلام
0: شد.
1: شد.
0: تصاویر
1: تصاویر
0: رو
1: رو
0: ببینیم.
1: ببینیم.

0: ولی این
1: ولی این
0: بیانیه
1: بیانیه اکثریت
0: اکثریت
1: کالا
0: کالا
1: مبسنا
0: مبسنا
1: چه
0: چه
1: مواردی
0: مواردی
1: رو
0: رو
1: در
0: در
1: بر
0: بر
1: میگیره؟
0: میگیره؟ فراخوان
1: فراخوان
0: میده
1: میده
0: به
1: به
0: محکوم
1: محکوم
0: کردن
1: کردن
0: موج
1: موج
0: اعدام
1: اعدام
0: های
1: های
0: اخیر
1: اخیر
0: و
1: و
0: توقفش،
1: توقفش
0: به
1: بویژه
0: ویژه
1: اعدام
0: اعدام
1: مجاهدین
0: مجاهدین و
1: و
0: شورشگرا.
1: شورشگرا.
0: اعلام
1: اعلام
0: میکنه
1: میکنه
0: که
1: که
0: سکوت
1: سکوت
0: در
1: در
0: برابر
1: برابر
0: این
1: این
0: اعدام
1: اعدام
0: ها
1: ها
0: غیر
1: غیر
0: قابل
1: قابل
0: توجیهه.
1: توجیهه.
0: سازمان ملل و کشور عضو سازمان ملل باید اقدامات فوری اتخاذ کنند برای توقف اعدام ها در ایران، چون ماشین کشتار و اعدام رژیم بیماوا و الان هم
1: ادامه
0: در جریانه.
1: علاوه
0: علاوه
1: بر
0: بر
1: این
0: این از
1: مبارزات
0: مبارزه شجاعانه مردم ایران برای آزادی و دموکراسی حمایت میکنه و میگه که آرمان مردم ایران برای برقراری جمهوری دموکراتیک که مردم ایران نه استبداد مذهبی را میخوان نه دیکتاتوری سلطنتی. علاوه بر این اکثریت سنا و نمایندگان پارلمان ایتالیا از ابتکار شوروی مقاومت برای اعلام دولت موقت بر اساس طرح دعمادی خانم مریم رجوی حمایت میکنند. بعد دولت موقت که مأموریتش برگزاری انتخابات آزاد ظرف 6 ماهه و اونجا تصریح میکنند که حمایت از برنامه شورا برابری خانم مریم رجوی لازمه صلح و امنیت در منطقه هم است. یعنی علاوه بر لازمه تحقق آزادی و دموکراسی در ایران، لازمه صلح و امنیت در منطقه هم است. یعنی فراتر از مرزهای ایرانه. شما میدونید که این حمایت از دولت موقت اعلام شده تا شورای ملی مقاومت، خب همین ماه قبل تو خرداد ما هم حمایت 3000 تن از شخصیت در جلسه بین‌المللی با پارلمان ترارو رو به دنبال داشت
1: که
0: از پنج قاره بودن، از 55 کشور، 1500 پارلمان تر، بیش از 80 تن از برندگان جایزه نوبل و همه اینا حمایت کردن از این ابتکار شورای ملی مقاومت بر اساس طرح دعمادی خانم مریم رجوی. قبلترش هم کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت که 4000 پارلمانتر رو تو دوسوی آتلانتیک نمایندگی میکنه، اونا از همین دولت موقت بر اساس در واقع طرح خانم مریم رجوی حمایت کردند با شعار صلح و آزادی. حالا این حمایت اکثریت ایتالیا یعنی هم سناش هم مجلس نمایندگان خوب خیلی مهمه، یک دستاورد خیلی بزرگی برای مقاومت ایران با توجه به اول وزن خود ایتالیا. وزن ایتالیا تو اروپا که جزء خوب قدرت و کشور بزرگ اروپا است، جزء جی هفت، جزء جی جی بیست، بلازه و خوب نمایندگانش به هر دو مجلس در حمایت میکنند که اونجا خوب آقای خود رامپلی نایب رئیس مجلس ایتالیا بود، خودش رسمن توی استقبال خانم مریم رجوی حضور داشت و همین اکثریت رو به ایشون تقدیم کردند. خب این به لحاظ خیلی مهمه. علاوه بر این محصول سالها تلاش و در واقع کارسرک گذاره مقاومت تو خود ایتالیا است، کاری که از پایین چیده شده. ولی در همین مقطع، یعنی همین مقطع اعلام حمایت، ما شاهد خوب سفر و حضور خانم مریم رجوی هم در کمیسیون حقوق بشر سنه ایتالیا بودیم، هم در پارلمان ایتالیا بودیم، هم در یک کنفرانس بین‌المللی، هم یک جلسه خیلی مهم تو بنیاد لوچی آودی ایتالیا و هم یک کنفرانس ایران آزاد. یعنی 5 کنفرانس و جلسه مهم در عرض 2 روز با حضور شخصیت مهم خود ایتالیا، شخصیت مهم برجسته اروپایی، بعد آقای جولیانی، پاتریک کندی. خب همه اینا این کارزار رو به اضافه اون حمایت اکثریت رو تبدیل به کهکشان بزرگ، مثل کهکشانی که تو 3 خرداد توی پاریس داشتیم. بعد در واقع

0: هفته پلنج جنگ طلبهای رژیم عود کرده بود که انتقام میخوردن، میپوشیدن و نفس میکشیدن. لباس به اتفاقی برای بچه خامنه‌ای خیلی گشاد با یه مش مسخره‌بازی چند تا شوهر حالا میخوان بهش بخورنن. آقا جان نمیشه، نمیشه به زور نمیشه کرد.
1: یعنی ما میگیم کشت امام زمان ایشون انتخاب کرده
0: و یه خبر خوب این هفته اومد که یک داروی لاغری کش شده که کبد چرم هم درمان کنه. ما توی این برنامه نه تنها به این موضوع نمیپردازیم، حتی اسمون
2: که تلاش ایشان برای رفاه و سعادت ملت مشهود می باشد، همچنان برای تضمین صیانت از منافع ایران اسلامی هوشیار و فعال در میدان خواهد بود. ممکن است کسانی با اخلاص تمام و سر خیرخواهی انتقادات نسبت

0: دوم مشتبه خامنه‌ای چه بود و هدفش چی از پیام
1: خانم مریم؟ چون ماشین کشتار رو ادام رژیم بیمه‌ها و الان در جریانه. علاوه بر این از مبارزه شجاعانه مردم ایران برای آزادی و دموکراسی حمایت میکنه و میگه که آرمان مردم ایران برای برقراری جمهوری دموکراتیک مردم ایران

تماس با رعایت حقوق حاکمیتی دو دولت ساحلی تبادل نظر کردند. وی همچنین گفت تغییری در وضعیت تردد در تنگه ایجاد نشده است. سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا روز شنبه طی اطلاعیه اعلام کرد محاصره دریایی آمریکا علیه ایران همچنان به قوت خود باقی است. در اطلاعیه سنتکام آمده است تا تاریخ 25 ژوئیه سنتکام 12 شناور تجاری که قصد شکستن محاصره را داشتند تغییر مسیر داده شدند. دو شناور که سرپیچی کردند از کار افتادند و نیروهای آمریکایی وارد این توکشی شدند تا از رعایت کامل مقررات اطمینان حاصل کنند. سنتکام افزود نیروهای آمریکایی همچنان بسیار هوشیار، متمرکز، مرگبار و آماده باقی می‌ماند. رویترز روز 3 مرداد نوشت چپه نظامیان حوثی یمن که با ایران متحد هستند روز شنبه به تأسیسات نفتی عربستان در دو بندر در ساحل دریای سرخ آتش گشودند. سخنگوی نظامی

0: همرزمانتان تنها نمانند. دانش آموزان، دانشجویان، کلیه اخشار مردم، اکنون روز یاری امام است. خامنه ای نیز در همین روز در جمع گروهی از نیروهای رژیم در منطقه عملیاتی غرب کشور زار می زد: امروز جهاد، شهادت و حضور در میدان دفاع از حیثیت انقلاب بیش از هر وقت دیگر با ارزش است.
1: آقا جان وطنی زاده، تو هم باشی آقا. بری تو خونه، بری تو خونه، بری تو خونه. آقا خونه که مشکل بری، در پنجه‌هاشون بازه، لباس نظامی توشه. بسه بسه بری تو خونه، بری تو خونه، با احتیاط عمل میکنی.
0: در مورد ابعاد سربازگیری اجباری رژیم همین بعد

0: جمع بود، برام بود درسم بهترام مثل جمالان صدا سیما نقویات جمهوری اینا قرار بود نقطه هر بزرگی کردن که به من درسته اینجا رو پس راب کنم.
1: بود. رژیم خمینی تمام امکانات دولتی و عمومی را به کار گرفت، از جمله اتوبوس‌های مسافربری را توقیف و در خط نیرورسانی به کار انداخت. یکی از روزنامه‌های رژیم کیهان 12 مرداد در همین رابطه اشاره دارد که در جریان عملیات فروغ جاویدان هیچ اتوبوسی برای رفتن به رشت یافت نمی‌شده است. نمونه دیگر به مهمات سازی صنایع دفاع مربوط می شود که چون در ایام عملیات فروغ جاویدان وزارت سپاه خمینی مربوطه را به مقابله با ارتش آزادی بخش فرستاده بود، رژیم برای جبران افت ناشی از تعطیل مهمات سازی سپاه، مهمات سازی وزارت دفاع را وادار کرده بود با افزایش شیفت ها سقف تولید را به میزان 400% بدون در نظر گرفتن خطرات ناشی از این کار بالا ببرد. اما این اقدام منجر به انفجار دو واحد تولیدی و کشته و مجروح شدن عده‌ای از پرسنل گردید و متعاقباً 30 تن از پرسنل صنایع دفاع را دستگیر کردند. سالسن سرکردگان ارتش تحت امر خمینی و هوانی روز و نیروی هوایی آنچنان که می دانیم دست در دست خمینی از هیچ پلیدی و جنایتی کوتاهی نکردند. به نحوی که پیام های دست مریضات خطاب به این مزدوران سراسر روزنامه های خمینی را فرا گرفته بود، کما این که فرماندهان پاسداران

0: چون میخواید حرف حساب بشنوید. این هفته مصاحبه مستندساز امنیتی سپاه موهویی با عراقچی در رابطه با اسرار نظام مثل یک بمب خبری بود توی آشفت بازار رژیم.
1: اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالاً داشته باشه.
0: این هفته قلنج جنگ طلب‌های رژیم عود کرده بود که انتقام می‌خوردن، می‌پوشیدن و نفس می‌کشیدن.
2: باید چه شکلی باشه؟ به شکلی که مردم واقعاً از اون عمل راضی باشه.
0: لباس ولایت فقیه برای بچه خامنه‌ای خیلی

0: انداخت و هم یه قدم بعد گفت اصلا حقشونه که انتقاد کنن به اینا، اصلا این سرمایه است.
1: تداوم بر اعتماد به مسئولان دلسوز در هر سه قوه که تلاش ایشان برای رفاه و سعادت ملت مشهود می باشد، همچنان برای تضمین صیانت از منافع ایران اسلامی هوشیار و فعال در میدان خواهد بود. ممکن است کسانی با اخلاص تمام و از سر خیرخواهی انتقاداتی نسبت به عملکرد بعضی از مسئولین داشته باشند. به نظر بنده در عین اینکه این احتمال و نگرانی ایشان برای نظام همچون اشخاص خودشان سرمایه ارزشمندی به شمار می آید و فی نفس امری مطلوب قلمداد می شود، این عزیزان که بعضی از ایشان از زمره پیش روان بصیرت هستند باید مراقب باشند تا این روی کرد اولا ظلمی را بر بیگناهی روا ندارد.
0: ببین با مارمولک بازی و لایی کشیدن بین باندهای مختلف رژیم میخواد خودش رو از عواقب همه چی در ببره. یه جوری میگه که انتقادها باعث تداوم رونق و شکوفایی شده، آدم احساس میکنه که انگار مثلا این جنگ و دعواها در درون رژیم مثل نیروگاه داره برق تولید میکنه. اگر اینطوریه یه چند مگاوات برق به شبکه تزریق کنید، این ناترازی برق رو هم حل کنید دیگه. این هفته توی همین حال و هوا بودیم که مصاحبه موبوی مستندساز امنیتی سپاه با عراقچی یه سونامی رو انداخت که موجش انسجام و وحدت مقدسشون رو جر و جر کرد و رفت.
2: واقعا نرفتی شما بگم که حالا راجع به تونل آیلا نمیخوام الان بگم، یعنی
3: تونل که همه میدونن، تونل هست و همه میرن.
2: نه خب
3: جاش هم من بگم همه میدونن.
0: داستان از این قرار بود که عراقچی یک گفتگوی یک ساعت و نیمه داشت که ظاهراً یک هفته قبل‌تر هم ضبط شده بود. یعنی یه حرفایی زده که نباید میزد و هیچ کس انتظارشو نداشت. اون هم وسط جنگ با همه بحران‌هایی که رژیم داره.
3: این همزمانی تعدد جلسات رو من طبیعی نمیدونم.
2: ولی اون روزا البته هر ساختمانیتی جلسه توش بود. ولی آره هم جلسه حضرت آقا که دفترشون بودن اون هیچ، این که جلسه شورای دفاع رو هم تشکیل داده بود آقای شمخانی، حالا آیا اتفاقی بوده یا نبوده نمیدونم، ولی وزارت اطلاعات هم همزمان جلسه داشت. مهم به نظر من
0: دارشو نداشت. اون هم وسط جنگ با همه بحران‌هایی که رژیم داره.
3: این همزمانی تعدد جلسات رو من طبیعی نمیدونم.
2: ولی اون روزا البته هر ساختمانیتی جلسه توش بود. ولی آره هم جلسه حضرت آقا که دفترشون بودن اون هیچ، این که جلسه شورای دفاع رو هم تشکیل داده بود.

امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالا داشته باشه، این رو باید درمان کرد. حالا نیروهای امنیتی دنبال هستن. من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و

0: دوستان چی گفت؟ اول که پته همه چی ریخ روی آب، که در شرایط بحرانی 4 جلسه توی یک منطقه حساس توی 1 ساعت مشخص گذاشتن. بعدم یکی رفته خبرشو در واقع لو داده یا داده. حالا گیجتر از عراق چی؟ این مجری است، این مصاحبه کننده موگوی، مستندساز اطلاعات سپاه، که این وسط یو کش میکنه که اه این دیگه کار هوش مصنوعی نبوده. نه بابا، این نفوذ بوده. اما نکته مهم اینه که میگه این نفوذ همین حالا هم هست که داره توی فضای روانی و تصمیم گیری های نظام نقش آفرینی میکنه. یه بخش دیگه شون ببینیم.
1: واقعا لرفتی شما. بگم که حالا راجع به تونل لا اله نمیخوام الان بگم، یعنی
2: تونل که همه میدونن، تونل هست تو همه میرن.
1: نه
2: خب جاش هم من بگم همه میدونن. یه دونه نبی اکرم تو بالای چی اسمش بالای دربنده اونجا هم زده تازه.
1: نه خیلی جالبی هم هست که شما نمیدونید.
2: نه تونل زیاده، میگم فرمونده تو این دوتا زیاد رفت آمد بکنن، اونا هم میدونن.
1: نه اونا ما یکی دو بار برای جلسات رفتن، ولی نه خود ما تو تونل نبودیم. البته تونل های دیگه هم، تونل

0: آره پراگ دقیق. بعد عراقچی میگه همش که اینا نیست، بیشتر هم هست. بله ببینم، مطمئنی لوکیشنشون رو شیر نکردی؟ این دیگه که نفوذ نمیخواد که. حالا شما حساب کنید توی یک ساعت و نیم این مثل نقل و نبات از این حرفا زد که فرصت نیست ما الان به همش بپردازیم. ولی همین بود که شد یک سونامی رسانه‌ای و باندهای حریف همین مصاحبه رو دست گرفتن. مثلا روزنامه جوان نوشته حالا وقت گفتگوهای اینچنینی نیست. گفتگوی عراقچی با یک مستندساز از آن دستکارهایی است که کاش انجام نمی‌شد و هرگز در آینده هم انجام نشود. این گونه گفتگوها در دل جنگ فقط دشمن را آگاه می‌کند. در این مستند استدلال‌ها ضعیف و موارد اختلاف انگیز آن فراوان است. اما حمله رجانیوز باند سعید جلیلی اونم جالبه. ببینید گوش کنید، میگه فارغ از اینکه افشای این اطلاعات از سوی عراقچی درست نیست و سبب تکمیل شدن بانک اطلاعاتی دشمن میشود و برنامه سازان در تدوین نهایی باید این مورد را لحاظ میکردند، با این حال اظهار نظر عجیب مجری برنامه که آدرس دقیق از محل رفت آمد فرماندهان را میدهد. عراقچی با این مصاحبه میخواست هم نظامشون رو مقتدر نشون بده، هم یه جوری قیمت و هزینه خودش رو به عنوان مذاکره کننده برای نظام بالا ببره. ولی خب میبینید که نشد که بشه. بجا شد صحنه جنگ و دعوا و تکمیل بانک اطلاعات دشمن. اما حالا قلنج انتقام توی این رژیم که بد جوری عود کرده، خونه دار، بچه دار، زنبیل و وردار رو بیار، انتقام داریم براتون. حالا اگر ازشون بپرسید که انتقام یعنی چی و منظورت از این انتقام چیه، هر کسی یه تعریفی میکنه. میگید نه؟ نگاه کنید.
1: بچه شدی باشه به شکلی که مردم واقعا از اون عمل راضی باشه.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. این که ملت خواهان انتقام باشه و رهبری ملت هم خواهان انتقام باشه منافاتی با مذاکره نداره. مذاکره هم میتونه در

0: وسیله تامین منافع ملت باشه. انتقام هم حق طبیعی ملتیه که رهبرشون به دست جنایتکارا ترور شده. این فعلا مختصری تا بعدا شاید این رو توضیح بیشتر بدم.
1: نام فرمانده، ما امید ما به شما بود. قیلتتون کجا رفته؟ شرافتتون کجا رفته؟ از کی دستور میگیره شما؟ به امام ما نفرمود شما یه مستجرم در قهرمان پای این مملکته. کی گفت؟ به من گفت؟ به سیاسیون گفت یا به شما؟ یک بار لازم است یک نفر بی پرده شما بگه مردم از شما انتظار دارن و شما این اعتماد رو خدشه‌دار کردید. باید بیاید پاسخ کنید ملت باشید و باید برگردید به شرایط میدانی که عزت آورد برای ما.
2: خب دوستان ببینید، ظاهرا به تعداد عوامل و سران این رژیم راه گرفتن انتقام وجود داره. ببینید حتی یک کلمه نیست که اینا سرش وحدت داشته باشن، چه برسه نمیدونم به مسائل دیگه و وحدت مقدس. سر یک کلمه نمیتونن توافق کنن. حالا به قولی هر دم از این باغ بری میرسد. اینا کم بود، حالا این یکی هم نها کنید دید که تنور انتقام داغه، گفت که یه بیزنس انتقام هم درست کنیم. ببینید
3: اجازه بدید امشب این کلا رو در میارم، خواهرها هم اینجا، همین خواهرهایی که هر شب حتما پرشور شعار میدن و از روی اعتقاد طلاهاشون امشب بریزن توی این کلا. حاضر بیدید برای انتقام؟ انتقام باید با شعار نیست، عملا کلا رو اگه خواستید من آخر جلسه میگیرم، بریزید طلاهاتون رو انتقام بگیرید. ماهی یک دلار، خون یک دلار، 180,000 تومان واریز کنند. اگه ملت ایران 12 ماه این کار رو بکنن، حدود 1,000,000,000 دلار می شوند. بعد آمریکایی به 1,000,000,000 دلار می دیم برو ترامپ بکش، حتما می دن توی ها بنده پولن. البته خیلی ها هستن که انگیزه های الهی دارن.
2: ملاحظه کردین دوستان؟ ببینید چی میگه؟ میگه من کلا رو میچرخونم، طلاهاتونو بریزید این تو، قشنگ بره توی جیب من، بعد انتقام گرفته میشه. یعنی این مکانیزم رو میبینید، قشنگ رابطه مستقیم رو میبینید. آجی این شیوه سرکیسه کردن و دزدیه. یعنی اینا به همون بسیجی هایی که به قول خودشون چند ماه توی این سیرک شبانه میان، به اونا هم رحم نمی کنن، یعنی تلکشون میکنن، چه برسه به مردم ایران. بعد از کشته شدن خامنه ای، اینها اومدن به نوع قورباغه رو جای فولکس واگن جا بزنن و این بچه کیم رو با هزار دغل و دروغ یه جوری مثلا سایز باباش کنن که تا حالا هم موفق نشدن. حالا این هفته به شیوه های جدیدی رو آوردن. یه نمونهش رو ببینیم.
4: نایب امام زمان هست، یعنی ما میگیم کشف، یعنی امام زمان ایشون انتخاب کرده و مجلس خبرگان دنبالن که ببینن امام زمان کی انتخاب کرده، همونو با قرائن بفهمن. الان مشخصه برای ما، هم مردم رفتن هم مجلس خبرگان، مشخصه امام زمان نظرش رو ایشونه، ایشون نایب ایشونه، یعنی همه امورات به دست ایشونه، چنانکه که قبلا به دست مقام معظم رهبری شهید بود.
2: ببین دیر آمدی ای نگار سرمست، اینا رو قبلا رفتن این شیوه سوخته دیگه، نخنما شده بابا. ببین شاه میگفت من سایه خدام ظل الله هم، بنی فقیه هم که میگفت نائب امام زمانه، حالا این یکی انقدر روش زیاده میگه مستقیم انتخاب شده، اونم نه آنلاین ها، غیر حضوری، نه مستقیم. حالا ما که نمیدونیم اینا دقیقا چی میزنن. حالا فاز مسخره بازی هم اینجورایی داره، نگاه کنین
5: بچه. امروز یک خاطره از منبع دست اول در مورد رهبرم سید مشتبه شنیدم. یکی از بچه های حوزه علمی همون داداش شاگرد سید مشتبه بودن. بعد تعریف میکنن میگن که سید مشتبه خیلی شوخه تو کلاس و اینا. یک روز وسط کلاس مثلا یه ساعت 5 دقیقه که میده میره بیرون، برمیگره میره و کلاس به هم ریخته هم همه و اینا، میبینه هیچی نمیتونه ساکت کنه، یه پاچه آورده و همه بچه ها میریزه. بعدش بچه ها میان میگیرنش، شروع میکنن قلقلک دادنش و اینجور چیزا.
2: اون خوشش به اصطلاح کارشناس رژیم رو یادتون هست دیگه، همونی که میگفت جنگ نمیشه، همونی که میخواست با تئوری جو اقتصاد رژیم رو نجات بده. حالا این ابر استراتژیست نظام راه کار نجات رژیم رو از بنبست فعلی پیدا کرد. خودتون ببینید. اما قبلش به نظرم کارشناس های امور استراتژیک نوت بردارید حتما که بی بهره نمونید.
6: راهی نداره جز اینکه بزن. حالا چی رو بزنیم؟ کی رو بزنیم؟ چطور بزنیم؟ این تصمیم حاکمیته. آپشن‌های مختلفی شما داری. باز دوباره تأکید میکنم، اگر رفتی با ترامپ، یعنی خواستی بری آمریکا رو بزنی، به این دل خوش ندارید که حالا رفتیم چهار تا پایگاه زدیم و چهار تا زرادخونش رو گرفتیم و نه جو میاد پله پله میریم بالا. نه، نمیتونه، آبرو به اعتبارش نابود میشه. مثل او چطور تئوری نظریه مرد دیوانه رو بازی میکنه، بازی مرد دیوانه میکنه، تو هم باید نشون بدی دیوانه ای. دیوانه نیستی ها، نه اون دیوانه هست، نشون بده، نشون بده تا بیخش هستم.
2: واقعا حیفه، حیف نیست؟ این خوششو که سوگولی شبکه افقه به نظرم با این افکار مشششش باید بدنش توی کپسول زمان نگهداری کنم برای نسل‌های آینده با این تئوریایی که داره. حیف توی این دوران استعدادش داره تلف میشه. ببینید، بذارید آیندگان ببینن ما با چه نوابقی سر و کار داشتیم توی این زمونه، بذارید بفهمن دیگه با چی کشیدیم. البته توی این نظام شما نیاز نیست ادای مرد دیوانه رو در بیارید. ببین تو خود اصل جنسی، تو دیوانه ی دیوانه ای. توی این شرایط وضعیت بد اقتصادی که رژیم ایجاد کرده و متاسفانه به نقطه رسیدیم که زندگی برای مردم باقی نمونده، از اون طرف سران و مهرهای رژیم روی زخم مردم همزمان نمک هم میپاشن.
7: اول یه خبر خوب بدم به مردم حاشیه جنوب که از محل همت و کمک همه مردم ایران برق ظرفیجی شده رو ما داریم تلاش میکنیم که تأمینش رو برای منطقه جنوبی انشاءالله اختصاص بدیم. این خوب میتواند خبر خوبی باشه برای مردم که نگران نباشن، گرچه امیدوار هستیم که طی 4-4 هفته آینده، 4-5 هفته آینده ماکسیموم اساسا بساط این ناترازی ها برطرف بشه.
2: این هدیه‌ای که میگه و منتش رو روی سر هموطنان جنوبی ما میذاره، این چیه؟ اول کدوم صرفه‌جویی؟ ملت برق ندارن که صرفه‌جویی کنن. دوما وعده سرخرمن میده که تا 5 هفته دیگه تحمل کنیم. 5 هفته دیگه چیه؟ ملت الان توی این گرما برق میخوان. این از وضعیت برق. آب و گاز هم از این بدتر نباشه بهتر نیست.
8: ظلمن بالله، ظلمه به جان مادرم، دارید ظلم میکنم. یه دقیقه اینجا نگاه کن، فقط اینجا نگاه کن، این وضعیت کاسبی ماست. آقا چند ساعت بررفته زون مادرتون؟ ساعت 3 ظهر تو اوج گرما 3 ساعت بررفته. علمو نگاه کن، زن و بچه هامون دارن تو خونه حلاک میشن، خودمون میایم بیرون یه لقمه نون حلال در بیاریم، خودمون اینجا داریم حلاک میشیم. آقا چی کار کنیم؟ دردمون رو به کی بگیم؟ چون ناموستون یه دو روز پاتون از رو خرخره ما بردارید بذارید ما هم نفس میشیم.
9: بیا کنه ببینید اینا همش مرده مرده، ایمونی ها تمامش مرده مرده. ما را زنگ روزه درماده برشو جنراتور ناز کنیم، گفتم بدون هماهنگی برقشون را قطع کردم. ناکه 2500 تا مرده مرده مرده یه ساده زاری بقیه مرغاشون هم به درد نمخوره. یه انصافه؟
10: خب آب قطع میشه تا فردا 6 صبح، یعنی ما کلا 4 ساعت داره.
11: من هر روز ساعت 8 شب میشه تو بیام 10 میام تو بود موقت میشه تو شما تو الان الان آمده
12: 8 شب رفت 8 صبح اومد. بیشتر به فکر مردم باشی.
13: بله خب نه ده بچه هم نشوخم ببخشی من خودم شخصا خودم یه چی میگم.
12: نه صبح نداریم کلا الان یه هفته صبح نداریم.
14: آقای مسئول چه غلطی دارید میکنید؟ چه غلطی دارید میکنید؟ یعنی من حروم خورتر از اداره گاز، اداره برق و اداره آب ندیدم تو این مملکت. حروم خورترین آدم ها این ستایه دارن که تو این شرایط نه مردم رو درک میکنن، نه شعور دارن، نه فهم دارن، حرف هم هیچی حالشون نمیشه. اومده میگم آقا برای ما گاز رو قسط‌بندی کردی. تو شرایط جنگ بچه‌ها 168 میلیون برای ساختمون ما قبض گاز رو کردن. گفتیم مگه میشه؟ گفت همینه که هست باید بدین گاز تصاعدی حساب شده. گفتم مگه ما چقدر داریم گاز مصرف میکنیم؟ ببین هزار بار ما رفتیم هی نامه زدیم نمیدونم اعتراض کردیم گوش نکردن. گفتم تو سه قسط پرداخت کنید. قیمت هر دوره گازی که برای ما میومد برای کل این ساختمون 14 میلیون بود. 14 میلیون بود. یهو شد 168 میلیون. ببین ما رفتیم اعتراض زدیم، هر چی حرف زدیم، بیرونمون کردن. به همین راحتی این لقمه‌ها چه جوری از گلوی شما ها میره پایین؟ خدا وکیلی چه نوعی سر سفره زن و بچه‌تون می‌ذارید؟ فقط میگم الهی خیر نبینین، الهی خیر نبینین که اینجوری خون مردم رو دارین تو شیشه میکنین. اصلا شرایط رو نمیفهمی. میگم 24 ساعت به من زمان بده، میگه همینه که هست. مثلا تو اصلا مسلمان نیستی، شما مسلمان نیستی، شما حرام خورین، شما عادت کردین شکمهاتون از حرام پر بشه. یعنی پول حلال که میاد توی زندگیتون چندشتون میشه.
2: حالا اینو دیدید، مشکل بلکه یکی دوتا نیست. سر هر موضوعی رو که باز میکنید، سر هر مسئله رو که باز میکنید، کار به استخون مردم رسیده. حالا ببینید سیاست های ارضی رژیم برای حل همین مشکلات چیه؟
15: من به هیچ وجه مثل بقیه نگران تورم های جدید در کشور نیستم. ما انشاءالله تلاش میکنیم این تورم رو نذاریم که پایدار و خود تقویت کننده بشه. ما بخشی از این رشد نقدینگی به خاطر تقویت ذخایر ارزی ما بوده، یعنی در واقع نقدینگی بد نیست. یعنی همین الان من چه شخصی که اراده نمی‌کنم، سیاست‌گذار بانک مرکزی اراده بکنه که این نقدینگی رو جمع کنه، با فروش ارز میتونه این کار رو بکنه.
2: این حرف همتی یعنی چی دقیقا؟ ببینید حرفش یعنی این که دردشون حل مشکلات اقتصادی مردم ایران نیست، اگر بخوان میتونن، ولی سیاست هاشون برای یه چیز دیگه است. حالا ببین این گرانی ها با مردم چه کرده؟
16: امروز جمعه 26 تیر ماه 1605، 5 تا موز، یه آب گازدار با یه دونه شیر، این 3 قلم، یه خانواده 3 نفر هم هستم من. فکر کن این شد 1 میلیون تومان. یعنی ما فقط از صبح تا شب خانواده همون یا به گازدار با موز و شیر بخوریم میشه 30 میلیون تومان. واقعا شرف ندارید.
17: بزن که خود میزنی، میزنی گرفتن کیلو 80 تومان. بزن که خود داریم سرویس بشی، روزی 4 ساعت نه قرد داریم نه آب داریم. بزن که خود داریم میزنی.
18: بریم وقتی بلد نیستین، ارزه نداریم، هیچ غلطی تو کشور من بکنیم، بریم گمشیم. بریم دیگه، مردم رو به تنگ آوردین، مردم دیگه خسته شدن، پدر مادران دیگه خجالت میکشن دیگه فرزندانشون، درهای روبی رو مهمان میبندن. شرم از شما، سفره ها رو خالی کردین، بودجه کشور ما رو دزدیدین. ما روی طلا و نفت و گاز نشستیم، ما بزرگترین ثروت دنیا رو داریم که به خاطر جاه طلبی خودتون آبروی مملکت ما ایران رو بردین. زنها رو به فساد کشوندین، دخترهای ما رو بدبخت کردین. خدا لعنتتون کنه، ان شاءالله که خدا اون دنیا از شما بپرسه. شما حق الناس بزرگی رو کردن دارید.
2: اما دوستان حرف حساب آخر این برنامه، همونطور که هزاران بار در دفتر تاریخ به ثبت رسیده، حکومتی که به مردم خودش ظلم میکنه به دست همون مردم واژگون میشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

0: در بخش بعدی میخوایم متمرکز بشیم روی برخی از اختلافات درونی باندهای رژیم، چون این روزهای اخیر شاهد بودیم که حملاتی از طرف برخی رسانه‌های حکومتی به تلویزیون حکومتی بودیم که همون که بهش خودشون میگن صدا و سیما، که این موضوع الان موضوع یکی از دعواهای درونی باندهای رژیم شده. از جمله مثلا روزنامه حکومتی شرق نوشت که در هفته‌های اخیر آنچه میان دولت 14 و صدا و سیما رقم خورده دیگر در چارچوب یک اختلاف نظر معمول یا نقد رسانه متعارف نمی گنجد. این فاصله که روز به روز عمیق‌تر می شود در شرایطی است که پیمان جبری رئیس صدا و سیمای رژیم شمشیر را برای دولت از رو بسته. حالا ما می‌خوایم یک نگاهی داشته باشیم به وضعیت جنگ باندها و دلایل اون و اثراتش رو صحنه سیاسی فعلی. به همین منظور همراه هستیم با آقای احمد افشار در استودیو. سلام میکنم به شما آقای افشار، خیلی خوشم.
1: منم سلام میکنم به شما و همچنین اجازه میخوام سلام کنم به همه بینندگان سیمای آزادی.
0: آقای افشار اجازه بدید که من ابتدا یک بخش دیگری از اون مقاله شرق رو در رابطه با همین موضوع صدا و سیما بخونم، چون روزنامه حکومت شهر در ادامه مطلب نوشته که یک روز رئیس جمهور در پخش سخنانش سانسور می شود، روز دیگر وزیر امور خارجه و تیم مذاکره کننده و حتی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به عنوان مسئول تیم مذاکره کننده ایران آماج حملات و اتهامات بی پاسخ قرار می گیرد. اشاره می کنه به سانسورها و خلاصه اتهاماتی که توی صدا و سیمای آخوندی علیه سران سه قوه داره رد و بدل میشه. از طرف دیگه روزنامه حکومتی توسعه ایرانی هم نوشته که گزارش‌های واصل از پاسور حکایت از توبیخ صریح پیمان جبلی توسط پزشکیان در جلسه هیئت دولت دارد. متقابلاً جبلی هم به طور خلاصه میگه در پاسخ نوشته که صدا و سیمای جمهوری اسلامی از رهبری تبعیت می‌کند. سوال اینه که این صحنه الان به چه صورت است؟ این درگیری در چه سطحیه؟ چقدر عمق داره و علتش چیه؟
1: خب صحنه که خودتون در همین توضیحات اولیه‌تون خیلی خوب توضیح دادید. باید گفت که با کیفیت بی سابقه ای این جدال ها، جدال و اتهام زنی و صحبت های مخالف همدیگه در جریانه. همگی هموطنان ما شاهد این هستن که سالیان سال در رژیم آخوندی جنگ و جدال ها وجود داشته و با شدتگیری بعضا در برخی از مقاطع هم روبرو بودیم. اما اون چی که من خواستم الان در توضیح به سوالی که شما کردید بگم اینه که ما با یک کیفیت کاملا بی سابقه و نه کم سابقه در این رابطه روبرو هستیم. چرا؟ چون رژیم ولایت فقیه در نقطه بی سابقه ای قرار گرفته که گفته بهش میگیم ضعیف‌ترین نقطه ای که در طی 47 سال عمر ولایت فقیه داشته. رژیم خودتون میدونید چون بحث جدال باندها هست، روی باریکترین پایه یا سرمایه اجتماعی خودش در داخل ایران الان قرار داره. میدونید که رژیم جراحی های زیادی رو در سالهای اخیر پشت سر گذارون تحت عنوان یک دستسازی. خب کل اون بافت مجلس رژیم، پارلمان به اصطلاح رژیم رو عوض کردن، بعد گفتن نمیدونن دولت جوان حزب اللهی و بعد چیزی به نام خالص‌سازی بعد از آوردن رئیسی در ریاست جمهوری. خب اینا مستمرن، ما شاهد این جراحی ها بودیم. خود این لاریجانی خب خودتون میدونید که 3 بار رد صلاحیت شد به خاطر همین که میخواست رژیم همین جدال ها رو تموم بکنه و همین ها پاسخ بده. اما الان با چه کیفیتی میگیم بی سابقه روبرو هستیم؟ به این صورت که رژیم الان لااقل در این 37 سال گذشتهش یک عمود خیمه نظامی تحت عنوان علی خامنه‌ای داشت که جمع جو میکرد همین وضعیت آشفتگی تضادهای داخلی حاکمیت رو
0: شرایط رو پیش میبرد
1: و خودش میتونست پیش ببره قضایی. خب از سیمای صدای حکومتی همه میدیدن خامنه ای خب هفته یه بار دو بار یا بیشتر یا تو این حدود نشست میذاشت، غیر از حالا اون چیزایی که اعلام نمیشد، لاغر اون چیزایی که اعلام میشد و رسانه ای میشد خب با همین هیئت نیروهاش یا با چه خط میداد، حرفاشو میزد. خب چنین چیزی الان لاغر از نوه اسفند، اسفند 404 تا امروز برقرار نیست. نه خامنه ای در کاره، نه اون کسی که قرارش به اصطلاح میگن جاش اومده وریس خامنه ای به نام مجتبی خامنه ای پیداست. ما آنچه که باش این خلأ بزرگ رها شده در حاکمیت رو شاهدش هستیم، پیام هایی که اومده و الان و اتفاقا یکی از موضوعات همین اختلاف هایی که شما صحبت میکنید همین پیام های پی در پی که این روزها انجام شده. به عنوان مثال خب ما از نمونه های برجسته این وضعیت و آشفتگی داخل رژیم، یکیش مصاحبه ای بود که با عراقچی صورت گرفت، دو تا مصاحبه مجموعا 3 ساعت به طور کامل، که حالا نقطه جالبش هم اینجاست که درست بعد از 27، بعد از پیام، بعد آخرین پیام مجتبی
0: پخش شد،
1: خامنه ای این پخش میشه، در حالی که در توی اون اشاره میشه، اشاره های واضحی میشه که این مثلا 15 تیر،
0: 13 تیر
1: یا خلاصه بعد از همون دوروبر شروع جنازه گردانی خمینی ضبط، خامنه ای ضبط شده
0: بره.
1: که مثلا این مدت زمان 2 هفته ای مونده به سلام نگه داشته شده، بعدا پخش شده.
0: میشه گفت 2 هفته روش فکر کردن، کار کردن،
1: که
0: شک کردن، با این حال
1: پخش شده، چیزایش پخش بشه، چی چیزایش پخش نشه. یا مصاحبه که خود همین باز عراقچی با روزنامه ایران داشت، باز به همین صورت اینها رو بازگو کرد. بنابراین اون خلأ بزرگی که میخوام این نکته رو بگم، چون شما سوال کردید که چه چیزی در صحنه دیده میشه، در واقع آنچه که دیده میشه انعکاس و برگردانی است از این حفره بزرگی که در رأس رژیم در خود ولایت فقیه که ضربه خورده و نیستش و جایگزین نشده وجود داره. ناچارم اینجا خیلی کوتاه اشاره کنم که خمینی قبل از مرگش خب یه سری چیزهایی رو حل کرد برای رژیمش و بعد مرد. خامنه ای وقتی که الان به گور سپرده میشه در شرایطی که اون کارهای بزرگ خمینی رو نکرد، بزرگترین کار خمینی بود که زهر خورد،
0: جنگو تموم کرد،
1: زهر آتش بس رو خورد و آمد گفت من زهر خوردم و یک معضل بزرگی رو برای رژیم به اصطلاح خودش حل کرد. خب خامنه ای تا روز آخرش هم حاضر نشد، میگفت نه جنگ میشه نه مذاکره، خب همه شاهدش بودن و حاضر به زهرخوری نبود. دوم خب دست به اقدامی مثل برکناری منتظری زد برای اینکه بتونه وضعیت ما بعد خودش رو به اصطلاح قابل ساماندهی بکنه، در حالی که خامنه ای چنین کاری رو نتونست بکنه و چنین حفره‌ای وجود آمد و فقط در شرایط سخت، شرایط خاص جنگی بود که خب سپاه و اینا تونستن این ولی فقیه موروثی رو فقط به خاطر اینکه اسم خامنه ای رو همراه داره و اون اعتبار به اصطلاح تو گیوم خامنه ای رو حمل میکنه بتونن بزنش. حالا من خواستم بگم که آنچه که ما الان روبرو هستیم باش، به خصوص بعد از همین پیام دوم مجتبی و این وضعیتی که الان پزشکیان رو سانسور میکنن بعد جوابش هم میدن به اسم به اصطلاح رهبری، اینه که جامعه ما یک، اولا در یک جامعه فوق انفجاریه. وقتی هم که میگیم فوق انفجاری یعنی مطلقا این حاکمیت قدرت پاسخگویی هیچ کدوم از این مطالبات اساسی جامعه از معیشتی تا اقتصادی تا جامعه دیگر رو مطلقا نداره. این یک. دوم این که در همچون که عرض کردم در ضعیفترین نقطه خودش این حاکمیت قرار گرفته و شاخص این ضعیفترین همین شکاف ها و بی سابقه ایه که و حرفای بی سابقه ایه که و هم میزن از جمله سانسور کردن رئیس جمهور کشور توی رسانه های بشه و سرانجام باید گفت ایزولاسیون بی سابقه ای هست که رژیم درش قرار گرفته. خب باید اضافه کنم کشورهای منطقه هم که ظرف 4 ماه گذشته فقط موشک میخوردن، از دیروز پیروز شروع کردن به اقدامات نظامی باز دادن و این یک شرایط کاملا متفاوتی رو برای رژیم آورده و بالاخره ترس و وحشت بسیار کشنده این رژیم از قیام مردم و کانونهای شورشی.
0: البته خود رژیم یعنی مقاماتش به مسئله یه جور دیگه نگاه میکنن، مثلا عراقچی گفته بود که توی همین ماجرای جنازه گردونی خامنه ای اون با هر کی صحبت کرده اونا به قدرت رژیم اذعان
1: بله
0: کردن. حالا شما
1: بله
0: دارید میگید که رژیم در ضعیفترین نقطه‌اش هستش، این اظهار نظر عراقچی نظرتون از چه جنبه؟ اگه بتونید اینم خلاصه جواب بدید خیلی خوب.
1: به طور خلاصه باید بگیم در واقع در تلاشیه برای پوشوندن همین واقعیت، واقعیتی که داره از هر جایی خودش رو نشون میده، از شکاف‌های جامعه، از بالا رفتن دلار از 190 خورده گذروندن، از وضعیت ایزولاسیونی که الان خدمتون عرض کردم، حتی کشورهای منطقه‌ای که طی 4 ماه گذشته جنگ یک طرفه در این جنگ توسط رژیم شکل داده شده بودن با هدف قرار دادن اهدافشون دیگه، خب از عربستان سعودی و بقیه کشورها شروع به اقدامات نظامی کردن، چه علیه حوثی ها چه علیه هر به اصطلاح سایر اقدامات نظامی که رژیم علیهشون میکنه، خب از تمام جاها داره این چیز سر میزنه، سر باز میکنه و خودشون نشون میده، در حالی که خب عراقچی سعی میکنه و سعی کرد در این مصاحبه هاش چنین نمایشی رو از اینکه ما تونستیم بمونیم و به اصطلاح قدرت نشون بده، پاسخ خیلی چیزهای دیگر رو نداد. مثلا بالاخره این وضعیت مذاکره به کجا می انجامه؟ و حالا آنچه که بوده جنگ بوده، داستان تنگه هرمز به کجا می انجامه؟ همه چیزهایی که به صورتی یک محدوده و بازه زمانی بهش حاکمه، کمان که وضعیت اقتصادی جامعه، اما اون چی که به طور کامل این روایت قدرتمند شدن رژیم رو که البته جز از زبان این عواملش مثل عراقی از جای دیگه شنیده نمیشه و فقط توسط اینها اینجوری پردازش میشه، اون وحشت تمام عیاریه که از قیام در پیش رو دارن، نیروهاشون رو توی خیابون میخوان نگه دارن و مهمتر از همه اعدامیه که سلسله اعدامایی که همین الان گزارش آقای فرخوندی رو شنیدید راجع به احکام صدور احکام اعدام و انجام اعدامایی که روز قبل بود، روزهای قبل بود، مهدی خانکی و بقیه. خب این در شرایطی که جنگ داره بالا میگیره، در شرایطی که شرایط شهرهای جنوب ایران و بقیه زیر ساخت ایران زیر بمباران یک به اصطلاح حمله دولت خارجی هست، اعدام کسانی که از 5 ماه 6 ماه پیش تو زندان ها دست بسته به سر میبرن تو سلول ها به چه معنیه؟ چه خطری از جانب اونها رژیم و تمامیتش رو تهدید میکنه؟ این اون وضعیته، این عبارت است از یک جامعه همونجور که عرض کردم فوق انفجاری، به علاوه کانونهای شورشی که قابلیت خودشون رو به خصوص در روز 4 اسفند 1404 در عملیات پتک آتشین در تهران در هیئت 250 رزمنده یگانهای ارتش آذری بخش به عنوان نمونه نشون دادن و بعد دیدیم یگان وحید بنی عامریان و الان مجاهد شهید مهدی خانکی نه به عنوان مورد و نمونه بلکه به عنوان جریانی از نسل جدید که پا به صحنه انقلاب گذاشتن تمام وحشت رژیم رو داره بیان میکنه و حرفای عراقچی و همه این نعل وارون زدن ها و تلاش برای طور دیگه ای جلوه دادن واقعیت ها ناشی از این ترس و وحشتیه که تمام رژیم رو فرا گرفت.
0: در واقع به اناشی باید گفت پس اگر اقتدار دارید این اعدام ها برای چی؟
1: اعدام ها برای چی؟ این مینیموم شروع حرف
0: من دیگه ازش نمیپرسن و اونم پاسخ نمیده. بله خیلی ممنونم از شما آقای افشار از توضیحاتی که دادید پیرامون وضعیت جنگ های باندی رژیم.
2: رضا پهلوی در دو موضع‌گیری اخیرش از یه طرف مردم رو به حفظ جون خودشون تو شرایط جنگ فراخونده و از طرف دیگه خودش رو در دوران گذار پل و داور بی‌طرف بین جمهوری و سلطنت معرفی کرد، اما هر دوتا موضعش با حرف ها و برنامه هایی که قبل تر مطرح کرده بود منافات داره و سوالهای جدی ایجاد میکنه. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با دکتر سینا دشتی. سلام به شما و خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو.
3: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و در خدمتتون هستم. بذارید ابتدا به ساکن البته درود بفرستم به یاد مجاهدی گرانقدر مهدی خانکی و امیدواریم که شایسته باشیم نام و اسمشو ببریم و امیدواریم که در روز وی و ساعت سین در هزار در کنار اون باشیم در مبارزه علیه این رژیم صفاک.
2: درود بر شما. دشتی، رضا پهلوی در توییت روز گذشته خودش همونطور که احتمالاً دیده باشین خطاب به مردم ایران گفته که نخستین وظیفه شما حفظ جان، امنیت و سلامت خود و خانواده هایتان است و از آمادگی برای نبرد نهایی حرف زده. این در حالی که قبل از این همه ما شاهد بودیم که از حملات خارجی به ایران دفاع کرده بود و حتی گفته بود که چنین مداخلاتی ممکنه برای تضعیف دستگاه سرکوب رژیم ضروری باشن. این تغییر لحن رو چطور باید ارزیابی کرد؟
3: خب این فرد یک آفتاب پرست سیاسی مدام رنگش عوض میشه بستگی به شرایط. من به ازام به شروع گفتم این حتی موقعیت فیزیکیش هم بستگی به ضعفی که درش هست تعیین کننده است. سیار خیلی سیار، هیچ با ایستادگی سیاسی و هیچ استخوان ستون فقرات جدی نداره به غیر از قدرت. البته خب در دوران جدید اینقدر شواهد و مدارک هست که این چه حرفایی بزده. این در یه سری مسابقه انگلیسیش با وقت از این روزنامه خارجی همیشه میگفت به قول نقل قول میکنم میگفت get the job done, get the job finished، یعنی کارو انجام بید، کارو تموم کنید. منظورش حملات خارجی بود که باید به سقوط رژیم منجر میشد و این بدون توجه به تلفاتی که به مردم وارد میاد. بعد که این قضیه پیش نرفت و صاحبان قدرت گفتند که این فرد مورد نظر نیست و نبوده و نخواهد بود، اینه که معاون ریاست جمهوری آمریکا گفت و اینکه این به قول معروف سکش خیلی ارزش را از دست داد در بازار و همچنین اکثر عملایی که در جامعه ایران نسبت به این آویزون شدن این فرد به اجنبی برای جنگ و برای برسن به قدرت یک واقعا یک انزجار ملی از این قضیه صورت گرفت. در ضمن مشخص شد که جنگ فقط یک به قول معروف فیلم هالیوودی نیست، یک چیزی است که همه چیز رو می‌سوزونه، خیلی عوارض بسیار جدی داره برای مردم ایران و برای کشور ایران. این تغییر لحنش بیشتری که حالت فرصت طلبانه است که بخواد خاک بپاشه روی اون حرفای قبلیش، موازه قبلیش رو بپوشونه و به قول معروف فکر کنه مثلا میتونه با این صورت اون مسیر رو از یاد و از هان مردم ببره. این حالت فاصله گرفتن از موازه قبلیش هست بیش از هر چیز دیگه. این بحثی که میشه در طور با این فرد کرد. بعدشم وقتی میاد میگه مردم برید تو خوناتون منتظر بشین، چیزی نیست جز این حرفی که رژیم بگه که به قول معروف فعلا تجدید قوا کن تا اینکه چیز بشه، تا اینکه به قول معروف این اثر بگذاره. واقعیت قضیه اینه که این فرد اساسا بحثش سرنگونی نیست، بلکه راده و مانع مسیر سرنگونیه، حالا با هر طرق مختلفش. دقیقا میگم دیگه در همین مسابقه اخیر شده گفت که ما با مجاهدین خلق و احزاب کردی حالا تحت عنوان خودش که عنوان ساواک ساخته و ملا پرداخته تجزیه طلب، هر کی با اینا کاری سیاسی بکنه من مرزبندی دارم. همون ها هم الان دارن اعدام میشن، همون هم الان زیر حملات موشکی و پهپادی رژیم هستن. در همین مقطع این چیزی جز ابراز به قول معروف به نظر من همیاری با رژیم نیست در اصل واقعیت. حالا خیلی حرف میزنه، خیلی شلوغش میکنه، ولی در عمل اون چیزی که از همگامیش هست با رژیم توی این بحث.
2: بله، شما در واقع اشاره کردین به مصاحبه اخیرش، یادم یه بار گفتین رهبر دوران گشت و گذار. حالا در همین دوران گشت و گذار گفته که خودش مقصد نیست بلکه پله و میخواد به عنوان داوری بی‌طرف بین جمهوری خواهان و سلطنت طلبان بیسته، اما قبل از این خودش رو به عنوان محور دوران گذار معرفی کرده بود و توی همون طرح‌ها و دفترچه‌هاش هم منتشر کرده بود که در واقع خودش و اون دفترچه نویساش که جایگاهی در واقع تعیین کننده برای رهبری مرحله گذار براش در نظر گرفته شده و خلاصه چنین تناقض‌هایی. چطور میشه این دو تصویر متفاوت رو با یکدیگر جمع کرد به نظر شما؟
3: این احتمالاً چون انسان بسیار کم ظرفیتی هست، زیاد مسابقات جام جهانی فوتبال رو نگاه کرده، گذار من داورم مثلا بی‌طرف. در کار سیاسی کسی بی‌طرفی است، همه طرفی دارن، همه مقصد دارن، همه یک موضعی دارن. عرصه سیاست که عرصه بی‌طرفی نیست، عرصه تعارض و تقابل نیروهای سیاسی با اهداف خاص خودشون. در کتاب دفترچه اضطرار هر چیزی که بود چیزی به نام بی‌طرفی نبود، هر چی بود این بود که قدرت مطلقه‌ای باشه که حتی ولی فقیه هم نسبت به موازه این مثلا احساس حسادت بکنه دیگه. یه کاری کردم که اصلا اون مشنافه از اون کنترل قوای مختلف بعد زیر پای مجلس پارلمان رو سلطه تحت عنوان چیزی بذاره برام مهستان که منظورش یک به قول خود رضاخانی طویلهی که افراد شبیه خودشتون جمع بکنه. معذرت میخوام کنم ولی این چیه هر این در این سطح هستن باید میشه گفت به طور واقعی. واقعیتش اینه که این شده شطور مرغش میگن بار ببر میگه نه من مرغم، میگن تخم بذار میگه من شطورم. هیچ نقطه ثابتی نیست که بخوای روش ثابت بشی که خب مثلا این حرف رو دیروز زدید مثلا امروز چه حرفی میزنید. اصلا آر و فشاری بهش نمیاد که بخواد به قول معروف نسبت به این تناقضا واکنش نشون بده، بلکه هر روز یک نقشی و یک رنگی و اینا که چون واقعا در حدی یک مثلا میخوام شارلاتانیسم سیاسی داره حرکت میکنه و چون خودش قوه ای نداره، چون خودش الان ثابت شد، هم خودش هم گفت به زبان خودش گفت که اصلا اون 150,000 که گفتیم کوار بود اصلا چه نبوده، نیستش چیزه پشت ما گفتن در پیام مستقیم من فرستادن که دست دادن برای من فکرم اینو بقول مرد نفرای من هن. اصلا کسی نبودن وقتی گفت لیست تروریستی شد دیگه نه من با فرماندان سپاه در ارتباطم. همه افسانه ها و توهم ها شد ریخت و حالا بحث میگه که آره بید در خانه هاتون باشین. چند روز پیش میگفت برید هسته های زیرزمینی درست کنید، مبارزات زیرزمینی انجام بدید. یعنی اینقدر این تفاوت ها این به قول معروف این تلو تلو خوردن های موازش زیاده که اصلا دیگه کسی اینو نمیخواد جدیگی شده. این سفره که این برامبالا و اینا پهن میکردن توش همه چی پیدا بود، همه موضع گیری توش هست، یک خط مشخص نداره. ولی اگر که توجه داشته باشیم نسبت به شخصیت این فرد و با قول شخصیت سیاسی این فرد، شاید بزرگترین یکی از مواضع بسیار جالب مواضع های جولیانی بود در سخنشون در ایران آزاد، در کنفرانس ایران آزاد در روم، که اومد این فرد رو از لحاظ کلی مقایسه کرد با دستای مافیا. آقای رودی جولیانی وقتی که بار اول شهردار شد تو نیویورک به کسی موفقش بود که دست مافیا رو از توی این شهر بزرگ بسیار پاک کرد و به طور سیاست بسیار چیزی رو گذاشت، محصر رو گذاشت که مافیا رو به قول من رو به عقب بوند. وقتی این فرد میگه مافیا و چیز شبیه مافیا میدونه داره چی میگه و واقعا در این سخنش من تعجب کردم که اصلا بحث رو که شدن به این نقطه که این طرف در اون حد هست، نه یک بحث سیاسی یا یک چیزی. نام الان مثلا یک کتابی هست آقای محمد حسین بشیری، یکی از پدر جامعه شناسی سیاسی در ایران، یک کتاب نوشته دولت و انقلاب در ایران، در فصل چهارش از چیزایی که میگه و مستند هست، میگه که در واسطه خاندان پهلوی در سال 54-55 این وضعیت اقتصاد ایران بود: 80% سهام صنعت سیمان، 30% صنایع خودروسازی، سهام خودروسازی، 62% سهام بانکی، 40% صنایع نساجی، 42% صنایع ساختمانی، 70% صنعت هتلداری، 55% صنایع فولاد متعلق به دربار بود. یعنی که این کشور اصلا تیولشون بوده در حقیقت، هیچ ربطی به مردم ایران نداشتن. خب این طرف با پولای عظیمی که از اونجا غارت کردن، با توجه به اون شرایط اقتصادی که اون موقع بوده اونجوری غارت کردن، اگه الان بود با چه صورتی؟ همیشه همین دستگاه که الان ما داریم با این وضعیت خاندان سالاری و فامیل سالاری آخوندی، این هم چیزه. در نتیجه واقعیتش اینه که بحث نشاه نشه یک انتخاب سیاسی نیست که مثلا بگیم خب میتونیم بهتر باشه، نه، این یک اجبار هست برای هر نیروی دموکراتیک در ایران و هر نیرویی که واقعا بحثش دموکراسی براش مهمه، مجبور به مرزبندی با این دستگاه فاسد پهلویچی ها هست و به تبع رژیم. و این چیزی است که شما می‌بینید که اکثر نیروهای سیاسی بهش رسیدن و دارن در حالا اگر نه در یک شکل فرم سیاسی به قول معروف مکتوب، بلکه در صحنه و میدان در کنار هم واسه در مقابل این دستگاهی که واقعا به عنوان یک عنصر بسیار مخرب و ضرر زننده در این دوران، چه در قیام 401 در قیام فعلی عمل کرده و به نحوی از آنها از رژیم حمایت کرد و مانع سقوط رژیم شد، با جنگ سیاسی گرا میندازه، با تخریب فضای سیاسی، این چیزی که میتونیم به طور مشخص بگیم. و الان حرفای هم که داره میزنه همش در این چارچوبه. تنها چیزی که همیشه ثابت بوده براش اینه که نه به مجاهدین، این تنها نقطه ثابت این دستگاست.
2: بله، هموطنی نوشتن که در واقع تایید اون نکته که شما در رابطه با داور بیطرف گفتید، گفتن که در حال حاضر داور بیطرف نداریم، بیطرف یعنی طرف ستمگر. و هموطن دیگه هم نوشتن که وقتی کسی همزمان نقش رهبر گذار و داور بی‌طرف را برای خودش قائل می شود، این تناقض را مردم به خوبی می بینند. یک شارلاتان واقعی، همونطور که شما هم اشاره کردید. خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو و وقتی که اختصاص دادید و توضیحات روشنگرانتون.
3: سپاسگزارم، زمانی که
2: درود بر شما.

0: خاتمی بهانه یا هدف؟ یه مدعی حکومتی از گرداننده های تجمع شبانه موضوع رژیم گفته
1: توپخونه رو ببرید به اون کودتاچی های بیشرفی که امروز هم آروم آروم از سوراخ موشاش اومدن بیرون دوباره دارن حرف میزنن، سازش کنیم، اسمش هم عوض کردید میذارید صلح. بچه توپخونه تو اینا رو بزنه، اینا رو رسوا کنید.
0: منظورش خاتمیه که گفته طرفدار صلح شرافتمندانه هستم. حالا سوال اینه، چرا حمله به خاتمی؟ مگه حرف خاتمی چقدر اهمیت داره؟ واقعیت اینه که حرف خاتمی اهمیت نداره. اونی که اهمیت داره ادامه تجمعات شبانه تو خیابونا برای جلوگیری از قیام سازمان یافته است.
2: اگه مردم خیابونا و معابر رو خالی بکنن، اتفاقی که خواهد افتاد این است که فتنه مدافعین شروع میشه، یواش یواش اتفاق دیگری شروع میشه.
0: حمله به خاتمی فقط بهانه است که تنور تجمعات شبانه رو گرم نگه داره.
3: در چند روز گذشته حملات سنگین آمریکا به داخل ایران عملا متوقف شده، اما نه فشار نظامی پایان یافته و نه تهدید جنگ از بین رفته. ترامپ همزمان از ادامه مذاکرات و آمادگی برای حملات گسترده تر حرف میزنه. در طرف دیگه رژیم همچنان از اهرم‌های منطقه خودش از جمله حوثی‌ها استفاده میکنه. حالا آیا رژیم اساساً حاضر برای رسیدن به یک صلح پایدار از سیاست‌های عقب نشینی کنه که سالها اونها رو بخشی از استراتژی بقای خودش دونسته؟ همزمان در سالگرد عملیات فروغ جاویدان علت واکنش‌های هیستریک رژیم چیه؟ همراه هستیم با آقای احمد افشار که به همین سوالات پاسخ بدیم. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید آقای افشار.
4: من سلام میکنم به شما و به همه بینندگان ایران آزادی و اجازه میخوام از این فرصتی که در این برنامه من دادید ابتدا درود بفرستم به قهرمان شهید مهدی خانکی، اون هم در شب سالگرد شهادت بهروز احسانی و مهدی حسنی که فرداست. در واقع با این شهادت خط یگان مجاهد قهرمان وحید بنی عامریان برجسته شد که نه یک نمونه و تک نمود، بلکه جریانی است که ادامه یافته.
3: بله، روحشون شد. آقای افشار، در چند روز گذشته بمباران‌های آمریکا علیه اهداف داخل ایران متوقف شده، تحلیلتون چیه؟
4: اون چی که گفته میشه البته نه توقف جنگ، یک مکش تاکتیکی هست که در میتونیم بگیم که فشار حد اکثری است همراه با مذاکره. یعنی همچنان که شما الان از قول رئیس جمهور آمریکا در اخبار اشاره کردید، آمادگی برای حملات سنگین در عین اینکه مذاکره هم جریان داره. خب این تداوم، البته این فشار میدانی هم در منطقه الان دیده میشه، هدفگیری شناورهای مشکوک و اون حساسیت امنیتی که در تنگه هرمز داره بالا میره. بنابراین این کاهش نسبی بمباران به معنی کاهش فشار نیست، بلکه تغییر شکلیه که به طور موقت الان داره داده میشه. اما در مورد سوال ادامه سوالتون راجع به نقش حوثی ها، باید این نکته رو بگم که یک حوثی ها الان یک معادله دوگانه و پر ریسک برای رژیمه. خب از یک طرف به عنوان بازوی تروریستی رژیم وارد معادله کنونی جنگ شده با حملش به نفتکش ها و تهدید کشتیرانی در دریای سرخ و باب المندب، شکلیه که به طور موقت الان داره داده میشه. اما در مورد سوال ادامه سوالتون راجع به نقش حوثی ها، باید این نکته رو بگم که یک حوثی ها الان یک معادله دوگانه و پر ریسک برای رژیمه. خب از یک طرف به عنوان بازوی تروریستی رژیم

0: که به عنوان بازو هست از اون طرف کل منطقه رو و کل به اصطلاح کشورهای منطقه رو علیه رژیم برمی‌انگیزونه. این نشون میده که رژیم در عین این که داره جست مذاکره و ادامه مذاکره رو میگیره، ولی در واقع داره اهرم‌های خودش رو تقویت میکنه و این نشون میده که آنچه که داره دنبال میشه یک چیز پایدار نیست، یک صلح پایدار نیست. چیز الان هم که این خبر کوتاهی که شما خوندین که مشتبه خاملهی پیام داده که سیاست راهبردی ما حفاظت از حزب الله هست و حمایت از حزب الله، همین رو تایید میکنه که رژیم در عین این که داره ظاهرا یه جست مذاکره رو نشون میده و نمیدونم عراقچی رفته میگه که در دوحه یا اسلام آباد یا ژنو برگزار میشه مذاکراتمون، اما در واقع رژیم از جنگ و جنگ افروزی قابل تجزیه نیست تا وقتی که در تهران حاکمه.
1: پس میتونیم نتیجه بگیریم که اساساً رژیم حاضر نیست که به یک آتش بس و صلح واقعی تن بده یا بالاخره تن خواهد داد.
0: ما خب شاهد این هستیم که توافق‌های شکننده‌ای صورت میگیره. این توافقات زیر به خاطر فشارهایی که در لحظه رو رژیم میاد، به خصوص فشارهایی که رنگ و بوی سرنگونی بده، یعنی قیام قیام براندازنده مردم ایران به رهبری مقاومت سازمان یافتش. خب در این مقاطع رژیم میاد و بیشتر به جنگ متوسل میشه و یا هم مانور میکنه روی این که مثلا فشار رو خودش کمتر بکنه. ولی واقعیتش اینه که هر گونه توافقی، توافق بخواد پایدار باشه، خب باید رژیم از درخواست‌های اساسیش عقب نشینی کنه. بنبستی که رژیم داره اینه که بین کاهش فشار و حفظ ابزارهای قدرتش از جمله هسته‌ای و نیابتی، خب گرفتار تناقض بزرگی شده. آنچه که میباید ازش عقب نشینی کنه هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و نیروهای نیابتیش تو منطقه است و مستمرن هم در بیان‌ها و اطلاعیه‌های چه آمریکا چه کشورهای دیگه روی این سه موضوع تاکید شده. البته موضوع مقدم الان بازگشایی تنگه هرمز هست که در واقع اولین عقب نشینی رژیم تو این نقطه صورت میگیره.
1: بله. هموطنی برامون نوشته آمریکا میخواهد با فشار نظامی و اقتصادی امتیازهای بیشتری بگیرد و رژیم هم تلاش میکند بدون عقب نشینی اساسی از هزینه های جنگ بکاهد. نتیجه نه صلح واقعی است و نه جنگ تمام عیار.
0: نتیجه کاملا درستی رو هموطنمون گرفتن. بله.
1: قبل از سوال بعدیمون اجازه بدین خیلی کوتاه صحبت‌های بعضی از امام جمعه های رژیم درباره عملیات فروغ جاویدان رو ببینیم، بعد ما سوالی در همین رابطه.
0: بله خواهش.
2: روز پنجم مرداد ماه سالگرد عملیات مرصاد هست. به هر حال تنگه چارزبر قبلی و بعد مرصاد و بعد هم کرمانشاه سقوط میکرد و آن میشد که به حمد الله و المنه خدا توفیق داد به استان سمنان و بعضی از استانهایی که بعدا ملحق شدن و جلوی منافقین رو که یه هفته نشده تهران رو تسخیر کنن. فکر کرده بودن 3-4 روزه به کرمانشاه رو میگیرن، بعد همدان و کم کم تا به تهران برسن. واقعی دومی که در 5 مرداد اتفاق افتاده سالگشت عملیات مرصاد در سال 67. این زمان هم یه فرصتی است که به جریان نفاق و اتفاقاتی که برای اونها واقع شده عملیات مرصاد پاسخ به عملیاتی بود که از طرف منافقین به نام فروغ جاویدان، کسانی که قصد کرده بودن 33 ساعته تهران رو فتح بکنن.
1: بله، الان از اتاق فرمان گفتن که سوالات هموطنان هم داریم، لطفاً کوتاه جواب بدید.
0: بله خواهش.
1: بله، نزدیک به 4 دهه از نزدیک 40 سال یعنی از عملیات فروغ جاویدان میگذره، اما تبلیغات و آهناله این امام جمعه هم که الان دیدیم، میخوام ببینم فروغ جاویدان در اون مقطع چه اهمیتی داشت و چه درسی برای نسل امروز ما داره، چرا همچین واکنشایی هنوز بعد 40 سال هست؟
0: خب چون گفتید خیلی کوتاه، منم خلاصه میگم که عملیات فروغ جاویدان

0: در واقع با در یک بزنگاه بی سابقه تاریخی بود. وقتی بود که به طور ناگهانی خمینی که میگفت تا 20 روز قبلش میگفت جنگ 20 سالم طول بکشه من هستم تا آخر خونه ای که سالم باشه هستم، یهویی اومد و آتش بس قطعنامه 98 رو پذیرفت. یهویی هم نبود البته، چون آنچه که اتفاق افتاده بود آزادسازی شهر مهران بود و شعار امروز مهران فردا تهران، یعنی پس ارتش آزادی بخش ملی که اساسا برای آزادسازی اسمش روش هست، آزادسازی ایران بود، در راه تهران بود. خب این عملیات علارغم اینکه رژیم هم اعلام کرده بود که حاضر آتش بس رو بپذیره، نشون داد که جنگ اصلی نه یک جنگ خارجی، بلکه جنگ مردم و مقاومت ایران با خود حاکمیت ولایت فقیه. از طرف دیگه خب در صورتی که این اقدام در اون بزنگاه تاریخ انجام نمی‌شد، خب فرصت برای تثبیت رژیم و فرصت البته برای برخی چشم‌اندازهای دیگه غیر از سرنگونی میتونست برای رژیم به وجود بیاد که مقاومت ایران و ارتش آزادی بخش ملی ابتکار عمل رو به دست گرفتن و وارد شدن. و درسی که شما پرسیدید امروز داره برای شرایط کنونی ما، ضرورت تشخیص و پاسخ به همین بزنگاه‌های تاریخی است. همون چیزی که الان ما در امسال یعنی سال 405 به عنوان سال سرنوشت داریم بهش نزدیک میشیم و نشون داده که تاریخ همیشه به ما نشون داده، از جمله در 28 مرداد که کودتا علیه دکتر مصدق بود، در بزنگاه تاریخی وقتی نیروی اصیل انقلابی وارد بشه چه تحولاتی و وارد نشه چه تحولاتی داره. اما به عنوان آخرین نکته خدمتون بگم که این حساسیت 38 ساله که الان شما اشاره کردید رژیم نسبت به عملیات فروغ جاویدان داره، به خاطر اینکه این عملیات حامل یک پیام زنده است. اون پیام زنده چیه؟ این پیام زنده اینه که وقتی در شرایط انقلابی جامعه ما، در شرایطی که این قیام ها صورت گرفته، یک نیروی متمرکز مسلح وجود داشته باشه، اون چیزی که ما در کانونهای شورشی و مشخصا در عملیات پتک آتشین 4 اسفند بعد از قیام دی ماه 404 شاهدش بودیم، این عنصر تعیین کننده است، این عنصر برانداز رژیمه.
1: بله. سوالات هموطنان هم اومده، ولی لطفا این سوال پایانی هم به من پاسخ بدین کوتاه. در بحث آینده ایران صحبت از جایگزین زیاد میشه، آلترناتیو، اما یه نیروی سیاسی برای اینکه واقعا بتونه هم رژیم رو کنار بزنه و هم راه رو برای یک تغییر دموکراتیک باز کنه، باید چه ویژگی‌هایی به نظرتون داشته باشه؟
0: باز هم به طور خیلی خلاصه، همطور که خانم مریم رجبی رئیس جمهور برگزیده مقاومت هم تاکید کردن، جایگزین واقعی این آلترناتیوی که شما اشاره کردید یک مفهوم انتزاعی یعنی ساخته ذهن و یا حتی صرفا سیاسی نیست، بلکه باید روی سه تا عامل بسیار مشخص مادی توی جامعه سوار باشه اگر بخواد جایگزین واقعی آلترناتیو واقعی باشه. اول اینکه باید توان و آمادگیش برای رویارویی با سپاه پاسداران که عنصر اصلی حفاظت از رژیم ولایت فقیه داشته باشه، یعنی یک ظرفیت تغییر واقعی رو داشته باشه، نیروی نظامی و ابزار این اصلی قدرت رو برای مقابله با سپاه پاسداران داشته باشه. خب سابقه ارتش آزادی بخش که الان در کانونهای شورشی و پتک آتشین چند لحظه پیش اشاره کردم ادامه همون مسئله است. این شماره یکه. شماره دو اینه که خب اون آلترناتیو واقعی باید با استقلال کامل و اتکا به مردم ایران باشه. در واقع این عدم تأمین منابعش از درون جامعه و عدم وابستگی سیاسی و مالی چنین آلترناتیوی هستش که مشروعیت و پایداری اون رو برای بعد از مرحله سرنگونی تأمین میکنه، و الا خب اوضاع خیلی ناجور خواهد شد و مطالبات مختلفی خواهد بود، نمیشه منافع مردم ایران رو تضمین کرد. نکته سوم و آخر که بسیار هم مهمه، سازمان یافتگی چنین آلترناتیوی در داخله، یعنی باید نیروی آزاد شده داخل مردم، نیروی نسل جوان رو قدرت سازماندهی و آوردن و شکل دادن قیام ها رو در داخل ایران داشته باشه. بنابراین جایگزین واقعی با این سه تا عنصر، عنصر تمرکز آتش متمرکز، عنصر عدم وابستگی و استقلال و عنصر اجتماعی، یعنی قدرت شکل دادن این قیام های مردمی که الان جامعه ما در جامعه فوق انفجاری هستیم که در تقدیر هست قیام ها، خب به اینها سمت میده، به سمت براندازی. بنابراین توان یک جایگزین واقعی باید توان تقابل، ریشه اجتماعی و ساختار سازمانیشو داشته باشه، همون چیزی که در واقع اعتراضات پناکنده و قیام ها رو میتونه به سمت سرنگونی سعی بده. و ما در قیام هایی که از 96 تا حالا صورت گرفته پله پله به سمت این نزدیک شدیم، و به خصوص در قیام 404 که خب با 640 عملیات کانونهای شورشی این توانمندی کاملا بارز شد، و بعدم در عملیات پتک آتشین در 4 اسفند که 250 نیروی رزمنده یا ارتش آزادی بخش به بیت العنکبوت خامنه ای حمله کرده.
1: بله. سوالات یه دونه بود، بعد شد دو تا نقدن، تا همینجا سه تا داریم، لطفاً یه دقیقه پاسخ بدید.
0: بله خواهش.
1: که هم سه تا ناظر بر بحث سیاسی قبلی بود، تضاد رژیم آمریکا.
0: بله بله.
1: سوال اول، کدام طرف می تواند بدون پرداخت هزینه سنگین اراده خود را بر دیگری تحمیل کند؟
0: هیچ کدوم از طرفین نمیتونن بدون پرداخت هزینه سنگین این کارو بکنن.
1: چرا؟
0: علتش سوال بسیار جالبیه. چرا؟ چون تنها و تنها راه حل این بحران سرنگونی رژیمه. سرنگونی رژیم، سرنگونی حاکمیت ولسوالی در تهرانه. نه اون عنصر عامل خارجی میتونه بدون هزینه و بدون مثلا اگه بخواد، چون با از راه آسمان که سرنگون نمیشه این رژیم، رو زمینه. رو زمینه، پس باید تلفات پذیری فوق‌العاده‌ای رو اگه بخواد نیروی زمینی و اینجور چیزا وارد بکنه بپذیره، بس این هزینه بهش باره. اونورم که مشتبه خامنه‌ای باشه، مهمترین هزینه اینه که عقب نشینی بکنه در این سه تا موضوع اصلی و این هزینه رو بپذیره. و این همون چیزیست که مقاومت ایران میخواد، میگه که بفرمایید صلح کنید، بفرمایید عقب نشینی کنید، چون بیشترین فضا برای اینکه عنصر اجتماعی و البته نظامیش که کانون شورشی و ارتش آزادی بخش هست میتونه نقش آفرینی داشته باشه.
1: بله. سوال بعدی، اگر رژیم به دنبال صلح نباشد و حتی توافقی هم حاصل شود، یعنی به دنبال صلح نباشه،
0: بله،
1: و حتی توافقی هم حاصل شود، در نهایت با بحران‌های خودش روبرو خواهد شد، آیا این سیاست باعث نمی شود که دیر یا زود رژیم مجبور به تعیین تکلیف شود؟
0: 100%. همین الان رژیم در مخمصه تعیین تکلیفه. بحثی هم بحث این که ما چه تحلیلی بکنیم، یا مردم ایران حتی چی بخوان، چی دوست داشته باشن یا دوست نداشته باشن، سرنگونی رژیم بخوان یا نخوان، هم نیست. دنیا و منطقه به نقطه آخرش با این رژیم رسیده. تنگه هرمز تا کی میخواد بسته بمونه؟ و بقیه گذرگاه‌های انرژی، وضعیت رژیم و تهدیداتی که رژیم برای کشور منطقه داره تا کی میخواد ادامه داشته بشه؟ سیاست مماشات به شکست انجامید، از توش جنگ در اومد. بنابراین این همه این راه‌ها به یک محبازه زمانی کاملا محدودی که عرض کردم سال سرنوشت 405 رسیده، که این سال رو تعیین تکلیف کرده،
1: مجبوره که تعیین تکلیف کنه.
0: بله. بله.
1: و سوال سوم، آیا شما بر این باورید که اگر آمریکا وارد عراق نمی‌شد امروز رژیم وجود نداشت؟ میپرسن که اگر آمریکا وارد عراق نمی‌شد امروز رژیم وجود نداشت؟ با توجه به حضور ارتش آزادی بخش، آیا این یکی از دلایل ورود آمریکا حفظ رژیم آخوندها بود؟
0: عملا به همین نقطه منجر شد. یک بازی بسیار بزرگ زمانی عمر این رژیم رو طولانی کرد، چون تنها نیروی قادر و توانمند برای سرنگونی ارتش آزادی بخش بود که میتونست از عراق در واقع ژئوپلیتیکی منطقه رو در خدمت سرنگونی رژیم به میدان عمل بیاره. و خب این بزرگترین هدیه‌ای بود که متاسفانه با اشتباه بزرگ استراتژیک آمریکا به رژیم داده شد. البته تا جایی که به مقاومت ایران برمیگرده، مقاومتی نبود که در عراق به وجود اومده باشه که در عراق هم تموم بشه، نخیر. قبل از اون وجود داشت، بعد از اون هم وجود داره و الان در کانونهای ارتش آزادی بخش، در کانونهای شورشی و یگانهای ارتش آزادی بخش داره همون وظیفه و همون مأموریت رو انجام میده.
1: بله آقای احمد افشار، تحلیلگر سیاسی، خیلی محبت کردین که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. درود بر شما و خدا نگهدار.

0: با سلام به برنامه داد حقوق بشر ایران در یک نگاه خوش اومدید. در روزهای گذشته خبر صدور احکام اعدام و زندانهای سنگین برای شماری از بازداشتگان اعتراضات بار دیگه نگرانی ها درباره سرنوشت جوانان زندانی رو افزایش داده. اما سوال فقط این نیست که چه احکامی صادر شده. سوال مهمتر اینه که چرا حکومت در این مقطع به صدور چنین احکامی روی آورده و از چه چیزی نگرانه؟ در این شماره داد ضمن مرور تازه ترین پرونده ها و واکنش های بین المللی به همین سوال میپردازیم. اما ابتدا نگاهی داشته باشیم به آخرین احکام صادر شده علیه زندانیان سیاسی.
1: سرکوب بازداشت شدگان قیام دیماه 1404 با صدور احکام اعدام و زندانهای سنگین ادامه دارد. در مشهد مهدی ظریف به اتهام محاربه به اعدام و امید بقائی به 10 سال حبس محکوم شدند. محمد عابد رفتار در شاهین شهر نیز حکم 21 سال زندان و 2 سال منع اقامت گرفته است. همزمان عیسی چاری کارگر 37 ساله بلوچ و امیر حسن اکبری منفرد زندانی سیاسی محبوس در اوین و از خویشاوندان آبدارچی تهرمان فرشید اسدی، وحید عزیزی و مصطفی ایمانی نیز با صدور حکم اعدام مواجهند. ابوالفضل و امید رهبر با احکام سنگین 20 و 26 سال زندان مواجه شدند و فرشید دولتیاری ماه‌هاست در بلا تکلیفی در بازداشت به سر می‌برد. جرم هر 7 نفر ارتباط و عضویت در سازمان مجاهدین خلق اعلام شده است.
0: اما علی‌رغم همه این احکام ظالمانه، مقاومت در زندان‌ها ادامه داره و در صدر خبرهای زندان‌ها باید از اعتصاب غذای زندانیان قزلزار نام ببریم که 14th روز رو پشت سر گذاشته و همچنان ادامه داره. صحنه‌هایی از این اعتصاب رو با هم ببینیم.
2: متاسفانه با وجود 13 روز هنوز هیچ اقدام مؤثر و پاسخ روشنی از سوی مقامات مسئول برای رسیدگی به خواسته های زندانیان صورت نگرفته است. عاجزانه از تمامی آحاد مردم، نهادهای حقوق بشری، سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر داخل و خارج از ایران استدعا داریم با قید فوریت پیگیر این شرایط بحرانی شود.
0: گزارشات تکمیلی هم داریم از اصفهان درباره پرونده دیگه که علیه جوانان شرکت کننده در قیام تشکیل شده به نام پرونده میدان شهدا. در برنامه‌های گذشته در همین شهر به پرونده‌ای با عنوان پرونده علیخانی پرداختیم. در این برنامه گزارشی رو ببینیم درباره پرونده میدان شهدا.
3: یک پرونده دیگر از اعتراضات دیماه 1401 در اصفهان، این بار با نام پرونده میدان شهدا. 16 جوان بازداشت شده در این پرونده با اتهام‌های سنگینی روبرو هستند و برای شماری از آنها اتهام محاربه از طریق حمل سلاح سرد مطرح شده، اتهامی که می‌تواند مجازات اعدام در پی داشته باشد. هویت 14 نفر از متهمان مشخص شده است: میلاد بوئری، مهرداد بوئری، علی بوئری، ترانه رحیمی، رومینا رحیمی، ستایش ساعدی، احمد رضا سعیدی، نوید الیاسی، ابوالفضل دادگستر، مهدی منصوری، حامد مهرعلیان، مهدی اسدی، مهدی جعفری و آرمین غلامی. هویت 2 متهم دیگر هنوز مشخص نشده است. بخش قابل توجهی از بازداشت شدگان صاحبان یا کارکنان چند کفش فروشی در محدوده میدان شهدا بودند. نخستین جلسه رسیدگی 22 تیر ماه در داخل زندان دستگرد برگزار شد. علاوه بر محاربه، اتهام‌هایی مانند تخریب اموال عمومی، اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام نیز در این پرونده مطرح شده. هرچند اتهامات همه 16 نفر یکسان نیست. متهمان اکنون در زندان‌های دستگرد و دولت آباد اصفهان نگهداری می‌شوند، اما یکی از مهمترین ابهام‌های پرونده به حق دفاع متهمان برمی‌گردد. وکلای مدافع اعتراض کردند که پیش از دادگاه به تمام محتویات پرونده دسترسی نداشتند و خواستار فرصت کافی برای تهیه دفاعیات شدند. احمد رضا سعیدی نیز در جلسه دادگاه گفته که در دوران بازجویی تحت شکنجه قرار گرفته و گفته است که بازپرس با شوکر برقی به او آسیب زده است. در اعتراضات میدان شهدا دو نفر از جمله یک مأمور حکومتی کشته شدند، اما بر اساس گزارش منتشر شده در کیفرخواست این 16 متهم اتهام مستقیمی درباره قتل مطرح نشده و مستند مشخصی درباره مشارکت آنان در این مرگ‌ها ارائه نشده است. با این حال شماری از این بازداشت شدگان اکنون با اتهام محاربه و احتمال مجازات‌های بسیار سنگینی روبرو هستند، پرونده‌ای که با ادعای شکنجه و محدودیت دسترسی وکلا همراه شده و حالا سرنوشت 16 بازداشت شده اعتراضات دیماه به نتیجه آن گره خورده.
0: اما اوج گرفتن این احکام ضد انسانی با واکنش‌های سازمان‌های بین‌المللی مواجه شد، از جمله کمیته حقیقت یاب سازمان ملل و شورای اروپا.
4: کمیته حقیقت یاب مستقل سازمان ملل درباره ایران خواستار توقف فوری اعدام متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان شد و هشدار داد 10 معترض بازداشت شده در قیام دیماه 1404 با خطر اعدام قریب الوقوع روبرو هستند. خانواده های دست کم 2 زندانی نیز برای ملاقات آخر فراخوانده شدند. همزمان اتحادیه اروپا 5 قاضی دادگاه‌های انقلاب و 1 هکر ایرانی را تحریم کرد. مصطفی نریمانی، ابوالفضل عاملی شهرابی، مهدی راسخی، محمد رضا عموزاد و محمد رضا توکلی به دلیل نقش در صدور احکام ناقض حقوق بشر و محاکمه فعالان مدنی، اقلیت‌های مذهبی و مخالفان سیاسی در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفتند.
0: اون چه در این برنامه دیدیم تنها مجموعه از احکام اعدام و زندان نیست، تصویری از ادامه سرکوب جوانانیه که در اعتراضات حضور داشتند. پرسشی که در ابتدای برنامه مطرح کردیم این بود که چرا این احکام در چنین ابعادی صادر میشن. اون چه از این پرونده ها برمیاد تلاش حکومت برای ایجاد بازدارندگی و جلوگیری از تکرار اعتراضاته. اما ادامه مقاومت در زندان ها نشون میده که صدور احکام سنگین نمیتونه اعتراض و نارضایتی رو از جامعه حذف کنه، اونم جامعه‌ای که به شدت انفجاریه. ممنون که با داد همراه بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
5: در چند روز گذشته حملات سنگین آمریکا به داخل ایران عملاً متوقف شده، اما نه فشار نظامی پایان یافته و نه تهدید جنگ از بین رفته. ترامپ همزمان از ادامه مذاکرات و آمادگی برای حملات گسترده‌تر حرف می‌زنه. در طرف دیگه رژیم همچنان از اهرم‌های منطقه‌ای خودش از جمله حوثی‌ها استفاده می‌کنه. حالا آیا رژیم اساساً حاضر برای رسیدن به یک صلح پایدار از سیاست‌های عقب نشینی کنه که سالها اونها رو بخشی از استراتژی بقای خودش دونسته؟ همزمان در سالگرد عملیات فروغ جاویدان علت واکنش‌های هیستریک رژیم چیه؟ همراه هستیم با آقای احمد افشار که به همین سوالات پاسخ بدیم. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید آقای افشار.
6: من سلام میکنم به شما و به همه بینندگان ایران آزادی و اجازه میخوام از این فرصتی که در این برنامه من دادید ابتدا درود بفرستم به قهرمان شهید مهدی خانکی، اون هم در شب سالگرد شهادت بهروز احسانی و مهدی حسنی که فرداست. در واقع با این شهادت خط یگان مجاهد قهرمان وحید بنی عامریان برجسته شد که نه یک نمونه و تک نمود، بلکه جریانی است که ادامه یافته.
5: بله، روحشون شد. آقای افشار، در چند روز گذشته بمباران‌های آمریکا علیه اهداف داخل ایران متوقف شده، تحلیلتون چیه؟
6: اون چیزی که گفته میشه البته نه توقف جنگ، یک مکش تاکتیکی هست که در میتونیم بگیم که فشار حد اکثری است همراه با مذاکره. یعنی همچنان که شما الان از قول رئیس جمهور آمریکا در اخبار اشاره کردید، آمادگی برای حملات سنگین در عین اینکه مذاکره هم جریان داره. خب این تداوم، البته این فشار میدانی هم در منطقه الان دیده میشه، هدفگیری شناورهای مشکوک و اون حساسیت امنیتی که در تنگه هرمز داره بالا میره. بنابراین این کاهش نسبی بمباران به معنی کاهش فشار نیست، بلکه تغییر شکلیه که به طور موقت الان داره داده میشه. اما در مورد سوال ادامه سوالتون راجع به نقش حوثی‌ها، باید این نکته رو بگم که یک حوثی‌ها الان یک معادله دوگانه و پر ریسک برای رژیمه. خب از یک طرف به عنوان بازوی تروریستی رژیم وارد معادله کنونی جنگ شده با حملش به نفتکش ها و تهدید کشتیرانی در دریای سرخ و باب المندب، و از طرف دیگه خب نشون میده که رژیم دنبال گسترش منطقه جنگه. یعنی از یک طرف درسته که بنوان بازو هست، از اون طرف کل منطقه رو و کل به اصطلاح کشورهای منطقه رو علیه رژیم برمی‌انگیزونه. این نشون میده که رژیم در عین این که داره جست مذاکره و ادامه مذاکره رو میگیره، ولی در واقع داره احرام‌های خودش رو تقویت میکنه، و این نشون میده که آنچه که داره دنبال میشه یک چیز پایدار نیست، یک صلح پایدار نیست. چیز الان هم که این خبر کوتاهی که شما خوندین که مشتبه خامنه‌ای پیام داده که سیاست راهبردی ما حفاظت از حزب الله هست و حمایت از حزب الله، همین رو تایید میکنه که رژیم در عین این که داره ظاهرا یه جست مذاکره رو نشون میده و نمیدونم عراقچی رفته میگه که در دوحه یا اسلام آباد یا ژنو برگزار میشه مذاکراتمون، اما در واقع رژیم از جنگ و جنگ افروزی قابل تجزیه نیست تا وقتی که در تهران حاکمه.
5: پس میتونیم نتیجه بگیریم که اساسا رژیم حاضر نیست که به یک آتش بس و صلح واقعی تن بده، یا بالاخره تن خواهد داد.
6: ما خب شاهد این هستیم که توافق‌های شکننده‌ای صورت می‌گیره. این توافقات زیر به خاطر فشارهایی که در لحظه رو رژیم میاد، به خصوص فشارهایی که رنگ و بوی سرنگونی بده، یعنی قیام. قیام براندازنده مردم ایران به رهبری مقاومت سازمان یافتش. خب در این مقاطع رژیم میاد و بیشتر به جنگ متوسل میشه و یا هم مانور میکنه روی این که مثلا فشار رو خودش کمتر بکنه. ولی واقعیتش اینه که هر گونه توافقی، توافق بخواد پایدار باشه، خب باید رژیم از درخواستهای اساسیش عقب نشینی کنه. بنبستی که رژیم داره اینی که بین کاهش فشار و حفظ ابزارهای قدرتش از جمله هسته‌ای و نیابتی خب گرفتار تناقض بزرگی شده. آنچه که میباید ازش عقب نشینی کنه هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و نیروهای نیابتیش تو منطقه است، و مستمرن هم در بیانها و اطلاعیه‌های چه آمریکا چه کشورهای دیگه روی این سه موضوع تاکید شده. البته موضوع مقدم الان بازگشایی تنگه هرمز هست که در واقع اولین عقب نشینی رژیم تو این نقطه صورت میگیره.
5: بله. هموطنی برامون نوشته آمریکا میخواهد با فشار نظامی و اقتصادی امتیازهای بیشتری بگیرد و رژیم هم تلاش میکند بدون عقب نشینی اساسی از هزینه های جنگ بکاهد. نتیجه نه صلح واقعی است و نه جنگ تمام عیار.
6: نتیجه کاملا درستی رو هموطنمون گرفتن. بله.
5: قبل از سوال بعدیمون اجازه بدین خیلی کوتاه صحبت‌های بعضی از امام جمعه های رژیم درباره عملیات فروغ جاویدان رو ببینید، بعد ما سوالی در همین رابطه.
6: بله خواهش.
7: روز پنجم مرداد ماه سالگرد عملیات مرصاد هست. به هر حال تنگه چارزبر قبلی و بعد مرصاد و بعد هم کرمانشاه سقوط می‌کرد و آن می‌شد که به حمد الله و المنه خدا توفیق داد به استان سمنان و بعضی از استانهایی که بعدا ملحق شدن و جلوی منافقین رو که یه هفته نشده تهران رو تسخیر کنن. فکر کرده بودن 3-4 روزه به کرمانشاه رو میگیرن، بعد همدان و کم کم تا به تهران برسن. و واقعه دومی که در 5 مرداد اتفاق افتاده،
8: سالگشت عملیات مرساد در سال 67. این زمان هم یه فرصتی است که به جریان نفاق و اتفاقاتی که برای اونها واقع شده، عملیات مرساد پاسخ به عملیاتی بود که از طرف منافقین به نام فروغ جاویدان، کسانی که قصد کرده بودن 33 ساعته تهران رو فتح بکنن.
5: بله، الان از اتاق فرمان گفتن که سوالات هموطنان هم داریم، لطفاً کوتاه جواب بدید.
6: بله خشم.
5: بله، نزدیک به 4 دهه از نزدیک 40 سال یعنی از عملیات فروغ جاویدان میگذره، اما تبلیغات و آهناله این امام جمهور هم که الان دیدیم. میخوام ببینم فروغ جاویدان در اون مقطع چه اهمیتی داشت و چه درسی برای نسل امروز ما داره؟ چرا همچین واکنشایی هنوز بعد 40 سال هست؟
6: خب چون گفتید خیلی کوتاه، منم خلاصه میگم که عملیات فروغ جاویدان در واقع با در یک بزنگاه بی سابقه تاریخی بود. وقتی بود که به طور ناگهانی خمینی که میگفت تا 20 روز قبلش میگفت جنگ 20 سالم طول بکشه من هستم تا آخر خونه‌ای که سالم باشه هستم، یهویی اومد و آتش بس قطعنامه 98 رو پذیرفت. یهویی هم نبود البته، چون آنچه که اتفاق افتاده بود آزادسازی شهر مهران بود و شعار امروز مهران فردا تهران، یعنی پس ارتش آزادی بخش ملی که اساساً برای آزادسازی اسمش روش هست، آزادسازی ایران بود، در راه تهران بود. خب این عملیات علارغم اینکه رژیم هم اعلام کرده بود که حاضر آتش بس رو بپذیره، نشون داد که جنگ اصلی نه یک جنگ خارجی، بلکه جنگ مردم و مقاومت ایران با خود حاکمیت ولایت فقیه. از طرف دیگه خب در صورتی که این اقدام در اون بزنگاه تاریخ انجام نمی‌شد، خب فرصت برای تثبیت رژیم و فرصت البته برای برخی چشم‌اندازهای دیگه غیر از سرنگونی میتونست برای رژیم به وجود بیاد که مقاومت ایران و ارتش آزادی بخش ملی ابتکار عمل رو به دست گرفتن و وارد شدن. و درسی که شما پرسیدید امروز داره برای شرایط کنونی ما، ضرورت تشخیص و پاسخ به همین بزنگاه‌های تاریخی است. همون چیزی که الان ما در امسال یعنی سال 405 به عنوان سال سرنوشت داریم بهش نزدیک میشیم و نشون داده که تاریخ همیشه به ما نشون داده، از جمله در 28 مرداد که کودتا علیه دکتر مصدق بود، در بزنگاه تاریخی وقتی نیروی اصیل انقلابی وارد بشه چه تحولاتی و وارد نشه چه تحولاتی داره. اما به عنوان آخرین نکته خدمتتون بگم که این حساسیت 38 ساله که الان شما اشاره کردید رژیم نسبت به عملیات فروغ جاویدان داره، به خاطر اینکه این عملیات حامل یک پیام زنده است. اون پیام زنده چیه؟ این پیام زنده اینه که وقتی در شرایط انقلابی جامعه ما، در شرایطی که این قیام ها صورت گرفته، یک نیروی متمرکز مسلح وجود داشته باشه، اون چیزی که ما در کانونهای شورشی و مشخصا در عملیات خودکا آتشین 4 اسفند بعد از قیام دی ماه 404 شاهدش بودیم، این عنصر تعیین کننده است، این عنصر برانداز رژیمه.
5: بله. سوالات هموطنان هم اومده، ولی لطفا این سوال پایانی هم به من پاسخ بدین کوتاه. در بحث آینده ایران صحبت از جایگزین زیاد میشه، آلترناتیو، اما یه نیروی سیاسی برای اینکه واقعا بتونه هم رژیم رو کنار بزنه و هم راه رو برای یک تغییر دموکراتیک باز کنه، باید چه ویژگی‌هایی به نظرتون داشته باشه؟
6: باز هم به طور خیلی خلاصه، همطور که خانم مریم رجبی رئیس جمهور برگزیده مقاومت هم تاکید کردن، جایگزین واقعی این آلترناتیوی که شما اشاره کردید یک مفهوم انتزاعی یعنی ساخته ذهن و یا حتی صرفا سیاسی نیست، بلکه باید روی 3 عامل بسیار مشخص مادی توی جامعه سوار باشه اگر بخواد جایگزین واقعی، آلترناتیو واقعی باشه. اول اینکه باید توان و آمادگیش برای رویارویی با سپاه پاسداران که عنصر اصلی حفاظت از رژیم ولایت فقیه داشته باشه، یعنی یک ظرفیت تغییر واقعی رو داشته باشه، نیروی نظامی و ابزار این اصلی قدرت رو برای مقابله با سپاه پاسداران داشته باشه. خب سابقه ارتش آزادی بخش که الان در کانونهای شورشی و پودکا آتشین چند لحظه پیش اشاره کردم ادامه همون مسئله است. این شماره 1. شماره 2 اینه که خب اون آلترناتیو واقعی باید با استقلال کامل و اتکا به مردم ایران باشه. در واقع این عدم تأمین منابعش از درون جامعه و عدم وابستگی سیاسی و مالی چنین آلترناتیوی هستش که مشروعیت و پایداری اون رو برای بعد از مرحله سرنگونی تأمین میکنه، و الا خب اوضاع خیلی ناجور خواهد شد و مطالبات مختلفی خواهد بود. نمیشه منافع مردم ایران رو تضمین کرد. نکته سوم و آخر که بسیار هم مهمه، سازمان یافتگی چنین آلترناتیوی در داخله، یعنی باید نیروی آزاد شده داخل مردم، نیروی نسل جوان رو، قدرت سازماندهی و آوردن و شکل دادن قیام ها رو در داخل ایران داشته باشه. بنابراین جایگزین واقعی با این سه تا عنصر، عنصر تمرکز آتش متمرکز، عنصر عدم وابستگی و استقلال و عنصر اجتماعی یعنی قدرت شکل دادن این قیام های مردمی که الان جامعه ما در جامعه فوق انفجاری هستیم که در تقدیر هست قیام ها، خب به اینها سمت میده، به سمت براندازی. بنابراین توان یک جایگزین واقعی باید توان تقابل، ریشه اجتماعی و ساختار سازمانیشو داشته باشه، همون چیزی که در واقع اعتراضات پراکنده و قیام ها رو میتونه به سمت سرنگونی سعی بده. و ما در قیام هایی که از 96 تا حالا صورت گرفته پله پله به سمت این نزدیک شدیم، و به خصوص در قیام 404 که خب با 640 عملیات کانونهای شورشی این توانمندی کاملا بارز شد، و بعدم در عملیات پتک آتشین در 4 اسفند که 250 نیروی رزمنده یا ارتش آزادی بخش به بیت العنکبوت خامنه ای حمله کرده.
5: بله. سوالات یه دونه بود، بعد شد دو تا نقد، تا همینجا سه تا داریم، لطفا یه دقیقه پاسخ بدید.
6: بله خواهش می‌کنم.
5: که هم ستام ناظر بر بحث سیاسی قبلی بود، تضاد رژیم آمریکا.
6: بله بله.
5: سوال اول، کدام طرف میتواند بدون پرداخت هزینه سنگین اراده خود را بر دیگری تحمیل کند؟
6: هیچ کدوم از طرفین نمیتونن بدون پرداخت هزینه سنگین این کارو بکنن.
5: چرا؟
6: علتش سوال بسیار جالبیه. چرا؟ چون تنها و تنها راه حل این بحران سرنگونی رژیمه، سرنگونی رژیم، سرنگونی حاکمیت ولایت‌فقیه در تهرانه. نه اون عنصر عامل خارجی میتونه بدون هزینه و بدون مثلا اگه بخواد، چون با از راه آسمان که سرنگون نمیشه این رژیم، رو زمینه، رو زمینه، پس باید تلفات پذیری فوق‌العاده‌ای رو اگه بخواد نیروی زمینی و اون چیزا وارد بکنه به پذیره، بس این هزینه بهش باره. اونورم که مشتبه خامنه‌ای باشه، مهمترین هزینه اینه که عقب نشینی بکنه در این سه تا موضوع اصلی و این هزینه رو بپذیره، و این همون چیزیست که مقاومت ایران میخواد، میگه که بفرمایید صلح کنید، بفرمایید عقب نشینی کنید، چون بیشترین فضا برای اینکه عنصر اجتماعی و البته نظامیش که کانون شورشی ارتش آزادی بخش هست میتونه نقش آفرینی داشته باشه.
5: بله. سوال بعدی، اگر رژیم به دنبال صلح نباشد و حتی توافقی هم حاصل شود، یعنی به دنبال صلح نباشه،
6: بله،
5: و حتی توافقی هم حاصل شود، در نهایت با بحران‌های خودش روبرو خواهد شد، آیا این سیاست باعث نمی شود که دیر یا زود رژیم مجبور به تعیین تکلیف شود؟
6: 100%. همین الان رژیم در مخمصه تعیین تکلیفه. بحثی هم بحث این که ما چه تحلیلی بکنیم، یا مردم ایران حتی کی بخوان، کی دوست داشته باشن یا دوست نداشته باشن، سرنگونی رژیم بخوان یا نخوان، هم نیست. دنیا و منطقه به نقطه آخرش با این رژیم رسیده. تنگه هرمز تا کی میخواد بسته بمونه؟ و بقیه گذرگاه های انرژی، وضعیت رژیم و تهدیداتی که رژیم برای کشور منطقه داره تا کی میخواد ادامه داشته بشه؟ سیاست مماشات به شکست انجامید، از توش جنگ در اومد. بنابراین این همه این راه ها به یک محبازه زمانی کاملا محدودی که عرض کردم سال سرنوشت 405 رسیده، که این سال رو سوال تعیین تکلیف کرده.
5: بله، مجبوره که تعیین تکلیف کنه.
6: بله. بله.
5: و سوال سوم، آیا شما بر این باورید که اگر آمریکا وارد عراق نمی‌شد امروز رژیم وجود نداشت؟ میپرسن که اگر آمریکا وارد عراق نمی‌شد امروز رژیم وجود نداشت؟ با توجه به حضور ارتش آزادی بخش، آیا این یکی از دلایل ورود آمریکا حفظ رژیم آخوندها بود؟
6: عملا به همین نقطه منجر شد. یک بازی بسیار بزرگ زمانی عمر این رژیم رو طولانی کرد، چون تنها نیروی قادر و توانمند برای سرنگونی ارتش آزادی بخش بود که میتونست از عراق در واقع ژئوپلیتیکی منطقه رو در خدمت سرنگونی رژیم به میدان عمل بیاره. و خب این بزرگترین هدیه‌ای بود که متاسفانه با اشتباه بزرگ استراتژیک آمریکا به رژیم داده شد. البته تا جایی که به مقاومت ایران برمیگرده، مقاومتی نبود که در عراق به وجود اومده باشه که در عراق هم تموم بشه، نخیر. قبل از اون وجود داشت، بعد از اون هم وجود داره و الان در کانونهای ارتش آزادی بخش، در کانونهای شورشی و یگانهای ارتش آزادی بخش داره همون وظیفه و همون مأموریت رو انجام میده.
5: بله آقای احمد افشار، تحلیلگر سیاسی، خیلی محبت کردین که وقتتون رو در اختیار گذاشتین. درود بر شما و خدا نگهدار.

0: اون چه که
1: اون
0: در
1: چه
0: این
1: که در این
0: کلیپ
1: کلیپ
0: دیدیم
1: بررسی
0: بررسی
1: اسناد و
0: اسناد و
1: زمینه
0: زمینه
1: تاریخی
0: تاریخی
1: قتل
0: قتل
1: عام
0: عام
1: بود.
0: بود. اما پشت
1: این
0: این
1: اسناد
0: اسناد
1: زندانیانی
0: بودند
1: بودند
0: که
1: که
0: خودشون
1: خودشون
0: اون روزها
1: اون
0: رو
1: روزها رو
0: زندگی
1: زندگی
0: کردند.
1: کردند.
0: یکی از این شاهدان امشب
1: امشب میهمان
0: ماست.
1: ماست.
0: او
1: تابستان
0: تابستان 1360 بازداشت شد،
1: حکمش
0: 10 سال زندان
1: بود.
0: اما
1: اونچه
0: پشت
1: دیوارهای
0: زندان
1: زندان
0: دید،
1: دهه ها
0: بعد
1: پاش
0: رو
1: به
0: دادگاهی در
1: سوئد
0: باز
1: کرد.
0: این بار
1: این
0: نه به
1: بار نه
0: عنوان
1: متهم
0: متهم
1: بلکه
0: به
1: به
0: عنوان
1: عنوان
0: شاهد.
1: سالهایی
0: رو
1: در
0: در
1: کمیته
0: کمیته
1: مشترک
0: حسن
1: حسار
0: و اوین گذروند.
1: وی از
0: معدود
1: زندانیان
0: باقی مانده
1: از
0: قصدام
1: تابستان
0: 67
1: است.
0: آقای
1: رضا
0: شمیرانی،
1: زندانی
0: سیاهه
1: 60.
0: سلام بر
1: شما،
0: بر
1: خیلی
0: خوش
1: آمدید
0: آقای
1: شمیرانی.
0: شما
1: تابستان
0: 1367
1: در
0: زندان
1: اوین
0: بودید.
1: پیش از آغاز قتل عام
0: فضای
1: زندان
0: چطوری
1: بود؟
0: چه زمانی
1: متوجه
0: شدید
1: که یک
0: اتفاقات
1: غیر
0: عادی
1: و
0: متفاوتی
1: در حال
0: رخ
1: رخ
0: دادنه؟
2: خب پیش از سلام عرض
1: میکنم
2: خدمت شما به همه
1: به همه
2: و تمام که صدای رو میشنم.
0: درود بر شما.
2: البته
1: صحبت از
2: قتل عام 67
1: کار
2: سادی
1: نیستشون،
2: یک واقعه بسیار شدناک که من و همسرمان زمان شاهد و در بدنش بودیم، هنوز که غیر قابل هست، غیر قابل باور هستش. اون زمان
0: کلاران
2: میدیدیم بلازم
0: منطقی
2: باور داشتیم که
0: رژیم
2: همه زمین
0: قد
2: و قم
0: کرده،
2: ولی به
0: لحاظ
2: عاطفی
0: نمیخواستیم
2: بپذیریم
0: که
2: چنین
0: جنایتی
2: اتفاق افتاده.
0: در واقع
2: خارج
0: از باورهای
2: انسان میتونم بشه که
0: کسی
2: قادر
0: باشه
2: چنین
0: جنایتی
2: رو در
0: عرض
2: چند روز
0: انجام بده.
2: اما
0: اون زمان
2: خود من
0: به خاطر
2: تشکیلات
0: حوالی سالون
2: ساجن
0: مجهد
2: زندان
0: به مدت
2: یک سال،
0: یعنی از
2: مهر
0: ماه
2: 1366
0: به
2: سلول
0: امنی
2: وزیر
0: با
2: شکنجه
0: بودم.
2: متاسفانه
0: اون
2: روز
0: آخر
2: بند
0: دوستان
2: نبودم
0: ببینم
2: چه اتفاق
0: افتاد.
2: ولی
0: اونجایی
2: که
0: خود من
2: در
0: جریان
2: هستم
0: و
2: شنیده ها
0: به
2: خودم
0: هست
2: تعریف
0: خاطرات
2: دیگران،
0: من رو
2: هم
0: مهر
2: ماه
0: 1366
2: که
0: زیر
2: بازی
0: بردن
2: خیلی
0: خوب
2: یادم
0: که
2: بازجو
0: ابتدای
2: شعبه
0: جدید
2: قبلا
0: من
2: نخورده بود.
0: شعبه
2: در طرف
0: تلفیق
2: وزارت
0: اطلاعات
2: و ستانی.
0: یه باجه
2: به
0: من
2: گفت که
0: با ما
2: همه
0: همکاری
2: کن.
0: ما
2: این جامعه
0: جامعه
2: میگن
0: نکم
2: و زیاد
0: یه
2: کتاب
0: خواب
2: خوارات
0: تنان
2: من رو
0: من
2: دست رو
0: دوشتم.
2: گفت با
0: ما
2: همکاری
0: کن
2: برای
0: زندان
2: برنامه
0: داریم.
2: بعد تو
0: به جایی
2: میبریم
0: که
2: این
0: برنامه
2: امان باشی
0: و
2: جلوی
0: دوستان
2: خجالت
0: نکشی.
2: همون
0: زمان
2: که
0: انفرادم
2: شدیدم
0: که
2: مسعود
0: مقبلی
2: رو
0: پسر
2: عزت‌الله
0: ولی
2: هنرمند
0: معروف
2: ایران
0: زنده
2: یاد
0: عزت‌الله
2: بگر
0: به
2: هر
0: ماه
2: 1366
0: به
2: کمیته
0: مشترک
2: بودم
0: کمیته
2: توحید
0: همون
2: کمیته
0: مشترک
2: خبر
0: خواهی
2: خواهن
0: بهش
2: شاده
0: داده
2: بودم
0: بودم
2: گوش
0: کن
2: برای
0: ما
2: مهم
0: نیست
2: ولی
0: سری
2: برو
0: زد
2: بگو
0: که
2: برای
0: برنامه
2: داریم و
0: دیگه
2: شما
0: باقی
2: نخواهید.
0: و باز
2: همون
0: وقت
2: یک نفر
0: از
2: توده
0: رو
2: به
0: کمیته
2: مشترک
0: برده
2: بودن
0: و
2: گفته
0: بودن
2: که
0: ما
2: زندانیان
0: رو
2: به
0: سه دسته
2: سفید
0: در
2: دست و
0: تقسیم
2: کردیم.
0: سفیدها
2: رو
0: آزاد
2: یا بودن
0: کمیته
2: توحید
0: همون
2: کمیته
0: مشترک
2: خبر
0: خواهی
2: شاید
0: خواهیم
2: بهش
0: شاده
2: داده
0: بودن
2: بودن
0: گوش
2: کن
0: برای
2: ما مهم
0: نیست
2: ولی
0: سری
2: برو
0: زد
2: بگو
0: که
2: برنامه
0: داریم
2: و
0: دیگه
2: شما
0: باقی
2: نخواهید
0: ماند.
2: و باز
0: همون
2: وقت
0: یک
2: نفر
0: از
2: توده رو
0: به
2: کمیته
0: مشترک

0: مجموعه
1: مجموعه
0: 1366
1: بندی
0: بندی
1: که بالا بند بود
0: که من از اونجا به بازجو شده بودم،
1: خیلی از بچه ها
0: مثل مجاهد شهید قاسم
1: ملوکی، محمد رضا کریمی،
0: خیلی از این بچه ها
1: رو به 229 بودن، بازجوی
0: کرده بودن،
1: شکنجه کرده بودن
0: و همین صحبت ها با همین کیفیت و کلمات متقابل
1: با همین کیفیت
0: رو اونها بهش اشاره کرده بودن.
1: خب از اون طرف توی
0: بهار
1: اواخر
0: بهار
1: 1366
0: من توی
1: آموزشگاه
0: فن سنجاق
1: اندیشگاه بودم که
0: اینها
1: زندانیان
0: تفسیر کردن
1: کردن
0: برای
1: قدم قدم
0: بر اساس
1: میزان و
0: قدسی
1: در سال
0: برای
1: عبد
0: که اینها رو به
1: بندهای مختلف
0: بردن
1: و
0: قبل از
1: اعدام
0: ها باز من
1: یادم
0: یادمه
1: که
0: من
1: وقتی که
0: از سرورانی
1: اومدم
0: بیرون
1: من به
0: مرد
1: ده بچه ها
0: بودم
1: که
0: خوشبختانه
1: حضور
0: دارم
1: و
0: شاهد
1: هستم
0: و
1: به سری دیگر
0: بچه مثل من
1: رضا
0: امیر
1: عبداللهی
0: درجه
1: درگیم
0: علی رضای
1: رضی
0: اینها کسانی
1: که
0: اعدام شدن
1: 28
0: ماه
1: 1367
0: مشتبه
1: حلوایی
0: محمد
1: الهی
0: مدم
1: مدم
0: گفتن تا
1: جمع
0: کنید
1: میخوایم
0: جای راحت
1: جایی
0: که جایی که دیگه
1: مشکل
0: نداشته باشید.
1: ما را از آزایشگاه
0: بودن
1: به بند
0: در
1: واقع
0: آزایشگاه
1: بودن
0: به
1: آزایشگاه
0: اونجا
1: بعد
0: نیدنی
1: اول دوبر به
0: موقعی
1: برگی
0: دادن
1: گفتن
0: کنید
1: و
0: اتهام
1: نام
0: خانوادگی
1: سن
0: آدرس
1: و اتهام
0: و جالب
1: اینه که
0: پاسدارا
1: به شدت
0: تاکید
1: داشتن
0: که ما
1: اتهام
0: مجاهدین
1: بنویسیم،
0: تشویق
1: میکردن
0: به عکس
1: کشه
0: که
1: اگر
0: کلمه
1: مجاهد
0: استفاده
1: میکردیم
0: چون
1: داخل
0: پرانتز
1: تمام
0: بچه ها
1: به پروسه
0: کسب
1: هویت
0: سیاسی
1: ارتباط
0: پیدا کردن
1: و
0: اتهام
1: خودشون رو
0: حوادیر
1: از
0: سابقون
1: نخر
0: نام در
1: بردن
0: و اون
1: پاسدارا
0: همیشه
1: توی رابطه
0: میزدن
1: از جمعه خود من که من
0: زخم
1: فرادی
0: سرحمه
1: من
0: شگنجه بودم
1: فرید
0: تشکر
1: میکردن
0: که
1: بنیسیسیس
0: مجاهدی
1: من یادم
0: من بودم
1: مسئله
0: عبدالعبایی
1: و
0: امیر
1: عبدالعبایی
0: که سر این
1: قضیه
0: برای اون
1: سجود انور
0: انقدر
1: تحکید داره
0: مجاهدی
1: بنیسیم
0: برها ما نوشتیم
1: مجاهدین
0: و تا
1: چهارم
0: مرداد ماه
1: که
0: امیر رو
1: صدای
0: کردن
1: و
0: بردن
1: نیمهای
0: شب
1: برگرد
0: که امیر
1: به ما گفتش
0: که
1: حکم
0: اعدام
1: و
0: اصاره
1: کردن.
0: ببینید
1: یعنی
0: از در واقع از
1: قواعد
0: اصاره
1: 1366
0: ما
1: این
0: نشانه ها رو
1: میدیدیم.
0: اگرچه
1: باور
0: استر
1: خودن
0: خب ما از
1: شهست
0: بردن شدن
1: و
0: اگر
1: من
0: بودم
1: تو هر
0: سبیلی
1: داری
0: نگمه
1: شما رو
0: نپشتم
1: شما
0: اعدامه
1: و روزی
0: که فراده
1: شما
0: اعدامه
1: خواهید
0: شد.
1: یعنی
0: همیشه
1: همابدار
0: بار
1: بچه
0: بچه
1: زندانی
0: خصوصا
1: هوا
0: سالون
1: سابجده
0: خلقیران
1: داشت
0: ولی
1: از
0: 66
1: ماه
0: شواهد
1: به نشانه
0: های متاسفانه
1: من
0: مختر
1: تو
0: سلوی
1: بودم
0: و پیش بچه ها
1: بودم
0: اما
1: بشنید
0: بچه های
1: بند
0: اینها
1: همه
0: پیشبینی‌های
1: کرده بودند
0: از قتل
1: عام
0: انتظاراتی
1: داشتن.
0: حتی
1: من
0: یادمه
1: که
0: روز
1: هفتم
0: مرداد
1: من رو
0: بردن و
1: هشتم
0: مرداد
1: بردن
0: به
1: دادگاه.
0: من
1: بچه های
0: خودمون رو دیدم،
1: بچه
0: که
1: باشم
0: بودم
1: قبلا
0: برها
1: بینایی
0: مطلعی شدن
1: که بچه ها
0: حسایی
1: دارن
0: احتمالایی
1: میدادن
0: ولی
1: ایش کس
0: باور
1: نمیدن
0: رژیم
1: به این
0: درجه
1: در روی
0: خمینی
1: این
0: در این
1: در
0: تدبیر
1: خوبی رو شکل
0: باشه که بخواد
1: دست چند به چند
0: جنت
1: بدن.
0: صحبت توی رابطه
1: زیاد
0: زیاد
1: داره
0: دست خانه
1: وقت
0: کمه
1: و
0: من مجبورم
1: کردم
0: که
1: خودم رو
0: سانسور بکنم.
1: بله
0: هم مثلا
1: کامنت های
0: خود
1: شما رو
0: هم با نقای
1: شمیرانی
0: بیننده این رشته
1: لعنت
0: و خمینی
1: زنده بشر
0: ما در
1: ما
0: زمان
1: زمان
0: با مشکلات
1: اقتصادی
0: جدی
1: رو
0: برو
1: خمینی
0: بهترین
1: موضوعی
0: به نظر می رسید
1: کسید
0: که
1: می تواند
0: جنگی را
1: آغاز
0: کند.
1: آن هم با
0: عراقی
1: که وابستگی
0: چندانی
1: به
0: قرد
1: نداشت.
0: همین
1: موضوع
0: باعث شد
1: خمینی
0: را به
1: ایران
0: بیاورند.
1: بیننده
0: دیگری برامون
1: نوشته
0: لعنت
1: و خمینی
0: و نظامی
1: که با
0: سرکوب
1: شکنجه و کشتار
0: رنج و
1: خون
0: بسیاری
1: از خانواده
0: های ایرانی
1: را رقم
0: زد
1: و در نهایت هم
0: بیننده
1: ای نوشته

0: انقلابات
1: انقلاب
0: شیراز
1: شیراز
0: تغییرات از پاییز
1: 66
0: خودش رو نشون
1: میداد. همون
0: میداد.
1: چیزی که
0: همون چیزی
1: شما
0: که شما
1: گفتید
0: مهر
1: 66 به
0: 66
1: شما
0: به شما
1: گفتن
0: و اون
1: فاکتوری
0: که از
1: بهمن 66
0: هم
1: گفتید.
0: گفتید.
1: آقای
0: شمیرانی
1: در جریان
0: قتل عام
1: البته شما گفتید
0: در انفرادی
1: بودید و شاید زیاد
0: مواجه
1: نبودید
0: برخورد نداشتید.
1: ولی به هر حال
0: اون چیزی که
1: شنیدید
0: و
1: براتون
0: گفته
1: شد
0: زندانیان
1: چطور
0: به
1: مقابل
0: هیئت
1: مرگ
0: برده
1: شدن
0: و شما از نحوه سوال و جواب ها
1: و
0: تصمیم گیری ها
1: در
0: مورد
1: سرنوشت
0: اونها
1: چه
0: دیدید
1: و چه
0: تجربه
1: هایی دارید؟
0: لطفاً
1: کوتاه
0: اگر
1: اگر
0: ممکنه.
2: من البته من که انفرادی بودم ولی از سیرتای مرداد 87 من توی دفتم در عمل عمل شاهد بودم که جور میمدن مدن چطور میمدن ببینید یک مرکی تشکیل دودن توی ساختی و ساستانی همون جهیت مرد من که من رفتم رفتم دوباره همون جا میدان میکردم بعدم بعد بردم به ساختی و نهیت مرد اونجا که اشراخی شاخی بود و محمدی بود نگری بود و رئیسی در واقع گردانی اصلی شکارچی هستی هم بوده مجایی هم بوده میشه ناشه از جمعه از جمعه من خیلی خیلی از صحبت سابقه با جوینا بتونه بتونه بتونه ادامه ادامه ولی به این شکل بود که این اومدن بدن و میگفتن که توی اتاقی که میرفتن خب خب لباس معمولی بودن راحت بودن اینا میگفتن هر کس که اتماعش بینه بلند شده بچه ها رو دسته این بردن اونجا و تو راه توی مرگ کشه درشه در واقع می نشوند نشوند بدون دادن بردن بردن یه فرام بیدن مشخصات از اصلا به اتام برسیدن و حتی خود من از قضیه عمل اجاره رو جواب نداشتم یه خواهری بود که این خبر به من داد ولی بچه هایی که می بردن خب بچه تو مقدر خیلی بازای بالا داشتن سر موزه بودم و خیلی محکم برکردم اما این نکته که باید تاکید بکنید برای خمینی مهم نبود برای خمینی بود که هر کس که اتهامش در رو سازمان مجاهدین هست باید اعلام بشه صرف نظر از اینکه دادگاه چه موجه میگیره بایست بخاطر همین بود که اکثری که ادام شدید ما از چند هزار نفری که تو زندان ایوین زندان زندان زندان و هردش بودیم صد و سیده بودیم پس بر ادام تمامی هموزارون سازمان مجاهدیم این حکم تو رو خواست در تو مجاهدیم بود بعد از ادامه که از ادامه که ما هم هم بند بود و شریف شریف هم بود برگشت بود در شما بود و بعد شاهدش باره گرفت اما توی این دادگاه بچه ها رو همون شهر می شدن علی سلی سواره رو دیدم که ماجه که سرم سرم دستش نوشته بود گفتم علی چی بود چی بود اعدام دادن ماجه این اسم نوشتن که بعدا با جسد من منو شناسایی بکنم یعنی واقعا ساده نیست که ما دیدیم ساده توی رفتن وقتی چشکن بند رو در میدشان و شان پنج جمعه کاری که نشده در مقابل میدی یک جنگ در روی در بین حوادار مجاهدین و خمینی رو تو اونجا به طور مادی میسیم چقدر این مجاهدین کینه داره چقدر که توی هم خود بودی بردی خیلی مشخص در بینی این رو ما
0: بله
1: صحبت های تکندنده شما باعث شده که هموطنان هموطنان تعامل دارن رشته خون جانبان قصدان 67 فریادی است که خاموش نمی شود و تاریخ فراموش نمی کند مرگ بر ستمگر چه شاه و چه رهبر. آقای شمیرانی شما گفتید خیلی از بچه‌ها رو دیدید. خواستم از دوستان و همبندیاتون که در آن روزها کنار شما برده شدن و دیگه باز نگشتن مشخص از چه کسانی تو خاطرتون مونده و از آخرین لحظات حضورشون چی به یادتون مونده؟
2: من توی
1: امیر
2: و امیر یادشان زمزمه شب مستان باد ممنونیم از شما که در گفتگوی شما شرکت کردید.
1: تشکر از اینکه وقتی که به من دادید.
2: درود بر شما
1: و خدا نگهدار.

0: مجاهد خلق
1: مهدی
0: مهدی
1: خانکی،
0: خانکی،
1: جوانی 26
0: جوانی 26
1: ساله،
0: ساله،
1: فارغ
0: فارغ
1: التحصیل
0: التحصیل
1: رشته
0: رشته
1: حقوق
0: حقوق
1: و
0: و
1: از
0: از
1: قهرمانان
0: قهرمانان
1: قیام
0: قیام
1: دیماه
0: دیماه
1: دی ماه
0: دیماه
1: 1404
0: 1404
1: در
0: در
1: شهر
0: شهر
1: کرج
0: کرج
1: بود
0: بود
1: که
0: که
1: روز
0: روز 21
1: 21
0: بهمن
1: بهمن دستگیر
0: دستگیر
1: شد
0: شد
1: و
0: و
1: تحت
0: تحت
1: شکنجه
0: شکنجه
1: شدید
0: شدید
1: قرار
0: قرار
1: گرفت.
0: گرفت.
1: او نهایتا
0: او
1: در سحرگاه
0: سحرگاه
1: روز
0: روز
1: 31
0: 31
1: تیر 1405
0: 1405
1: به
0: به
1: دست
0: دست
1: جنایتکاران
0: جنایتکاران
1: رژیم
0: رژیم
1: آخوندی
0: آخوندی
1: به
0: به
1: شهادت
0: شهادت
1: رسید.
0: رسید.
1: اعدام
0: اعدام
1: مجاهد
0: مجاهد
1: قهرمان
0: قهرمان
1: مهدی
0: مهدی
1: خانکی
0: خانکی
1: با
0: با
1: پژواک
0: پژواک
1: گسترده‌ای
0: گسترده‌ای
1: در
0: در
1: سطح
0: سطح
1: بین‌المللی
0: بین‌المللی
1: مواجه
0: مواجه
1: شد.
0: شد.
1: رسانه‌های
0: رسانه‌های
1: معتبر
0: معتبر
1: بین‌المللی
0: بین‌المللی
1: و
0: و
1: منطقه‌ای
0: منطقه‌ای
1: هم
0: هم
1: این خبر رو پوشش
0: پوشش
1: دادند
0: دادند
1: و
0: و
1: در
0: در
1: این
0: این
1: قسمت
0: قسمت
1: از
0: از
1: برنامه
0: برنامه
1: به
0: به
1: پست‌های
0: پست‌های
1: شخصیت‌های
0: شخصیت‌های
1: سی در
0: سی
1: شبکه
0: در
1: ایکس
0: شبکه ایکس
1: می‌پردازیم که
0: می‌پردازیم
1: به
0: که به
1: این
0: این
1: موضوع
0: موضوع
1: واکنششون
0: واکنششون
1: دادند.
0: دادند.
1: اولین
0: اولین
1: واکنش به
0: واکنش
1: اون
0: به اون
1: می‌پردازیم
0: می‌پردازیم
1: مثلا
0: مثلا
1: مثلا لرد
0: لرد
1: آلتون
0: آلتون
1: هست،
0: هست،
1: عضو
0: عضو
1: مجلس
0: مجلس
1: اعیان
0: اعیان
1: انگلستان
0: انگلستان
1: و
0: و
1: رئیس
0: رئیس
1: کمیته
0: مشترک
1: مشترک حقوق
0: حقوق
1: بشر
0: بشر
1: که
0: که
1: در
0: در
1: پستی
0: پستی
1: اینطور
0: اینطور
1: نوشت:
0: نوشت:
1: مهدی
0: مهدی
1: خانکی
0: خانکی
1: سحرگاه
0: سحرگاه
1: امروز
0: امروز
1: در
0: در
1: ایران
0: ایران
1: اعدام
0: اعدام
1: شد.
0: شد.
1: کوچ
0: کوچ
1: از
0: از
1: فعالان
0: فعالان
1: طرفدار
0: طرفدار
1: دموکراسی
0: دموکراسی
1: در
0: در
1: مقاومت
0: مقاومت
1: ایران
0: ایران
1: بود
0: بود
1: در
0: در
1: ژانویه
0: ژانویه
1: 2026
0: 2026
1: در
0: در
1: اعتراضات
0: اعتراضات
1: ضد
0: ضد
1: رژیم
0: رژیم
1: شرکت
0: شرکت
1: داشت.
0: داشت.
1: خانکی
0: خانکی
1: که در
0: در
1: 10 فوریه 2026
0: 2026
1: دستگیر
0: دستگیر
1: شد،
0: شد،
1: یک
0: یک
1: فارغ
0: فارغ
1: التحصیل
0: التحصیل
1: 26
0: 26
1: ساله
0: ساله
1: حقوق
0: حقوق
1: بود.
0: بود.
1: بود.
0: او
1: او پس
0: پس
1: از
0: از
1: دستگیری
0: دستگیری
1: به
0: به
1: شدت
0: شدت
1: شکنجه شد
0: شکنجه
1: و
0: شد
1: بعد هم
0: و
1: در
0: بعد هم
1: ادامه
0: در ادامه
1: به دستگاه
0: دستگاه
1: سرکوب
0: سرکوب
1: رژیم
0: رژیم
1: آخوندی
0: آخوندی
1: در
0: در
1: استفاده
0: استفاده
1: از
0: از اعدام
1: اعدام پرداختند. خانم
0: خانم
1: دوریان روپر
0: دوریان روپر
1: مارکر،
0: مارکر
1: نماینده
0: نماینده
1: پیشین
0: پیشین
1: پارلمان
0: پارلمان
1: اروپا
0: اروپا
1: از
0: از
1: پولند
0: پولند
1: هم
0: هم
1: به
0: به
1: کارزار
0: کارزار
1: محکوم
0: محکوم
1: اعلان
0: اعلان
1: کردن
0: کردن
1: اعدام
0: اعدام
1: جنایتکاران
0: جنایتکاران
1: پیوست
0: پیوست
1: و
0: و
1: با
0: با
1: بازنشر
0: بازنشر
1: پست
0: پست
1: لرد دیوید
0: دیوید
1: آلتون
0: آلتون
1: بر
0: بر
1: تلاش
0: تلاش
1: رژیم
0: رژیم
1: برای
0: برای
1: استفاده
0: استفاده
1: از
0: از
1: اعدام،
0: اعدام،
1: برای
0: برای
1: ایجاد
0: ایجاد
1: فضای
0: فضای
1: رو
0: رو
1: پرداخت
0: پرداخت
1: و
0: و
1: در
0: در
1: توییت
0: توییت
1: خودش
0: خودش
1: اینطور
0: اینطور
1: نوشت:
0: نوشت:
1: مهدی
0: مهدی
1: خانکی
0: خانکی
1: دانشجوی
0: دانشجوی
1: 26
0: 26
1: ساله
0: ساله
1: حقوق
0: حقوق
1: در
0: در
1: 10 فوریه 2026
0: 2026
1: دستگیر
0: دستگیر
1: شد.
0: شد.
1: او
0: او
1: پس
0: پس
1: از
0: از
1: دستگیری به
0: دستگیری
1: شدت
0: به شدت
1: شکنجه شد.
0: شکنجه شد.
1: استفاده
0: استفاده
1: سیستماتیک
0: سیستماتیک
1: و
0: و
1: بومی
0: بومی
1: رژیم
0: رژیم
1: از
0: از
1: شکنجه
0: شکنجه
1: و
0: و
1: مجازات
0: مجازات
1: اعدام
0: اعدام
1: با
0: با
1: هدف
0: هدف
1: ایجاد
0: ایجاد
1: ترس
0: ترس
1: و
0: و
1: وحشت
0: وحشت
1: و
0: و
1: صورت
0: صورت
1: می
0: می
1: گیرد.
0: گیرد.
1: اما این امر نتیجه
0: معکوس
1: معکوس
0: داشته.
1: داشته.
0: ریختن
1: ریختن
0: خون
1: جوانان
0: جوانان
1: ایرانی
0: ایرانی
1: به
0: به
1: سادگی
0: سادگی
1: تمایل
0: تمایل
1: گسترده
0: گسترده
1: در
0: در
1: سراسر
0: سراسر
1: کشور
0: کشور
1: برای
0: برای
1: ایجاد
0: ایجاد
1: تغییرات
0: تغییرات
1: اساسی
0: اساسی
1: را
0: را
1: عمیق‌تر
0: عمیق‌تر
1: می
0: می
1: کند.
0: کند.
1: شخص
0: شخص
1: دیگه
0: دیگه
1: آقای لیام
0: لیام
1: فاکس هست
0: فاکس هست
1: که
0: که
1: در واقع
0: در واقع
1: وزیر
0: وزیر
1: دفاع
0: دفاع
1: سابق
0: سابق
1: انگلستان
0: انگلستان
1: هست.
0: هست.
1: سر
0: سر
1: لیام
0: لیام
1: فاکس
0: فاکس
1: با
0: با
1: لحنی
0: لحنی
1: بسیار
0: بسیار
1: قاطع
0: قاطع
1: وحشیگری
0: وحشیگری
1: و
0: و
1: ظلم
0: ظلم
1: رژیم
0: رژیم
1: ایران
0: ایران
1: رو
0: رو
1: بی حد
0: بی
1: و
0: حد و
1: مرز
0: مرز
1: توصیف
0: توصیف
1: کرد
0: کرد
1: و
0: و
1: اسامه
0: اسامه
1: جهان
0: جهان
1: متمدن
0: متمدن
1: خواست
0: خواست
1: که
0: که
1: این
0: این
1: اقدامات
0: اقدامات
1: رو
0: رو
1: به
0: به
1: شدت
0: شدت
1: محکوم
0: محکوم
1: کنند
0: کنند
1: و بعد هم
0: و
1: به
0: پست
1: پست
0: لرد
1: لرد
0: آلتون
1: آلتون
0: رو
1: رو بازنش
0: بازنش
1: کرد.
0: کرد.
1: خانم
0: خانم
1: بیانکا
0: بیانکا
1: جاگر
0: جاگر
1: سفیر
0: سفیر
1: حسن
0: حسن
1: نیت
0: نیت
1: شورای
0: شورای
1: اروپا
0: اروپا
1: برای
0: اروپا
1: لغو
0: برای لغو
1: مجازات
0: مجازات
1: اعدام و
0: اعدام و
1: رئیس
0: رئیس
1: بنیاد
0: بنیاد
1: حقوق بشر بیانکا جاگر هم به این
0: به
1: موج
0: این موج
1: محکومیت ها
0: محکومیت ها
1: پیوست و
0: پیوست
1: در
0: و در
1: پست
0: پست
1: نوشت:
0: نوشت:
1: من
0: من
1: به
0: به
1: عنوان
0: عنوان
1: سفیر
0: سفیر
1: حسن
0: حسن
1: نیت
0: نیت
1: شورای
0: شورای
1: اروپا
0: اروپا
1: برای
0: برای
1: لغو
0: لغو
1: مجازات
0: مجازات
1: اعدام
0: اعدام
1: و
0: و
1: رئیس
0: رئیس
1: بنیاد
0: بنیاد
1: حقوق
0: حقوق
1: بشر
0: بشر
1: بیانکا
0: بیانکا
1: جاگر
0: جاگر
1: به لرد
0: به لرد
1: آلتون
0: آلتون
1: در
0: در
1: محکوم
0: محکوم
1: کردن
0: کردن
1: اعدام
0: اعدام
1: مهدی
0: مهدی
1: خانکی
0: خانکی
1: فعال
0: فعال
1: طرفدار
0: طرفدار
1: دموکراسی
0: دموکراسی
1: در
0: در
1: مقاومت
0: مقاومت
1: ایران
0: ایران
1: می
0: می پیوندم.
1: مهدی
0: مهدی
1: خانکی
0: خانکی
1: سحرگاه
0: سحرگاه
1: امروز
0: امروز
1: در
0: در
1: اعدام
0: اعدام
1: شد.
0: شد.
1: او یک
0: او یک
1: فعال
0: فعال
1: طرفدار
0: طرفدار
1: دموکراسی در
0: دموکراسی
1: مقاومت
0: در
1: ایران
0: مقاومت
1: بود
0: ایران بود
1: که در
0: که در
1: ژانویه
0: ژانویه
1: 2026
0: 2026
1: در
0: در
1: اعتراضات
0: اعتراضات
1: ضد
0: رژیم هم
1: رژیم هم شرکت
0: شرکت
1: داشت.
0: داشت.
1: در پایان
0: در پایان
1: این
0: این
1: گزارش
0: گزارش
1: اشاره
0: اشاره
1: میکنیم
0: میکنیم
1: به
0: به
1: پست کمیته
0: کمیته
1: دوستی
0: دوستی
1: فرانسه
0: فرانسه
1: و
0: و
1: ایران
0: ایران
1: که
0: که
1: اونها
0: اونها
1: با
0: با
1: بیانیه
0: بیانیه
1: مهم
0: مهم
1: به این اعدام واکنششون
0: واکنششون
1: دادن
0: دادن
1: و
0: و
1: در
0: در
1: پستی
0: پستی
1: نوشتند
0: نوشتند
1: که
0: که
1: مهدی
0: مهدی
1: خانکی
0: خانکی
1: 26 ساله
0: 26 ساله
1: سحرگاه
0: سحرگاه
1: توسط رژیم
0: توسط
1: ایران
0: رژیم
1: اعدام
0: ایران
1: شد.
0: اعدام شد.
1: او
0: او
1: فارغ
0: فارغ
1: التحصیل
0: التحصیل
1: رشته
0: رشته
1: حقوق
0: حقوق
1: و
0: و
1: عضو
0: عضو
1: مجاهدین
0: مجاهدین
1: خلق
0: خلق
1: ایران
0: ایران
1: نیروی
0: نیروی
1: اصلی
0: اصلی
1: مقاومت
0: مقاومت
1: علیه
0: علیه
1: رژیم
0: رژیم
1: بود.
0: بود.
1: او پس از
0: پس از
1: شرکت در
0: شرکت
1: قیام
0: در
1: جامعه
0: قیام
1: ژانویه
0: ژانویه
1: 2026
0: 2026
1: دستگیر
0: دستگیر
1: شد
0: شد
1: و
0: و
1: قبل
0: قبل
1: از
0: از
1: قبل
0: قبل
1: از
0: از
1: محکومیت
0: محکومیت
1: به
0: به
1: اعدام
0: اعدام
1: تحت
0: تحت
1: شکنجه
0: شکنجه
1: های
0: های
1: شدید
0: شدید
1: قرار
0: قرار
1: گرفت.
0: گرفت.
1: رژیم از
0: مجازات
1: مجازات
0: اعدام
1: اعدام
0: برای
1: برای
0: ایجاد
1: ایجاد ترس
0: ترس استفاده
1: استفاده
0: می
1: می
0: کند.
1: کند. اما هر اعدام عزم
0: عزم
1: کسانی
0: کسانی
1: را
0: را
1: که
0: که
1: همچنان
0: همچنان
1: برای
0: برای
1: برای
0: ایران
1: یک ایران آزاد
0: آزاد
1: می
0: مبارزه
1: کنند
0: می کنند
1: تقویت می کند.
0: اجازه
1: ندهیم
0: ندهیم
1: نام او
0: نام او
1: فراموش
0: فراموش
1: شود.
0: شود.
1: این
0: این
1: گزارشی
0: گزارش
1: کوتاه
0: بود
1: بود در رابطه
0: در
1: با
0: رابطه با
1: واکنش
0: واکنش
1: ها
0: ها
1: به
0: به
1: اعدام
0: اعدام
1: مجاهد
0: مجاهد
1: قهرمان
0: قهرمان
1: مهدی
0: مهدی
1: خانکی
0: خانکی
1: که
0: که
1: از طرف
0: از طرف
1: شخصیت
0: شخصیت
1: سیاسی
0: سیاسی
1: بین
0: سیاسی
1: المللی
0: بین المللی
1: ابراز
0: شده
1: شده
0: ابراز
1: بود.
0: شده بود.
1: البته این روزها ما
0: شاهد
1: تشدید
0: تشدید
1: احکام اعدام برای
0: برای
1: مجاهد
0: مجاهد
1: هستیم و همچنین اعدام شورشگران
0: و
1: از طرف دیگه
0: خوب
1: شاهد
0: شاهد
1: تداوم
0: تداوم
1: اعتصاب
0: اعتصاب
1: غذای 1500
0: زندانی
1: زندانی
0: محکوم
1: اعدام در زندان
0: قزل حصار
1: برای
0: هستیم.
1: برای یک
0: نگاه
1: نگاه
0: دقیق
1: تر به
0: این
1: وضعیت
0: وضعیت
1: هم در این بخش از برنامه با آقای رضا شمیرانی زندانی سیاسی دهه 60 ده سال و از شاهدان و قدان و قدنامه سیاسی در تابستان 67 که دوستان در سالگرد این واقعه هستیم. سلام
0: میکنیم
1: به شما آقای
0: شمیرانی
1: و خیلی خوش آمدید به این برنامه.
2: منم سلام
0: من
2: سلام
0: عرض
2: از
0: میکنم
2: خدمت
0: خدمت
2: شما
0: شما
2: و
0: و
2: همه
0: همه
2: بینندگان
0: بینندگان
2: محترم
0: محترم
2: و سلام
0: سلام
2: میکنم
0: میکنم
2: به
0: به
2: تمامی
0: تمامی
2: کانال
0: کانال
2: شورشی
0: شورشی
2: در
0: در
2: سراسر
0: سراسر
2: ایران.
0: ایران.
1: باشه میلادی، ما این هفته شاهد شیب تند افزایش اعدام
0: در واقع
1: سیاسی و همچنین صدور احکام برای زندانیان مجاهد و شورشگران بودیم. چه اقداماتی در مقابل این اعدام ها صورت گرفته؟
2: خب البته همطور که در واقع اعدام ها شکافت گرفته، واکنش های مخالفت هم افزایش پیدا کرده. من اگر بتونم دسته‌بندی بکنم به سه قسمت، فکر می‌کنم که بهتر بتونم پاسخ بدم. قسمت اول بریم به داخل ایران و زندانیان سیاسی و زندانیان سیاسی که ما سه‌شنبه نوه اعدام بودیم که همچنان گسترش پیدا کرده و قبلا زندان اشاره شد. اعتصاب هزار زندانی در زندان اقصی که خودتون گفتید و تظاهرات خواهان زندانیان مبنی بر نه به اعدام و نکته خیلی جالبی در تظاهرات خواهان زندانیان بود که گذشته از خواسته خودشون اشاره میکنند به آزادی سیاسی. نگاه میکنید به سطح مختلف در سطح ایران ما مخالفت رو داریم و هر روز هم گسترش پیدا میکنه. تو سطح مقاومت اگر دفتر شوره میده مقاومت به طور گسترده زانه کنم بکنم بزانه زنجیروار اخبار مقاومت زندانیان رو داره گسترش میده و خاطر نامی نامی زندان و شهدا فراموش نشه و اطلاع رسانی بکنه بخاطر اینکه همه بفهم داخل ایران خیلی ایران باید میدونم بدونن که در زندان سرش این اعدام ها خاموش نشه و همه در جریان باشن و مقاومت ایران هم نمکن بسیار بسیار سهمگین و این بسترده و مهمی توی داده داره. و تو خواهد کشور کشور اگر دوستان و خودشان هم بشنم کردید کردید دشکش که حالا به طور شاخص من شورای رو میگم که 18 و 19 اگر شاگرش کنم اینها قد تحصیل کردم و محکومیت این اعدام ها و دیسکو 6 از قاضی جمعیت کار در دادگاه ضد انقلاب که احکام اعدام میدم و اینها بنای زدیس محرومیت خودشون کنشون دادم. پس همطوری که میبینید ما
1: بله. البته اون اعتصاب 1500 زندانی در غزه شامل زندانی عادی هم میشه، درسته؟
2: بله، هم زندانیان عادی رو خاطر اینکه قبل از اینکه کنن کشتار زندانیان سیاسی چون احتیاج داشتن به خاطر سو برشد ایجاد کنن شروع کردن که هم به هموطن و هموطن زندانیان عادی بعد از این اعدام زندانیان عادی الان شروع کردن به اعدام زندانیان سیاسی و بسیار خاص کسانی که ارتباط و مشاهدین دارن و کسانی شورشگران که دست به سلاح ببرن و خواهن نفت نابودی در تمام
1: این روزها هم خب می‌دونیم که روزهای سالگرد اعدام زندانیان سیاسی هست که در اون روزها شما شاهد اون جنایت بودید و قطعاً که شرایط امروز با اون روزها خیلی متفاوت است. اما به عنوان یک از شاهدان قتل سال 67 که صحنه امروز شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
2: ببینید در واقع به کیفیت غذایی که به طرز رژیم 66 بعد از اینکه آتش پذیر و پذیر و به قول خود دنیا در زرد و بالا کشید بخاطر اینکه جلوی اعتراضای درون خودش رو بگیره سوشاهایی که داده بود به احمدی کردی کرد هزار تزار بود و از اون طرف بخاطر اینکه عملیاتی بسترده سازمان اینجا رژیم رو به شدت وحشت وحشت انداخته بود رژیم در اوج بحران و در مختل سرنگونی دست حرکت به این حرکت زد که بتونه کنترل بکنه و با ایجاد یک موج از اعدام و کشتار فضا رو آروم نگه داره. الان هم همینطوره. رژیم در شرایط بسیار بدی قرار داره، خصوصا که اقتدار رژیم که خامنه‌ای از بین رفته و رژیم بند شده و کسی که بتونه شرایط رو کنترل بکنه. و رژیم امروز هم یک کار دیگه احتیاج به این داره که دست به دست جنایت رو قطع بزنه. قطعا سراغ زندانیان به طور خاص سراغ زندانیان و جوانان شورش کردن که زنی که خواهان هر گونه نوعی سر طلبانه یا مدنی خواهان زنگون در جمعیت خواهیت خودش هستند، کادر سازمان مجاهدین، کادر جوانان شورش شکر که در روی همون کانش هستند. امروز رژیم باز همون شرط و بنوی دیگه داره میکنه، احساس میکنه که در مرز سنگ قرار داره و همون سال 67 یک قتل هستند که بیش از 3000 نفر از زندان اعدام کرد. الان خب اون مقدار زندانی نداره، 3000 انسان سیاسی و خاطر خواه مجاهد رز نداره، ولی براش فرق نمی کنه که خاطر خواه زندانی و زندانی سیاسی به خاطر که شرایط همون شرایط که رژیم در اوج بحران قرار داره و گفتم اقتدار خدا شاید دست پایه خیم شاید دست ده و امروز با این حرکت هم ترس و پرشه ایجاد بکنه که همون دوی سال 67 محفظ نبود این کار بکنه، خودشون نتیجه گرفتن محفظ نبود این کار بکنه، جز این که پشتر و بشتر گسترده شد و یا بزرگ بزرگی برسی که دادگاه حمله نوری این قضیه روشنی شخص شد. الان هم منطقه همونطور که بافتی گفتی رژیم چاره دیگه نداره
0: و این تنها ازش که رست استفاده میکنه.
1: بله بله. سپاسگزاریم از شما آقای شمیرانی از توضیحاتی که دادید که اون اعدام ها و تفاوت که داره با شرایط گذشته است. خیلی ممنونم از وقتی که اختصاص دادید.
2: با تشکر.
1: خدا نگهدار شما.
3: این تصاویر رو یادتون هست؟

0: بیاین جلوتر. بیاین جلوتر.
1: اینها چی؟
0: اینها چی؟
1: این تصاویر
0: چی؟
1: اعدام‌های 67 رو میگم.
0: داستانش که شنیدی.
1: یادتون هست؟
0: بذارید بریم عقب.
1: قبل از انقلاب، یعنی سال
0: 57.
1: یعنی فرزند
0: 17 شهریور 57
1: و کشتاری که اون روز و اونجا انجام شد.
0: دست کم تصاویر و جنایت که یادتون هست.

0: خب توی مملکتی که از زمان شاه تا شیخش مستمرن زیر دیکتاتوری مرگ بار بوده و هست، بعد از دستگاه دار و تیر بارون یکی از اجزای اصلی حکومت‌های این سرزمین بوده و هست، در سرزمینی که شاه و شیخش قسم خوردن که نسبت به مردم بیره باشن و در جایی که حکامش دست به اعدامشون این قویه، غیر از افشای چنین جنایت هایی دیگه چه کار باید کرد؟ اتحاد جهان نشون
1: ندارد کسی رو ما در این رابطه دستگیر کنیم خیلی سریع همینقدر که محرز بشه دستگیر کرده بلافاصله اعدامش خواهیم کرد.
2: کسی که به این مرز خیانت بکنه با سوگندی که من باید نسبت به این شخص کاملا بیرحم باشم.
0: خب توی سرزمینی که کشتار شهروندان توسط حاکمیت متاسفانه به یک روش جاری سیاه و خونین تبدیل شده، اولین پرسشی که به ذهن هر کسی خطور میکنه اینه که فراتر از مقاومت و ایستادگی در برابر چنین جنایتهایی آیا کسی جایی ارگان و نهادی هست که پیگیر این همه جنایت باشه و اسناد و مدارک جنایت جاری از شاه تا شیخ دنبال بکنه، جمع بکنه و پیگیر اون جنایت ها در محافل حقوقی و حقوق بشری بین‌المللی باشه؟ آیا چنین نهادی هست؟ یا صرفاً هر وقت که شاه یا شیخ مرتکب جنایتی میشه اون جنایت یک بازتاب رسانه‌ای پیدا میکنه و بعد هم آروم خبر جنایت شامل مرور زمان میشه و از حرارت انعکاس‌های رسانه‌ای کم میشه. اون داستان و اون جنایت لای چرخ‌دنده‌های زمان به دست فراموشی سپرده میشه. خب آیا واقعا اینطوریه؟ برای رسیدن به پاسخ درست این پرسش ها باید بریم سراغ کسانی که میتونن درباره برخی از این موارد حرف ها و نکات روشنگری داشته باشن. پژوهشگرانی که دست کم در یک چند مورد تجربه عینی و دست اول از کار تحقیق درباره آمار شهدای قتل‌های دولتی در ایران دارن. کسانی که در تهیه شهدای انقلاب نوین ایران و اساساً در تهیه شهدای مجاهدین و لیست قتل عام شدگان 67 کار کردند و حاصل کارشون هم سال هاست که منتشر شده و محک اصالت خورده و الان هم به عنوان اسناد موثقی در دسترس هستند.

0: مقاومت
1: مقاومت
0: ایران
1: ایران
0: برای تهیه و تنظیم
1: تنظیم
0: لیست
1: لیست
0: اسامی
1: اسامی
0: تمام
1: تمام
0: کسانی
1: کسانی
0: که
1: که
0: به
1: به
0: دست
1: دست
0: رژیم
1: رژیم
0: آخوندی
1: آخوندی
0: شهید
1: شهید
0: شدند.
1: شدند.
0: از
1: از
0: همون
1: همون
0: اولین
1: اولین
0: سال
1: سال
0: مقاومت
1: مقاومت
0: یک
1: یک
0: نهاد
1: نهاد
0: مستقل
1: مستقل
0: درست
1: درست
0: کرد
1: کرد
0: که
1: که
0: تموم
1: تموم
0: وقت
1: وقت
0: کار
1: کار
0: میکرد
1: میکرد
0: و
1: و
0: اسامی
1: اسامی
0: زندانی
1: زندانی
0: ها
1: ها
0: و
1: و
0: شهدا
1: شهدا
0: رو
1: رو
0: در نشریه
1: نشریه
0: مجاهد
1: مجاهد
0: همون
1: همون
0: زمان
1: زمان
0: منتشر
1: منتشر
0: میکرد.
1: میکرد.
0: کار
1: کار
0: جمع‌آوری
1: جمع‌آوری
0: و
1: و
0: تنظیم
1: تنظیم
0: لیست
1: لیست
0: اسامی
1: اسامی
0: شهدا
1: شهدا
0: بعد
1: بعد
0: از
1: از
0: سی
1: سی
0: خرداد
1: خرداد
0: 60
1: 60
0: که
1: که
0: دیگه
1: دیگه
0: امکان
1: امکان
0: کار
1: کار
0: علنی
1: علنی
0: نبود،
1: نبود،
0: به
1: به
0: شکل
1: شکل
0: یک
1: یک
0: عملیات
1: عملیات
0: واقعی
1: واقعی
0: در
1: در
0: اومد
1: اومد
0: و قرار
1: و
0: شد
1: قرار
0: که
1: شد
0: یک
1: که یک
0: کتاب
1: کتاب
0: در همین
1: در همین
0: مورد
1: مورد
0: تهیه
1: تهیه
0: بشه.
1: بشه.
0: به
1: به
0: همین
1: همین
0: خاطر
1: خاطر
0: شماری
1: شماری
0: از
1: از
0: مسئولین
1: مسئولین
0: سازمان
1: سازمان
0: در اون
1: در اون
0: قسمت
1: قسمت
0: که
1: که
0: اسمش
1: اسمش
0: واحد
1: واحد
0: تحریر
1: تحریر
0: شهدا
1: شهدا
0: بود
1: بود
0: شروع به
1: شروع به
0: کار
1: کار
0: کردن.
1: کردن.

0: وقتی که
1: سی خرداد سال 60 شد
0: و خمینی جلاد
1: با فتوای کشتار مجاهدین شروع کرد
0: و شاهد بودیم که تو روزنامه‌های رژیم تصاویر
1: تعدادی
0: از دختر بچه های
1: دبیرستانی مقطع اول دبیرستان رو
0: اعدام کرد و اسمشون هم اعلام نکرد
1: و گفت بگین خانواده‌ها رو شناسایی بکنن.
0: یعنی یک رعب و وحشت
1: سنگین
0: می‌خواست ایجاد بکنه
1: که
0: دیگه من هیچ کس رو
1: به اصطلاح رحم نخواهم کرد به کسی.
0: با یه همچین وضعیتی
1: سعی کرد که
0: به اصطلاح
1: با کشتار بسیار زیاد
0: در تابستان
1: و پاییز سال 60
0: در دسته‌های 50 نفره
1: اعدام
0: کنه
1: و حتی تو روزنامه‌ها
0: درج می‌کرد که همین وحشت رو
1: بپراکنه تو جامعه
0: و مردم در واقع بترسن تو مجاهدین نیان.
1: ولی وقتی دید که هیچ تأثیری نداره و
0: مردم هم در حمایت از فرزندهای مجاهدشون
1: کوتاهی نمی کنن
0: و مجاهدین
1: با همین جنایات رژیم
0: در جامعه بین‌المللی افشاگری می کنن،
1: شروع کرد به
0: اعدام‌های
1: مخفیانه
0: اعدام کرد
1: و اسامی شهیدا رو هم اعلام نمی کرد،
0: محل دفنشون رو هم
1: نمی گفت.
0: حالا
1: چه در گروه‌های جمعی درد می‌کرد،
0: چه یواشکی به خانواده‌ها می‌داد، یا خانواده‌ها
1: به زور می‌رفتن
0: خلاصه این موضوع بسیار بغرنج شده بود.
1: پیدا کردن اسامی
0: شهدا رو
1: که توی این وضعیت بشه
0: در آورد.
1: البته خب
0: سازمان به کمک شبکه عظیم هواداران مجاهدین که
1: تو داخل کشور بودن،
0: خب تونست با مشکلات زیادی این مسئله رو
1: عملی کنه.
2: نهادی که در سازمان مجاهدین خلق ایران درباره شهدا تحقیق می‌کرد، در اولین سال‌های مقاومت در نشریه مجاهد مستقر بود و خواهر مجاهد سهیلا صادق سال‌ها مسئول مستقیم واحد تحقیق شهدا بودند. ابتدای یک لیست 7746 نفره در 17 شهریور سال 1262 تنظیم شد و بعد لیست 10221 نفره در سال 1263. و پس از آن لیست 12028 نفره در سال 1364. و در مرداد 1378 هم لیست شهیدان قتل عام با اسامی و مشخصات 3210 نفره منتشر شد. لیستی که بعداً با افزودن اسامی جدید به یک لیست 5000 نفری قتل عام تبدیل شد. و سرانجام در سال 1385 لیست انگلیسی 20000 شهید مجاهد خلق چاپ و منتشر شد.
3: من در کنار شماری دیگه از مجاهدان دست اندر کار تهیه جمع‌آوری، تدقیق و تنظیم اسناد و تبدیلش به کتاب بودم.
1: کار تدقیق اسامی واقعاً کار پیچیده و پرتضادی بود.
0: من یادم که اوایل دهه 60 بود که سازمان اوج عملیات درگیری‌ها
1: تیمای ما رو فرستاد به منطقه عملیاتی
0: که بریم
1: و با استفاده از امکاناتی که تو اونجا بود،
0: خود منطقه
1: با حضور گسترده سازمان
0: توی واحدهای عملیاتی، توی یگانهای
1: که تو منطقه بودن،
0: کار تحقیق کامل
1: روی اسامی شهدا رو دنبال بکنیم.
0: مثلا یه موردش ما باید به تمامی پایگاه‌های عملیاتی و حتی پایگاه‌های سازمان سنوار مربار مرزی می‌رفتیم.
1: با تک نفرات به صورت فردی یگانی صحبت می‌کردیم
0: تا آخرین اطلاعات شهدا رو بتونیم از اونا بگیریم.
1: فرما رو پر بکنیم، فرم‌هایی بود
0: توی این فرم‌ها پر کنیم
1: که به اصطلاح
0: توی خود فرم‌ها ثبت بکنیم.
1: ضمن اینکه خیلی منابع دیگه بود که
0: بعد ما دنبالشون می‌رفتیم تا این فرم‌ها پر بشه و اطلاعات شهدا رو به دست بیاریم.
3: منابع مختلفی برای پیدا کردن اسامی شهدا و تدقیق واقعیت اطلاعات شهدا وجود داشت. مثلا رسانه‌های خود رژیم که تو اخبار هفت صبح و هفت عصر رادیو رژیم دست کم همون سالهای اول اسامی برخی شهدای اعدام شده رو اعلام می‌کردن، اما نه همشونو.
4: یکی دیگه از منابع سازمان مواردی بودی که خانواده‌ها اطلاعاتشون رو از راه‌های مختلف به قرارگاه اشرف می‌رسوندن. یک منبع دیگه اسناد و مدارکی که سازمان از نهادهای خود این رژیم به دست می آورد یا اطلاعاتی که سایر گروه‌ها و نهادهای حقوق بشری منتشر می کردن. همینطور باید اضافه بکنم که اطلاعاتی که مردم به سرپل‌های ارتباطی سازمان در کشورهای مختلف می رسوندن.
3: در سالهای بعد که شبکه‌های اجتماعی به وجود اومد، با ایجاد کانال‌ها و حساب‌های متعدد امکان دریافت اطلاع از مردم و خانواده شهدا گسترش پیدا کرد. اینها همه منبع اطلاعات سازمان در مورد شهدا بودند. مخصوصاً اسنادی که سازمان از بهشت زهرا و سایر آرامستان‌های کشور به دست می آورد.
5: من ناصرگری هستم. دیه 64 که توسط یکی از آشنایامون به بهشت زهرا رفته و اونجا مشغول به کار شدم، که در اونجا در دفتر متوفی و دفتر بهشت برای مشغول کار بیستم. کارم صدور قبض بود، قبض کلیه متوفی. از اردیبهشت 63 با پیشنهاد مسئول حاضر در اون زمان، من در حقیقت از بهشت تیر 63 حدود سمعی که با ایشون کار کردم کمکیف قضیه رو با خبر شدم.
1: مواردی که اطلاعاتش از نظر واحد تحقیق کامل نبود میسپردیم به قسمت دیگه. از همین واحد که باید میرفتن و کار تحقیق روی موارد رو مستقیماً دنبال میکردن و میوردن توی اون لیستایی که به اسم هر شهیدی مشخص شده بود و یه پرونده براش باز شده بود ثبت کردن.
3: یک تیم روی روزنامه‌های رژیم از سال 60 که اسم اعدام شدگان یا کسایی که در درگیری شهید شده بودن رو در اونها درج کرده بود کار می‌کردن و اسامی جدید رو استخراج و برای تکمیل اطلاعات به تیم‌های دیگه می‌دادن. چندین تیم روی نشریات و انتشارات سازمان کار می‌کردند.
4: یک تیم دیگه تمام وقت روی عکس شهدا کار میکرد تا مطمئن بشه که عکس دقیقاً مربوط به همون شهید مورد نظره. مثلا نوشتن عکس ها و اسامی دقیق عکس ها، وارد کردن اطلاعات مربوط به هر شهید. اما اسامی زیادی هم بودن که خیلی مشابه بودن. با پسند و پیشندهای مختلف یا چندین مدل نامبرده شده بودن که باید تدقیق میشد تکراری نباشه و در این حال باید حواسمون بود که نباید اسم شهید جا بیفته.
3: در جریان کار اطلاعات از کانال‌های مختلف می‌رسید که توی یک فرم با محورهای مشخص برای هر شهید تنظیم می‌شد و تیم‌های متعدد اطلاعات رو به اون فرم‌ها منتقل می‌کردند و تیم بررسی نهایی اسم شهید رو در کتاب ثبت می‌کرد و خب این یک کار شورای شهدای بسیجی و کار جمعی شبانه‌روزی بود که هنوز هم به اشکال دیگه ادامه داره.
1: موارد متعددی هم بود که اطلاعات ما نیاز به چک حضوری داخل کشور داشت. دیگه اونجایی بود که باید از امکانات داخلی شادی سازمان استفاده میشد، که مثلا ما درخواست کردیم که پیک ها و نفرات ما سازمان که تو بخشای اجتماعی و داخلی سازمان مشغول کار بودن اینا اقدام میکردن یا با خانواده ها تو شهرهای مختلف تماس میگرفتن و هر جایی که خلاصه لازم بود تا اطلاعات دقیق اون شهدا رو مشخص کنن و نتیجه تحقیقاتشون رو طبق دستورالعمل که واحد تحقیق میداد و اعلان رسمی هم کرده بودیم از طریق نشریه مجاهد و صدای مجاهد منتشر کرده بودیم برای مردم
0: این رو
1: به پایگاه‌های منطقه برسونن که اینم خودش خیلی از وقت‌ها یه عملیات کامل نظامی محسوب می‌شد
0: چون هر اطلاعاتی که دست رژیم افتاد
1: برای رژیم فرقی نمی‌کرد که نفری که گرفته کارش چیه
0: هم که شک طرف مجاهده
1: یا هوادار مجاهدینه کارش به زندان و حتی اعدام می‌کشید
0: یعنی راحت بگم مواردی بودن که می‌رفت برای تحقیق اسامی شهدا
1: اما خودش هم شهید میشد اسم خودش هم میرفت لیست شهدا
0: یعنی میخوام بگم کار تهیه شهدای مقاومت اینطوری و با یک هزینه‌ای
1: طی سالها به خصوص تهیه 60 تهیه شد

0: اجازه
1: بدید
0: بدید یک اشاره هم
1: اشاره
0: به
1: چگونگی
0: چگونگی
1: تهیه
0: تهیه کتاب
1: بیست
0: 20 هزار
1: هزار
0: شهید
1: شهید
0: مجاهد
1: مجاهد
0: بکنم.
1: بکنم.
0: فکر
1: فکر
0: می
1: میکنم
0: کنم
1: سال
0: ۸۲
1: 82
0: یعنی بعد
1: یعنی
0: از
1: بعد
0: جنگ
1: از جنگ
0: آمریکا و
1: آمریکا و
0: عراق
1: عراق
0: بود
1: بود
0: و
1: و
0: هنوز
1: هنوز
0: شرایط
1: شرایط
0: معمولی
1: معمولی
0: نداشتیم.
1: نداشتیم.
0: اون
1: اون
0: هم
1: هم
0: بعد از
1: بعد از
0: داستانهای
1: داستانهای
0: جنگی که
1: جنگی که
0: اصلا
1: اصلا
0: طرف
1: طرف
0: حسابش
1: حسابش
0: هم
1: هم
0: ما
1: ما
0: نبودیم.
1: نبودیم.
0: ولی
1: ولی
0: به
1: به
0: علت
1: علت
0: اینکه
1: اینکه
0: همواره
1: همواره
0: برای
1: برای
0: سازمان
1: سازمان
0: ثبت و
1: ثبت و
0: انتشار
1: انتشار
0: اسامی
1: اسامی
0: شهیدان
1: شهیدان
0: یک
1: یک
0: کار
1: کار
0: پرارزش
1: پرارزش
0: بود،
1: بود،
0: به ما
1: به
0: ابلاغ
1: ما
0: شد
1: ابلاغ
0: که
1: شد که
0: کار
1: کار
0: لیست
1: لیست
0: شهدای
1: شهدای
0: سازمان
1: سازمان
0: مجاهدین
1: مجاهدین
0: رو
1: رو
0: شروع
1: شروع
0: و
1: و
0: به
1: به
0: زبان
1: زبان
0: انگلیسی
1: انگلیسی
0: تنظیم
1: تنظیم
0: کنیم.
1: کنیم.

0: در
1: در
0: مرحله
1: مرحله
0: اول
1: اول
0: اینطور به
1: اینطور
0: نظر
1: به
0: می
1: نظر
0: رسید
1: می رسید
0: که
1: که
0: خب
1: خب
0: همه
1: همه
0: لیستایی
1: لیستایی
0: که
1: که
0: تا
1: تا
0: اون
1: اون
0: زمان
1: تنظیم
0: تنظیم
1: کردیم و
0: کردیم و سرجمع می
1: سرجمع
0: کنید و
1: میکنید
0: بعد
1: همه
0: شما
1: شما
0: ترجمه
1: ترجمه
0: می کنید،
1: میکنید و
0: به
1: به
0: این
1: این
0: ترتیب
1: ترتیب
0: کتاب
1: کتاب
0: آماده
1: آماده
0: میشه.
1: میشه.
0: اما
1: اما وقتی
0: وارد کار
1: وارد کار
0: شدیم،
1: شدیم،
0: این ایده
1: این ایده اولیه
0: اولیه به طور کامل
1: به طور کامل
0: عوض
1: عوض
0: شد.
1: شد.
0: اولا اینکه ما سند
1: کامپیوتری
0: کامپیوتری
1: کتابای
0: قبلی رو
1: قبلی رو
0: نداشتیم،
1: نداشتیم.
0: بنابراین
1: بنابراین
0: باید
1: باید
0: همه
1: همه
0: اونها
1: اونها
0: رو
1: رو
0: مجدد
1: مجدد
0: از
1: از
0: نو
1: نو
0: تنظیم
1: تنظیم
0: می
1: می
0: کردیم
1: کردیم
0: که
1: که
0: چندین
1: چندین
0: تیم
1: تیم
0: مسئولیت
1: مسئولیت
0: این
1: این
0: کار
1: کار
0: رو
1: رو
0: به
1: به
0: عهده
1: عهده
0: گرفتن.
1: گرفتن.

0: یکی از مراحل کار تهیه کتاب لیست شهدا سرجمع کردن کلیه اسامی و مشخصاتی بود که بعد از تنظیم کتاب‌های قبلی به دست واحد تحقیق رسیده. برای این کار باید تمام گزارشات، لیست‌ها، نامه‌ها، پرونده‌ها و غیره که به واحد تحقیق رسیده بود مورد بررسی شدند. این کار یعنی خواندن چندین هزار پرونده و صدها هزار سند و فرم و دست نوشته و دست خط کار بسیار سنگینی بود که چندین تیم روی این محور به طور متمرکز و شبانه روزی کار کردند. در موارد زیادی باید دوباره به نفرانی که این اطلاعات را داده بودند مراجعه میشد و با آنها مجددا مصاحبه میشد تا نهایتا مواردی که صد درصد اطمینان حاصل میشد اطلاعاتش درست و قابل انتشار است وارد میشد.
1: موارد متعددی بود که برای راستی آزمایی مواردی که از خارج به دست رسیده بود باید در همانگی با نفری که اطلاعات فرستاده بود قرار می گرفتیم تا ازش اطلاعات تکمیلی رو بگیریم و در واقع ابهاماتمون رو برطرف می کردیم.
2: متاسفانه برخی اطلاعاتی که به دست واحد تحقیق می رسید راستی آزماییشون خیلی سخت بود، به خاطر اینکه مقاومت ما خودش در شرایط سخت و نفسگیر زیر حملات بمباران‌ها و اعمال تروریستی همین رژیم ولایت فقیه بود و طبعا ارتباطات درست حسابی وجود نداشت که بشه همه ابهامات رو پیگیری کرد و به نتیجه رسوند.
1: مرحله کار تدقیق تمام اسامی چاپ شده قبلی و یا تکمیل اطلاعات برخی از شهدایی بود که این پروسه به دستمون رسیده بود. چندین تیم شبانه روزی روی اطلاعات کار کردند. اسامی و اطلاعات رو ریز به ریز مقابله و تدقیق کردند. اندلوزوم به پرونده ها مراجعه می کردیم یا اینکه چک می‌کردیم گزارش دهنده چه کسی بوده و اگه دسترس بود به اون مراجعه می‌کردیم یا تماس می‌گرفتیم و فقط وقتی موردی رو وارد می‌کردیم که ابهامات کاملا برطرف شده بود. شکل تنظیم اطلاعات کتاب شهدا یکی از مسائلی بود که ابتدا کار ساده‌ای به نظر می‌رسید، اما بعد متوجه شدیم که این کار به این سادگی‌ها هم نیست.
0: طراحی کتاب جدید صفحه بندی آن با میزان رنج و رز و مقاومتی که در اطلاعات به دست آمده درباره آن شهیدان گرانقدر بود کار حساس و سختی، اما همان کار باعث شد که حداقل گوشه‌ای از آنچه که رژیم بشر بر سر جوانان و زنان و مردان آزادی خواه و شیدای آزادی آورده در کتاب لیست اسامی شهیدان منعکس شد. این هم خودش حاصل انبوه کار فشرده‌ای بود که در طرح‌های مختلفی به اجرا درآمد.
2: نکته بعدی شیوه ارائه اطلاعات کتاب بود که چطوری و با چه ترتیبی تنظیم بشه. در نهایت تصمیم گرفته شد که کتاب بر اساس حروف الفبا تنظیم بشه، ولی در این حال از یک نظم موضوعی هم برخوردار باشه و صفحه بندی و چیدن عکس‌ها و مشخصات بر اساس برخی معیارهایی باشه که بیشترین درک و حس و اطلاعات را به خواننده در کمترین زمان بده و نشون بده که سرمایه‌هایی از مردم ایران با چه سطح تحصیلی بالایی یا در چه پهنی اجتماعی گسترده فدای آرمان آزادی شدن.
1: فرضاً نشون دادن عکس شهدای خانواده در یک صفحه برای اینکه روشن باشه رژیم حتی از کشتار تمام اعضای خانواده هم نگذشته همینطور صفحاتی برای شرح شکنجه ها با اسناد مربوط به شکنجه یا تصویر سرجم شهدای ترور یا بخشی از کتاب که مختص مسئولین قدیمی سازمان بشه که شاه شکنجه را زندانشون کرد و آخوندها هم اونها رو به شهادت رسوندن.
2: اما الان کار گسترده‌ای که شد، اما دست آخر دیدیم که توان انتقال همه اطلاعات شهیدان رو به خواننده کتاب نداریم. در واقع بخش کوچکی از گنجینه درخشان شهیدان در این کتاب مشاهده میشه.
3: اطلاعاتی هم درباره گروه‌های جمعی و خاوران فراهم شد و مزارهایی که در شهرهای مختلف مردم فرزندانشون دفن کرده بودند. مثلا یادم هستش که در شمال بعضی خانواده‌ها بچه‌هاشون تو باغات و خونه‌ها دفن کردن، رژیم اجازه نمیداد توی قبرستان‌های رسمی دفن بکنن و خیلی موضوعات دیگه که اینها تو انتهای کتاب لیست شهدا وارد شده. خب برای هر کدوم از اینها لازم بود سند و مدرک و عکس و اینا جمع بشه، بررسی بشه، نتیجه بشه، تحقیق بشه و خلاصه روش تصمیم بشه تا به مرحله چاپ برسه.
1: کار انجام شده روی همین کتاب 20,000 شهید نزدیک به سه سال طول کشید و خودش یک پروژه عظیم بود، گرچه که دیگه از امکانات ارتباطی جدید هم بهره مند شده بودیم، اما چون دقت و صحت اطلاعات به همه چیز اولویت داشت، حقیقتاً که کار توانپرسایی بود که تا اونجایی که یادمه خیلی زمان برد. یعنی میخوام تاکید کنم که ده ها نفر در این پروژه به طور شبانه روزی و حرفه‌ای کار کردن.

0: صفحه‌بندی
1: کتاب به خصوص
0: بخش
1: بخش
0: عکسای
1: شیدان
0: کار خیلی
1: سختی
0: بود.
1: چون که
0: با جابجایی
1: و
0: تغییر
1: یک عکس
0: تمامی
1: صفحات و
0: اصلا
1: اصل
0: صفحه
1: بندی
0: به هم
1: میخورد.
0: اما این
1: اما
0: کار
1: این
0: هم
1: کار
0: نهایتاً
1: طی چند مرحله
0: انجام شد.
2: خب
0: ما
2: در مورد
0: جمع‌آوری
2: اطلاعات و
0: تدقیق
2: اونها
0: صحبت
2: کردیم.
0: اما
2: به نظرم
0: جای
2: اون داره که
0: داره
2: یه
0: که
2: بحثی هم در مورد
0: کارهای
2: فنی
0: چاپ
2: و تنظیم
0: مطالب
2: مطالب
0: کتاب
2: و
0: لیستایی
2: لیست
0: که در واقع بعد
2: روی
0: خود
2: به اصطلاح
0: برگه‌هایی
2: که
0: برای
2: چاپ
0: میرفت
2: چاپ و
0: افسد
2: اون موقع هم که
0: یه
2: بسیار
0: دستی بود
2: دیگه. حالا
0: ماشین‌های
2: چاپ و اینا
0: چاپ
2: بود،
0: ولی خب
2: اغلب
0: کارهاش
2: دستی
0: بود.
2: تازه هم
0: بعدن هم که
2: کامپیوتر در واقع
0: وارد
2: شده بود،
0: هنوز
2: کامپیوترهای
0: نسل
2: اول
0: اول
2: بودن
0: و
2: اونا هم
0: خیلی به اصطلاح
2: امروز
0: امروز
2: نبود که
0: خیلی
2: به اصطلاح
0: کارا با
2: سهولت
0: بیشتری
2: انجام میره.
0: اینا
2: همش
0: دستی
2: و
0: با
2: انرژی
0: گذاری
2: بسیار
0: زیاد
2: بود.
0: به
2: خصوص
0: یادم هستش که
2: کادرهای
0: کادرای
2: نشریه
0: مجاهد
2: که
0: در
2: حقیقت
0: مسئول
2: چاپ و
0: نشر
2: در واقع
0: کتاب‌های
2: شهدا
0: بودن،
2: با کار
0: شبانه
2: روزی افتاده
0: شده
2: که گاهی بعضی
0: بچه‌ها
2: تو شب
0: دو ساعت
2: خوابیدن،
0: این
2: کارو پیش
0: مردن
2: تا بتونن
0: مراحل
2: مراحل
0: چاپ
2: کتاب ها رو
0: انجام بدن.
3: اجازه
2: بدین
3: همین جا
2: اضافه
3: کنم
2: کنم
3: که
2: واحد
3: تعداد تحلیل
2: شهدا
3: یکی از منابع
2: گزارش‌های
3: رزمندگان
2: مجاهد
3: خلقی
2: بود
3: که در
2: داخل
3: کشور
2: بودن
3: و ما از
2: ما
3: دریافت
2: می‌کردیم.
3: یه نکته
2: دیگر
3: هم اضافه
2: کنم
3: که
2: اولین
3: لیست
2: واحد
3: شهدا
2: که بیرون اومد
3: همون
2: لیست 7000
3: نفره،
2: موجی
3: از
2: در واقع
3: اطلاعات
2: از طرف
3: خانواده‌ها،
2: دوستان،
3: یاران
2: و
3: افرادی که
2: شهدا
3: رو
2: میشناختن،
3: در واقع
2: اطلاعاتی
3: رو به
2: واحد
3: شهدا
2: میرسوندن
3: و
2: لیست
3: بعدی
2: به
3: مراتب
2: غنی‌تر
3: و
2: با تسهیلات
3: بیشتری
2: صورت
3: میگرفت.
1: یکی از این
0: دلاوران
1: مجاهد
0: شهید
1: طیبه
0: حیاتیه
1: که
0: در شرایطی
1: که
0: رژیم
1: تلاش
0: در مخفی
1: نگه
0: داشتن
1: تمام
0: جنایاتش
1: در
0: قتل عام
1: زندانی
0: رو
1: داشت،
0: طیبه
1: خودش رو
0: دادخواه
1: شهیدان
0: دونست
1: و
0: با
1: تلاش
0: فراوان
1: تونست
0: اولین
1: عکس ها
0: از سرداد
1: شدن
0: مجاهدان
1: در قتل عام رو
0: از داخل
1: برای
0: بایگانی
1: تحریر
0: بفرسته.
1: سرانجام
0: خودش
1: هم در همین
0: مسیر
1: به
0: کاروان
1: شهیدان
0: پیوست.

0: گزارش‌هایی که
1: در حقیقت
0: واحدهای
1: عملیاتی
0: و مجاهدین از داخل کشور می‌فرستادند
1: تحت عنوان حماسه‌های مجاهد خلق
0: و لحظه‌های انقلاب
1: که در نشریه مجاهد چاپ می‌شد
0: مفصل‌ترش مجموعه‌ای از کتاب‌ها
1: بعداً درست شد
0: تحت عنوان همین حماسه‌های مجاهد خلق و
1: انقلاب
0: که شرح عملیات‌های مختلف بود.
1: اما داخل اونا
0: اسامی خیلی بچه‌ای که عملیات کردن کردن هم
1: حضور داشت که بعضی‌ها شهید شدن یا دستگیر شدن
0: و در واقع اطلاعات مربوط به شهدا تو اونجا
1: قهرمانی‌هاشون
0: و شرح کارهایی که کرده بودن.
1: من به جرأت میگم
0: شاید بیشتر از چند صد جلد کتاب تو این رابطه
1: گزارش داشتیم که
0: باید تک اینا خونده میشد.
1: اطلاعات مربوط به شهدا
0: میوردیم.
1: خیلی از اطلاعات در کاغذهای پوستی
0: یا از زندانها روی سیگار فرستاده شده بود.
1: اونا که از زندان ها میومد
0: اونا خودشون یه مجموعه کتابای دیگه بود تحت عنوان زندانی
1: که به رنگ قرمز بود.
0: اونایی که حماسه های مجاهد خلق و انقلاب بود
1: به رنگ سبز بود.
0: اینها در همون بعدن در موزه شهدای مقاومت ایران هم
1: به اصطلاح نگهداری میشدن.
0: اینا رو حالا روی کاغذ پوستی
1: روی برگ سیگار
0: کاغذ سیگار
1: و چیزهایی که میشده از زندان
0: خارج کرد
1: یا از زیر چشم پستای رژیم خارج کرد
0: اینها رو با خودشون میفرستدن
1: و ما روی اینا کار میکردیم و در جای خیلی مرتب و منظمی
0: نگهداری میکردیم که
1: اصطلاح از بین نره
0: عنوان اسناد همه این اطلاعات
1: نگهداری میشد.
2: صحبت که به اینجا رسید خوبه یادی کنیم از مجاهد صدیق حمید اسدیان که توی سال 61
0: یا از دید چشمای رژیم خارج کرد
1: اینها رو با خود بردن و بردن و ما رو کردن و در خیلی مرتب و منظمی
0: نگهداری کردیم که
1: رو از بین نره
0: وارد حناد همه این اطلاعات نگهداری شدیم
2: صحبت که به این خوبه یادی کنیم از مجاهد

0: کارشون تدوین کتاب‌های زندانی و حماسه‌های مجاهد خلق بود. اون کتاب‌های زندانی در این مقطعی به 110 کتاب رسید. کتاب‌های حماسه‌های مجاهد خلق بیشتر از 60-40 شد. اینها رو در واقع داشتن و اطلاعات بسیاری از شهیدان از دل همین کتاب‌ها در اومد.
1: در سطر کتاب‌های زندانی و حماسه‌های مجاهد خلق انقلاب اسامی قهرمان‌های مجاهد خلق بود که یا تیرباران شده بودند
2: همینطور تا این که رسیدیم به کتاب سرخ بی‌سزار.

0: با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زش است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.
1: گفت نمی کنم
0: صدای چکاوک، صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز با آرزوی لحظاتی خوش و پربار به همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

از اون روز حتی یک لحظه تصویر خواهر عزیزم زهره از نظرم دور نمیشه. زهره از زندانیان مقاوم دوران خمینی دجال و به مدت 5 سال زندانی بود و در حمله 6 و 7 مرداد در سال 88 به اشرف به سختی مجروح شد و یک پاش با گلوله به شدت آسیب دید. اما این سختی ها هیچ کدوم در شخصیت و منش تحسین برانگیز اون اثری نداشت. اون صداقت و فروتنی رو با شجاعت و مسئولیت پذیری درآمیخته بود و در 2 دهه گذشته مسئولیت های بسیار سنگین و خطیری رو در پیچیده ترین شرایط این جنبش به پیش برد.

0: الگوهایی از انسانهای طراز مکتب توحید، بزرگداشت شهیدان اشرف در ششم و هفتم مرداد، مریم رجوی 12 مرداد 1388.
1: یا لیتنی کنتو معکم فحفوظ و فازان عظیما. کاش با شما بودم، با شما که این چنین به ستیق قله های حق و رهایی عروج کردید، با شما ای مجاهدین مظلوم، ای اشرفی های به خون نشسته که با فرق های شکافته، دست و پای شکسته و بدن های مجروح به مردمتون برای ادامه قیام ها روحیه و امید میدین. راستی که شما با همه شجاعت و صلابت و خلوص و پاکی و با همه صدق و فداکاری چه قله های رفیعی از آرمان حقتون رو بارز کردید. خوشا به سعادتتون و چه با شکوه مظلومیت این مقاومت رو نشون دادیم و حق مردم ایران رو برای مقاومت یک بار دیگه در مداری نوین اثبات کردید. همچنین چه چاهای باطل و عمیق و بی انتهایی از شقاوت و وحشیگری آخوندها و سفلگی مزدورانشون رو در عراق برملا کردید و به حق دنیایی رو به لرزه در آوردین. وجدانها رو بیدار کردین و فریاد دردهای یک خلق محروم رو به گوش همه جهانیان رسوندید. بله، این است قیام سرخ فام اشرف، پرشکوه ترین حماسه تاریخ آزادی مردم ایران. میبینیم ریختن خون اشرفی های قهرمان چگونه صحنه سیاسی رو به زیان رژیم آخوندی و عواملش در عراق تغییر داده و به قیام مردم ایران نیرو و انرژی مضاعف بخشیده. بله، این است اثر خونهای با ارزش و پرباری که در اشرف بر زمین ریخت، خونهایی که هر یک هزاران جاودان فروغ و شهدای قتل عام و سایر شهدای ایران را مجدداً به صحنه آورده و آخوندهای حاکم را به لرزه انداخته. اگه در اون روزها، یعنی در سال 67، دنیا با خبر نشد که در پشت دیوارهای اوین و گوهردشت، دیزل آباد و عادل آباد و سایر زندانهای ایران، خمینی و جلادانش چه جنایات سهمگینی علیه مجاهدین و مبارزین مرتکب شدند، یعنی قتل عام 30,000 مجاهد و مبارز، این بار برعکس، در عرض 2-3 روز جهانی از این فاجعه انسانی مطلع شد و یکی بعد از دیگری اون رو محکوم کردند. حماسه اشرف، یعنی این حماسه پر افتخار نسلی از زنان و مردان رها که در تاریخ بشر کمتر نظیر دارن، الگوهایی از انسانهای تراز مکتب توحید که پاک و رها زیانی مطلع شد و یکی بعد از دیگری اون رو محکوم کردند. حماسه اشرف، یعنی این حماسه پر افتخار نسلی از زنان و مردان رها که در تاریخ بشر کمتر نظیر دارن.

نبرد و پایداری کردند و در اوج قهرمانی و رشادت به شهادت رسیدند. درود بر همه شما. و راستی شما چه زود انتخاب کردید که خیمه بر خاوران بزنید و چه به جا مروارید رو خاک خاوران کردید. شما هر کجا که باشید و هر خاکی که در اون آرام خفته باشید، خاک خاوران آنجاست. برای چنین نسلی قبل از همه به مسعود تبریک میگم. مطمئنم که نیروی وجدان مردم جهان در این نبرد در کنار اشرف با درود و سلام به هموطنانم در سراسر ایران که این روزها صدای حمایت خودشون رو از اشرف با فریادهای مرگ بر دیکتاتور در هم آمیختند و مشت محکمتری بر دهان خامنه‌ای کوبیدند و اعتراضات و تظاهرات خودشون رو در پیوند با اشرف گسترش دادند. این است پاسخ دیکتاتور خوناشام و باید بداند که هرگز گریزی از عزم و اراده مجاهدین و مردم به پا خواسته، اون هم در سراسر شهرهای میهن، نداره و هرچه که بر وحشیگری خودش اضافه کنه نتیجه معکوس خواهد گرفت.

0: پیام به مجاهدان اشرف در سالگرد فروغ ایران ششم و هفتم مرداد. مریم رجوی، هفتم مرداد 1389.
1: حمله شش هفته مرداد حمله ای برای انهدام قطعی اشرف بود. رژیم ولایت فقیه و همدستان عراقیش برای یک سر کردن کار اشرف همه چیز رو با تمام جزئیاتش مهیا کرده بودند، چه از نظر سیاسی، چه از نظر نظامی. حتی احکام غیرقانونی جلب 36 نفر از مسئولان مجاهدین رو صادر کرده بودند که میباید بعد از فروپاشی اشرف دستگیر بشند. به علاوه دولت آمریکا برخلاف قوانین بین‌المللی به تعهدات امضا شده خودش برای حفاظت از ساکنان اشرف پشت پا زد. ولی با این همه اون چه که در محاسبه هیچ یک از طرفا از آمریکا و دولت مالکی تا خود رژیم نمی گنجید پایداری اعجاب آور شما بود. بله، شما غیر ممکن را ممکن کردید، دنیایی را تکان دادید و قدرت حقیقیتون رو نشون دادید. راستی در کجا؟ در صداقت و فدا و ایمانی که کسب کردید و در کارزار حامیان صدیق شما که با هزاران اکسیون و تظاهرات و با 72 روز اعتصاب قضا در اروپا و آمریکا و کانادا وجدان جهان رو بیدار کردند. شما ماندگار شدید و نامتون در جهان پرآوازه شد. اشرف محور همبستگی ملی ایرانیان شد، کانون امید برای آینده و منشأ انگیزش و حرکت در مبارزه برای آزادی، مانند کوهی که هرچه از اون فاصله میگیریم عظمت و شکوهش بیشتر دیده میشه، مثل رود خروشانی که دشت های تشنه را سیراب میکنه، سیراب از امید و انگیزه و روشنایی، و مثل چشمی که همه دستاوردها و پیشرفت های یک سال گذشته از اون جوشیده و میجوشه.

تصور می کنند می توانند به مقاومت یک خلق پایان دهند، اما در اشرف امید به فوریت باز می گردد. تدارک آینده، دوستان عزیز و نازنین اشرفی من، به بهای فداکاری شما به دست می آید. اما تنها این نیست، همه باید الگویی را که شما برای تمام ستم دیدگان ترسیم می کنید و پیام امیدی را که با خونتان خطاب به بشریت می نویسید همواره مد نظر داشته باشید.

0: فروغ جاویدان قسمت چهارم. خمینی علاوه بر سپاه و بسیج و ارتش تحت امر شخصاً به میدان آمد و تمام توان و ارگانهای رژیم را به کار گرفت و 200,000 نیروی افسوده برای حفظ نظام بسیج کرد.
1: می پردازم به سالروز فروغ جاویدان. تصویر بسیار روشنی داریم از آنچه که در آن ایام صحبت می کردیم. بیمنامه فروغ، راهبند ارتجاع استعمار، تعرضی عظیم که لرزه سرنگونی رو بر سراپای رژیم انداخت و هنوز که هنوز است رژیم جشن میگیرد که سرنگون نشده. وح که چه تعرض عظیم میهنی و انقلابی بود. لابد آمار و ارقام از همون روزگار بیادتون مونده که چگونه خمینی برای اینکه رژیمش ساقط نشود به بسیج 200,000 نیرو اقدام کرد، یعنی که سپاه پاسداران با تمام لشکرها و گردانهاش در آن روزگار، بسیج ضد مردمی، پایگاه‌های هوایی و گروه‌های هوانیروز، قرارگاه‌های عملیاتی و ستادهای اجرایی، پریشان و مضطرب، رفسنجانی و خامنه‌ای و سرکردگان سپاه و ارتش تحت امر اون روزگار به کرمانشاه شتافتند و در باغ ابریشم مستقر شدند. خمینی حتی طلب خانه ها رو هم تعطیل کرد، بیدادگاه های ارتجاع رو هم تعطیل کرد تا به مساف مجاهدین بفرستد و ارتش آزادی بخش. ادارات رو تعطیل کرد، دانشگاه ها رو تعطیل کرد، از اعضای شورای نگهبان هم خواست که به جبهه بروند. استانداردهای خمینی یکی بعد از دیگری می آمدند و می گفتند که 50% پرسنل ادارات رو به جبهه ها فرستادیم، منظور جبهه های مقابله با مجاهدین. وزیر آموزش و پرورش رژیم می آمد و اعلام می کرد که امتحان ها و آزمون های مختلف رو جلوش گرفتیم تا کارشناسان امور تربیتی بتونند به جبهه بروند. خامنه ای بود که از ائمه جمعه دعوت کرد که به مساف مجاهدین بشتابند و بعد می دیدیم که گروه های بسیجی همراه با ائمه جمعه در شهرهای مختلف عازم می شدند. مشهد، اردبیل، شیراز، تبریز، کاشان، نقده، ماهشهر، شوشتر، کازرون، ورامین، الاخر. طلاب اصفهان، ستاد هماهنگی انجمنهای اسلامی ادارات خودشون آمار دادند که فقط از بسیج گیلان 30 گردان، پرسنل نیروی دریایی تماماً. در همان روزهای اول حدود 10,000 سرباز فراری رو در محلهای مختلف در کرمانشاه زندانی کرده بودند، از جمله در دارالمجانین شهر. تلفات دشمن رو در روزگار در مجموع 55,000 نفر، هم از کشته و مجروح که تقریبا 1/3 کشته های دشمن بودند، برآورد شد و ما 1304 جاودان فروغ نثار کردیم. چه سرداران و چه پاکبازان. مثل مجاهدان خلق، مهین رضایی، علی زرکش، رضا پوراگل، محسن تدینی، اسخر زمان وزیری، مسلم محمد معصومی، ابوالقاسم آیتی، داوود ابراهیمی، محسن اسکندری، مهدی کتیرایی، حمید بکایی، باقر بیکدلی، رضا درودی سفر، رحیم آش جوادی، مسعود قربانی، قاهر مجاهد ناهید صراف، محمد علی خیابانی و از اعضای شورای ملی مقاومت ایران آقای باقرزاده، ابوذر ابوذر برداسپی، محمد حسین حبیبی اون نویسنده پیکارگر و اندیشمند راستی که فروغ جاویدان یک کهکشان ستاره بود، خواهران و برادرانی که گاه وقتی که دستهاشون در صحنه و در جبهه قطع می شد با دستی دیگر شلیک می کردند و از پا نمی نشستند. اسامی را که هر چقدر بگویم تمام نمی شود، فقط یک تصویر که گویای همه چیز هست، گویای فدای بیکران، طاهره طلوع، فرمانده سارا، با تنابی آویخته از درخت بر سر صخره‌ای و دشنه‌ای در قلبش، این است زن انقلابی مجاهد خلق. درود درود درود.

در گزارش نهایی عملیات که همون زمان نوشته شده الان جلو من هست میگوید کم نبودند قهرمانانی مثل مجاهدان شهید زهره رضایی، لوئیز رجاییان و زهرا غفاری که در حالی که دست یا پایی را در میدان نبرد از دست داده بودند همچنان به رزم‌آوری تا آخرین نفس ادامه دادند. زهرای قهرمان در حالی که یک دستش از ناحیه کتف در اثر موشک RPG جدا شده بود با دست دیگر تا آخرین نفس به جنگ ادامه داد. رضا صادقی نژاد که پس از اتمام مهمات خود را در محاصره مزدوران دشمن یافت با نارنجک به میان آنها پرید و بسا مزدوران را با خود منفجر کرد و مجاهد شهید فریبا هاشمی شیرزن دیگری با رزمی قهرمانانه که دست دست پاسداران خمینی را درو می کرد و می خروشید که ریش و ریشه خمینی را قیچی باید کرد. بله مجاهدین، این چنین شعله و روح مقاومت رو زنده نگه داشتند، گسترش دادند و به اوج رسوندند. بی خود نبود که رژیم چه در اون زمان چه در سالهای بعد پیوسته می گفت که این عملیات بسا فراتر از خرمشهر و خوزستان براش بوده، چرا که در خوزستان حد اکثر این بوده است، حرف رژیم رو میگم، که استانی جدا میشده از کشور، در حالی که اینها، این جاودان فروخ ها، این مجاهدین و ارتش آزادی سرنگون میکردن تمامی حاکمیت پلید خمینی رو. رئیس دفتر خمینی آخوند انصاری بود که اون زمان هشدار میداد که اگر اینها از کرمانشاه رد بشوند خانه های ما بر سرمون ویران خواهد شد. در هر حال شما قبل از اون به عنوان عامل اصلی، عامل تعیین کننده ایرانی، جام زهر آتش بس تحمیلی رو به حلقوم دجال ریخته بودید، درس جانانه‌ای در آن روزگار به دشمن دادید. قبل از اون بود که رفسنجانی میگفت جنگ هستی ماست. آدم های خمینی به صراحت می گفتند که اگر تحت فشار این مجاهدین صلح کنیم دیگه قادر به اداره کشور نخواهیم بود. حالا که صحبت از فروغ شد خوب از خاطره دیگری را هم بگویم، مخصوصا بعد از شهادت اصغر زمان وزیری که کنار دست کاکساله بود و بعد از تیر خوردن کاکساله که در نوک پیکان ستون قرار داشت در تنگه چارزبر و به شدت مجروح شده بود و بچه‌ها توی حمل و نقلش مونده بودند که چگونه میشه اونو منتقل کرد به پشت جبهه، جنگ بود دیگه، درگیری بود با شدت و حدت. نامه الان جلوام هست از مریم به همون تاریخ ساعت 2:30 شب چهارشنبه 5 مرداد 1367 با اصرار و تأکید میگوید که مسئله اصلی ما در برابر رژیم
جنگیدن است یا نجنگیدن، و باید این جنگ رو تا پایان برویم و ادامه بدهیم، نتیجهش هرچه باشد. و اگر چنین بهایی رو ندهیم، عواقبش دامنگیر ما خواهد شد و دامنگیر خلقمون. پیشنهاد مشخص من این است که حتما من هم حرکت کنم و با همین نیروها در اسلام آباد یا کرمانشاه ادامه بدهم، و برای من و برای مجاهدین و برای آرمانمون هیچ چیزی بهتر از این نیست. پیشنهاد مشخصم این است که صبح حتما بگذاری به داخل ستون بروم. این نه فقط برای من بلکه برای سازمان هم خیلی بهتر است. البته می دانم که بعد از من سختی های بسیاری هم در پیش است که باید خودت تحمل کنی. از اونجایی که در همون بحبوحه بسیار اصرار می کرد، ناگزیر برای اینکه دست بردارد، من هم مکتوب براش نوشتم. این از اون لحظات و صحنه های اتاق اداره و فرماندهی این عملیات در همون زمان بود. یاد داشته همون روزگار جلوم هست و از روی متن میخوانم. برای او نوشتم که آمادگی کاملت العیار تو برای رفتن به میان ستون در تنگه چهار زبر طبعا شایسته شأن ایدئولوژیکی خودتوست. از نظر من بسیار طبیعی و قابل فهم و البته ستودنیست. اما حقیقت این است که در این حرکت اگر ما زیادتر از آنچه باید نپرداخته باشیم، به خدا سوگند کمتر نپرداختیم. بنابراین اگر احیا کردن حاصل عمل و رزم و رنج شهیدان مد نظر باشد، مطلقاً حرام است و نخواهم گذاشت که به میان ستون در تنگه چهار زبر بروی، چرا که وجودت برای این سازمان به خلق قهرمان بسیار ضروری است.

0: و البته توی این اطلاع و آزمایش و آزمایشاتی که در پیش داری، بسا بسا از آن چه از رفتن فردا صبح میخواهی سنگین و سنگین تر است. با علم به این حقیقت از تو میخواهم که شق ساده تر را انتخاب نکنی و سازمان مجاهدین خلق ایران را از فیض وجود و کارت محروم نکنی. بچه اون روز درست نوشتم؟ البته اون شب قانع نشد و کار ما به بحث و جدل کشید. شاید نمیدانم هنوز هم قانع نشده باشه، اما امروز گواهی و قضاوت شما برای من کافی است. این دعوا رو میگذاریم زمانی که نشست عمومی باشد که خود او هم شرکت کنه، با حضور شما حل میکنیم. باشه؟
1: کابوس سرنگونی 38 سال پس از عملیات فروغ جاویدان.
2: شکوه و شکایت سردشخیم اژه‌ای، قاضی‌القضات گوشخوار خامنه‌ای از اعمال مجاهدین در قبال مسئولان نظام. ضروری است هرچه بیشتر و جامع‌تر و دقیق‌تر پرده از کارهای مجاهدین که در دهه 60 و در زمان جنگ تحمیلی و حتی بعد از آن اقدام به اعمال تروریستی در قبال مسئولان نظام می کردند برداشته شود. صیاد شیرازی نقش بزرگی در جهت دفع آن شر انجام داد و لذا بعد او را ترور کردند و سایر ترورهایی که انجام دادند ما خیلی ساده ازش می گذریم. بعضی از چیزها را خیلی تدارک دیده بودند، مگر نگفتند ما چند روزه می رسیم به تهران؟

0: به گزارش خبرگزاری قضایی جلادان، میزان اول مرداد، اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضاییه به مناسبت سالگرد عملیات فروغ جاویدان گفت ضروری است هرچه بیشتر و جامع‌تر و دقیق‌تر و به صورت تبیینی و تشریحی پرده از کارهای مجاهدین که در دهه 60 و در زمان جنگ تحمیلی و حتی بعد از آن اقدام به اعمال تروریستی در قبال مسئولان نظام می کردند برداشته شود. در این راستا رسانه‌ها و صاحبان تریبون و قلم مسئولیت خطیری بر عهده دارند. حتی در جریان دادگاه رسیدگی به اتهامات تنی چند از اعضای این گروه نیز که در حال برگزاری است می توان به ابعاد جنایات آنها و نحوه عملکرد حامیان آنها در حد مقدور پرداخت. جهانیان باید بدانند در دهه 60 شمسی و حتی بعد از آن همه نوع حمایت اعم از تسلیحاتی و لوجستیکی و آموزشی را از مجاهدین به عمل آوردند و اکنون نیز دامان خود را برای نگاهداری اینها پهن کردند.
1: انجام همین ماه مرداد سال روز عملیات مرصاد هستش. بعضی از آقایون شاید بودن اون روز که چه اتفاقی افتاد از تپه های چهارزبر به بعد که تا میرفت سر مرز چه اتفاقات افتاده بود. دوباره ادامه دادن. شهید بزرگوار شهید صیاد خب نقش بزرگی در جهت دفع اون شر انجام داد و رضا بعد او رو ترور کردن و سایر ترورهایی که این گروهک مزدور منافقین انجام دادن و چه تعداد از مسئولین از دستگاه‌های مختلف اینا به شهادت رسوندن، ترور کردن. خب در این زمینه خیلی باز گفته شده و نوشته شده، ولی واقعا هنوز بسیار جا داره که هم اون تعلیماتی که دیده بودن، تجهیزاتی که بهشون داده شده بود، ما خیلی ساده ازش میگذریم بعضی از چیزها را. خیلی تدارک دیده بودن، مگر نگفته ما چند روزی میرسیم به تهران.
2: سخنگوی مجاهدین: هار شدن سردشخیم قضایی خامنه‌ای به روشنی نشان می‌دهد که هنوز درس فروغ و پس لرزه‌های آن در هر سالگرد دوباره دشخیمان را به سطوح می‌آورد. وخامت وضعیت رژیم و ترس از سرنگونی مضافاً بر حمایت پیاپی پارلمان‌ها و نمایندگان منتخب کشورهای جهان از حق قیام و مقاومت مردم ایران و آتش کانونهای شورشی، درجه جنون سردشخیم را بالا برده است. او یکی از حاکمان بی سواد شرع خمینی در دهه 60 در اوین بود که وزارت آموزش ولایت فقیه در همان جا برای او دیپلم ساختگی صادر کرد.
3: تلویزیون رژیم: مجاهدین با تصور ضعف جمهوری اسلامی عملیات فروغ جاویدان را شروع کردند. آنها بعد از پیروزی انقلاب راه خود را از نظام جدا کرده و دست به اسلحه برده بودند.
4: 6 روز پس از پایان رسمی جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران، منافقین در حال رویا پردازی.
5: به زودی زود به پیش خواهیم تاخت.
4: آنها با تصور ضعف از جمهوری اسلامی عملیات موسوم به فروغ جاویدان را آغاز کردند.
6: ماندگان لشکرها و سودهای رژیم
7: میکردن که دیگه انسجام جمهوری اسلامی از هم پاچیده و بهترین فرصت است که اینها رخنه بکنند.
4: البته این اقدام منافق جدید نبود. آنها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی راه خود را از انقلاب جدا کرده و دست به اسلحه برده بودند. از بمب‌گذاری در کوچه و خیابان و تا ترور مقامات و مسئولان، منافقین که در آن زمان از ادامه مبارزه علیه مردم در داخل کشور ناکام مانده بودند،
8: گفتند که بله، ممکن اینه ما به زودی جنگ مسلحانه را آغاز میکنیم، مثل قبل از انقلاب میریزیم تو خیابونا، ارز کنیم که لاستیک میسوزونیم، عل میکنیم، بل میکنیم.
4: عراق را مرکز اصلی فعالیت‌های نظامی خود قرار دادند. درست 6 روز پس از پایان جنگ، منافقین به مرزهای غرب کشور حمله کردند و با شعار امروز مهران فردا تهران قصد داشتند 33 ساعت خود را به تهران برسانند. منافقین گمان می‌کردند پایان جنگ پایان مقاومت است.
9: رئیس سابق سازمان قضایی نیروهای مسلح و بازرسی رژیم. یک هفته پس از قبول قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل، مجاهدین با عملیات فروغ جاویدان حمله کرده و بخش‌هایی از کشور را تصرف کردند.

0: حراس سرکردگان سپاه پاسداران از تهاجم تاریخی ارتش آزادی بخش ملی ایران در عملیات کبیر فروغ جاویدان. خبرگزاری حکومتی ایلان نوشت اکبرزاده معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران با اشاره به تجربه تاریخی عملیات مرساد در سال 1367 گفت اگر ترامپ تصور می‌کرد می‌تواند از شمال، جنوب یا غرب وارد کشور شود، باید بداند که در عملیات مرساد چگونه با دشمنان برخورد شد و اکنون قدرت نظامی و توان رزمی ایران به مراتب بیشتر شده است.
1: کابوس سرنگونی در سالگرد عملیات کبیر فروغ جاویدان در جمعه بازارهای ولایت فقیه. آخوند حسینی امام جمعه خامنه‌ای در یاسوج. مجاهدین لشکرکشی کردند با تجهیزات کامل که قریب 1200-1300 دستگاه تانک و خودرو و نفربر و مجهز به سلاح تا عمق 150 کیلومتری اینها نفوذ کردند در خاک ما. می گفتند امروز مهران، فردا تهران و برخی از مراکز و شهرهای ما را تصرف کردند.
2: سال روز عملیات غرور آفرین مرساد در سال 1367 که عملیات منافقین به نام فروغ جاویدان رقم خورد، منافقین لشکرکشی کردند، قریب 7500 نفر از اینها با تجهیزات کامل که قریب 1200-1300 دستگاه تانک و خودرو و نفربر و مجهز به سلاح تا عمق 150 کیلومتری اینها نفوذ کردند در خاک ما و می گفتن امروز مهران، فردا تهران و فکر کردن 33 ساعته تا تهران میرسن. البته برخی از مراکز و شهرهای ما رو تصرف کردن، اشغال کردن.
3: مرگ بر آمریکا!
4: مرگ بر آمریکا!
3: مرگ بر مرافع!
4: مرگ بر
3: مرافع! مرگ بر اسرائیل!
4: مرگ بر اسرائیل!
2: چون این عملیات بعد از پذیرش قطعنامه بود. از این جبهه این عملیات منافقین رو تحت عنوان فروغ جاویدان آغاز کرد.
1: آخوند علم الهدا نماینده و امام جمعه خامنه‌ای در مشهد. مجاهدین مسلحانه وارد کشور شدند تا یک عده هم که در داخل همراه آنها بودند در هماهنگی با آنها در یک اغتشاش داخلی نظام را ساقط کنند.
5: مناسبت دومی که امروز با اون مقارن هست سال روز عملیات مرساد هست. یه نکته ای هست برادران و خواهران، شیطان تو کارش نوآوری نیست. اگر واقعا ما تاریخ خودمون رو دقیقا توجه داشته باشیم و بازخوانی کنیم، شگردهای شیطانی رو توجه کنیم، یعنی امروز هم شگردهای شیطان همونه، نوآوری نیست. در روز یکشنبه سال روز عملیات مرساده، فکر کردن منافقین و مسلحانه وارد کشور کنن و با این که منافقین وارد کشور بشن اغتشاشات داخلی اونا از وارج وارد بشن، در داخل هم یه عده کسانی که همراه اونا هستن هماهنگ بشن و این آب در این هماهنگی در یک اختشاش داخلی نظام رو ساقط کنن، انقلاب رو از بین ببرن.
1: آخوند حسینی همدانی امام جمعه خامنه‌ای در کرج: امروز به شدت احتیاج داریم که تنگه چهار زبر فضای مجازی با عملیات مرسادی از اشغال دشمن و این تروریست ها خارج بشود. حتما باید قرارگاهی عمل کرد تا موفق بود و الا نتیجه ای نخواهد داشت. اینها کسانی بودند که قصدشون کمک به خلق بود، اما لااقل 17,000 نفر را به شهادت رساندند. فتنه ای که به وجود می آید، از فتنه نباید ناراحت شد. همین است که مجاهدین را نابود می کند.
6: مکرر عرض شد این وحدت و مودت مورد طمع دشمنان از روز اول بوده. هر وقت تونستن تیغی به او کشیدن، اما هیچ وقت موفق نشدن او رو به هم بزنن. مردم ما همیشه منسجم در کنار هم با هم، و این در اگر دقت بکنید همین روزها از شبکه نفاق دشمن بیشترین استفاده رو کرده و بیشترین بهره رو برده، و اینها هم بیشترین کمک رو به دشمن در مقاطع مختلف کردن و هنوزم این دشمنیشون ادامه داره. 5 مرداد چند روز آینده در سال 67 با یک محاسبه غلط، 6 روز بعد از پذیرش قطعنامه 598 توسط ایران، به دنبال فروغی برای خودشون میگشتن که با او جاویدان بشن. اینها کسانی بودن که قصدشون کمک به خلق بود، میگفتن میخوایم به خلق کمک بکنیم، اما لااقل 17,000 نفر بیگناه از خلق رو به شهادت رسوندن. این فتنه هایی که برای ما به وجود میاد، کمترین خاصیت اینها همینه. فتنه ای که به وجود میاد، از فتنه نباید ناراحت شد، همینه که منافقان رو نابود میکنه. مهمترین دستاورد عملیات مرساد تحکیم وحدت و مشارکت بود که تثبیت نظام اسلامی رو در نظام بین الملل به همراه داشت، و البته عناصر ضد مردمی هم در اون زمان شناسایی شدن. مثل همین روزایی که دیدید عناصر ضد مردمی به سرعت شناسایی شدن. بعد از این شکست حقارتبار، این گروه وارد دوران رکودش شد و شروع کرد به انجام خرابکاری، و تا امروز هر جا تونستن انتقام گیری بکنن این کار رو انجام دادن. تلاش میکنن به دستور اربابانشون اقتدار نیروی نظامی، نیروی انتظامی و این سرمایه های ملی ما رو در نظر مردم بشکنن. سرمایه های اجتماعی و سیاسی نظام، به ویژه رهبر معظم انقلاب رو به عنوان دیدبان، فرمانده میدان و لنگرگاه ثبات و اقتدار نظام تخریب بکنن. و امروز به شدت احتیاج داریم که تنگه چهار زبر فضای مجازی با عملیات مرسادی از اشغال دشمن و این تروریست ها خارج بشه. باید نیروهای جبهه انقلاب فعالانه، نه منفعلانه، عرصه رو در دست داشته باشن، اقدام به تولید محتواهای مؤثر و جریانساز کنن. حتما باید قرارگاهی عمل کرد تا موفق بود، و الا نتیجه نخواهد داشت.
7: کابوس سرنگونی از زبان سرکردگان سپاه پاسداران و تلویزیون حکومتی. تلویزیون شبکه 1 حکومت آخوندی، 3 مرداد 403. سازمان مجاهدین خلق به این نتیجه رسید که با یک عملیات نظامی میتوان حکومت مرکزی ایران را نابود کرد. این عملیات فروغ جاویدان نامیده شد. فرمانده کل عملیات به دست شخص مسعود رجوی و مریم رجوی بود. 5 محور با فرماندهان مشخص برای تسخیر محورهای اسلام آباد، کرمانشاه، همدان، قزوین و تهران را در نظر گرفته بودند.
8: سازمان مجاهدین خلق به این نتیجه رسید که با یک عملیات نظامی میتوان حکومت مرکزی ایران را نابود کرد. این عملیات فروغ جاویدان نامیده شد که بعدها مجموعه تلاش نیروهای سپاه، بسیج و هوا نیروز برای مقابله با منافقین و آزادسازی شهرهای اسلام آباد و کرند عملیات مرساد نام گرفت. منافقین از 1 هفته قبل از آغاز عملیات فروغ جاویدان به دنبال جمع‌آوری اطلاعات از چگونگی آرایش و گسترش قوای ایران تو جبهه غربی و در استان کرمانشاه بودن. بعد از تکمیل اطلاعات جمع‌آوری شده، عملیات نظامی سازمان مجاهدین خلق در بعد از ظهر روز سوم مرداد سال 67 شروع شد. گرچه احتمال حمله مجاهدین خلق از سمت بعضی از فرمانده‌های سپاه داده می‌شد، اما هیچ کس نمی‌دونست که نیروهای منافق از کدوم نقطه مرزی به خاک ایران قرار حمله کنند. تو این عملیات دشمن با در اختیار داشتن 25 تیپ به مرزهای غربی کشور حمله کرد. فرمانده کل عملیات به دست شخص مسعود رجوی و مریم رجوی بود که 5 محور با فرماندهان مشخص برای تسخیر محورهای اسلام آباد، کرمانشاه، همدان، قزوین و تهران رو در نظر گرفته بودند.
9: تلویزیون رژیم 4 مرداد 1403 در پی هجوم مجاهدین، ستاد فرماندهی کل قوا فراخوان حضور بسیجیان و داوطلبان برای مقابله با مهاجمان را اعلام کرد. ستاد فرماندهی کل قوا از ملت می‌خواهد آمادگی کامل خود را برای مقابله حفظ کنند.
10: 1367 ساعت 15:30
11: و حالا دیگر بایستی آتش کرد.
12: به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران، آتش!
10: تهاجم زمینی منافقین به مرزهای ایران در منطقه قصر شیرین همزمان با عملیات زمینی فروغ جاویدان، نیروی هوایی رژیم بعث منطقه عملیات را زیر خط آتش قرار داد تا مراکز نظامی و دفاعی ایران را از کار بیاندازد. منافقین فاصله 34 کیلومتری مرز قصر شیرین تا تنگی 4 زبر در غرب کرمانشاه را به سرعت طی کردند.
13: روز اول عملیات میبینید قوای اسلام در یک منطقه سوغلجشی و استراتژیک در ارتفاعات 4 زبر دشمن رو در مقابلش سد کردن.
10: این تهاجم در حالی آغاز شد که یک هفته پیش ایران در 27 تیر قطعنامه 598 برای پایان جنگ را پذیرفته بود. در پی هجوم منافقین در منطقه جنگی کرمانشاه، ستاد فرماندهی کل قوا فراخوان حضور بسیجیان و داوطلبان برای مقابله با مهاجمان را اعلام کرد.
9: ستاد فرماندهی کل قوا از ملت شریف و مقاوم ایران می‌خواهد که هوشیارانه آمادگی کامل خود را برای مقابله با تجاوزهای اخیر حفظ کنند و با تقویت هرچه بیشتر جبهه‌ها دشمن را از ادامه شرارت‌ها مأیوس نمایند.
10: با حضور رزمندگان و تدارک تجهیزات، عملیات مرساد در صبح 5 مرداد با رمز یا علی آغاز شد. مهمترین نقش در عملیات مرساد بر عهده هوانیروز ارتش به فرماندهی شهید صیاد شیرازی بود.
14: پرواز را شروع کردیم به عنوان خلبان کبرا، یه هلیبرد هواروز انجام داد بین تنگ 4 زبر و گردن پاتاق، یعنی جلوی منافقین، پشت منافقین بسته شد.
15: یگانهای سپاه و یگانهای ارتش که دیگه رو زمین رسیده بودن با نفس زندهی مقابله نمی کردن. یعنی ما دیگه جلومون کسی زنده نبود که ما بخوام تیراندازی کنیم.
10: در این عملیات 65 فروند بالگرد در 425 ساعت پرواز علاوه بر جابجایی رزمندگان، عملیات تهاجمی سنگینی علیه مواضع منافقین انجام دادند و ضمن زمینگیر کردن آنها قبل از ورود به کرمانشاه، شمار زیادی از منافقین را هدف قرار دادند. نکته قابل تأمل این که در منطقه عملیاتی حدود 1100 گذرنامه آمریکایی و اروپایی از منافقین در مسیر جاده کرمانشاه پیدا شد.
9: پاسدار احمدی مقدم، سرکرده سابق نیروی انتظامی و رئیس فعلی دانشگاه دفاع عالی حکومت آخوندی، چهارشنبه 3 مرداد 1403، اطلاع دادند که دشمن از کرنت هم عبور کرده است آنها پرچم مجاهدین دارند، ارتش عراق نیستند. هاشمی رفسنجانی گفت بروید و جلوی آنها را بگیرید. لذا به سمت اسلام آباد غرب حرکت کردیم. ستون مجاهدین را از دور دیدیم که دارند می آیند. نیروهای سپاه بدر عراق از مجلس اعلای انقلاب اسلامی و مزدوران عراقی رژیم هم با مجاهدین درگیر شده بودند. احمدی مقدم به بیان خاطره ای از عملیات مرصاد پرداخت و با بیان اینکه سرلشکر مصطفی ایزدی که آن زمان مجروح شده و بستری بود به من مأموریت داد که به غرب کشور بروم تصریح کرد. آن زمان اغلب نیروهای سپاه به جنوب کشور رفته بودند و من وقتی نزدیک سر پل ذهاب رسیدم دیدم که بعثی ها در حال عقب نشینی هستند. لذا به کرمانشاه برگشتم و دیدم که هاشمی رفسنجانی در قرارگاه رمضان حضور دارد. وی افسود داشتم به هاشمی رفسنجانی گزارش می دادم که از خط تماس گرفتند و گفتند که دشمن دارد خط ارتش را در شرق سر پل ذهاب گلوله باران می کند. هاشمی رفسنجانی گفت که احتمالاً دشمن این کار را برای پوشش عقب نشینی خود انجام می دهد. اما اطلاع دادند که دشمن از صد ارتش عبور کرد و سپس اطلاع دادند که دشمن از کرنت هم عبور کرده است. آنها پرچم مجاهدین دارند، ارتش عراق نیستند. رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی گفت هاشمی رفسنجانی گفت که بروید و جلوی آنها را بگیرید. لذا به سمت اسلام آباد غرب حرکت کردیم. وقتی به پادگان الله اکبر رسیدیم ستون مجاهدین را از دور دیدیم که دارند می آیند. آن زمان کرمانشاه عقبه جبهه های جنوب بود و نیروها را به دلیل گرمای هوای جنوب برای آموزش به آنجا می آوردند. لذا به مقر لشکر انصارالحسین، لشکر 27 و تیپ سمنان رفتیم. به آنها گفتم که خود را سازماندهی کنید و در تنگی چهارزبر مستقر شوید. در همان اوضاع حمله مجاهدین صادق محصولی را دیدم که دارد یک گردان از لشکر شش سپاه را به سمت گیلان غرب می برد. به او گفتم در مقابل دشمن مقاومت کنید تا ما یک خط ایجاد کنیم. از طرفی نیز نیروهای سپاه بدر عراق هم با یک گردان با مجاهدین درگیر شده بودند. بالاخره نیمه های شب این خط ایجاد شد و مجاهدین در حالی که با لشکر شش و سپس با سپاه بدر درگیر شده و ساعتها هم پشت ستون مردم معطل شده بودند نزدیکی های صبح به تنگه رسیدند.

سلام و درود به همه شما هموطنان آزادی خواه و بینندگان عزیز برنامه روی خط ایران. امروز سالگرد سربدار شدن دو مجاهد قهرمانه، دو فرزند دلیر مردم ایران که سالهای زندان و شکنجه رو با سرفرازی پشت سر گذاشتن و قهرمانانه بر تنابهای دار بوسه زدن. مجاهدان قهرمان بهروز احسانی و مهدی حسنی که یادشون در قلب و ضمیر مردم ایران همواره شعله‌وره و راهشون تا روز پیروزی و آزادی ادامه داره. ای مرغ‌های طوفان آوازتان بلند، آن سوی خواب مرداب پروازتان بلند.

0: اما نگاهی داشته باشیم به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته. رویترز نوشت یک مقام ارشد رژیم ایران به رویترز گفت که ایران حملات خود را تا زمانی که آمریکا نیز همین کار را انجام دهد متوقف خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه رژیم هم گفت آمریکایی‌ها در حال تبادل پیام هستند، اما اولویت برای ایران دفاع از حاکمیت در برابر جنایت‌های جنگی آمریکاست. آکسیوس به نقل از دو منبع آگاه نوشت که ژنرال براد کوپر فرمانده سنتکام توقف بمباران در اطراف تنگه هرمز را توصیه کرده است. قیمت نفت روز دوشنبه بعد از توقف حملات آمریکا و ایران 4% کاهش یافت. بهای نفت خام برنت به 92.82 درصد، دلار و قیمت نفت خام وست تگزاس به 85.29 دلار رسید. خبرگزاری سپاه پاسداران نوشت 6 کشتی متخلف که با خاموش کردن سامانه‌های ناوبری و موقعیت یاب خود و با تحریک ارتش آمریکا قصد عبور از مسیر غیرقانونی جنوب تنگه هرمز را داشتند به مسیر امن بازگردانده شدند و یکی از این کشتی‌ها دچار حادثه شد. ظهر امروز دوشنبه ارتش اردن اعلام کرد که 2 پهپاد را رهگیری و سرنگون کرده است. نیروهای مسلح اردن گفتند که این حمله تلفات یا خسارت مادی نداشته و مبدأ پهپادها روشن نیست. بر اساس داده‌های شرکت کپلر، رفت و آمد کشتی‌ها از تنگه باب المندب پس از حمله حوثی‌های یمن به تأسیسات نفتی عربستان کاهش یافت و روز یکشنبه 11 شناور از این تنگه عبور کردند که پایین ترین سطح در ماه‌های اخیر است. اعتصاب غذای 1500 تن از زندانیان محکوم به اعدام در واحد 2 زندان قزل‌حصار وارد 3 هفته شد. پایگاه اطلاع رسانی دولت پزشکیان نوشت رئیس جمهور روز یکشنبه در جلسه هیئت دولت با اشاره به فضاسازی‌ها و روایت‌های نادرست درباره عملکرد دولت تأکید کرد که دولت بدون هماهنگی و اذن مقام رهبری اقدامی در مسائل کلان کشور انجام نمی‌دهد. کیهان ولی‌فقیه هم با عنوان نسخه تسلیم در کادوی صلح نوشت توسل به تحلیل‌های مغالطه‌آمیز برای جا انداختن مجدد الگوی مشابه قطعنامه 598 تنها برای پوشش دادن نسخه تسلیم و وادادگی مطلق است. این بود نگاهی به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته. در ادامه آقای وحید صادق با ما در ارتباط هستند و گزارشی که در رابطه با اعتراضات اخشار در یکی 2 روز گذشته تهیه کردند رو با هم میشنویم. آقای صادق سلام، بفرمایید.
1: با سلام به شما و بینندگان عزیز، همونطوری که شما اشاره کردین، گزارش امروز به تجمعات اعتراضی گسترده بازنشستا تو سراسر ایران اختصاص داره که از جمله روز یکشنبه 4 مرداد ماه در شهرهای کرمانشاه، اهواز، تهران و شوش برگزار شد. امروز هم بازنشسته ها تو شهرهای مختلف از جمله کرمانشاه، اصفهان، سنندج و بیجار تجمع اعتراضی برگزار کردند. اونها علیه گرونی شعار دادن و به چپاول‌های حکومتی اعتراض کردند. از جمله شعار می‌دادند مخابرات رو بردند، حق ماها رو خوردند. تو این اعتراضات بازنشسته‌های تامین اجتماعی و سایر اقشار بازنشسته با سر دادن شعارهای کوبنده صدای اعتراض خودشون رو تو خیابون‌ها بلند کردند. در کرمانشاه شعارهایی مثل تجمع اعتراض، حق مسلم ماست و تورم گرانی، نه به جنگ و ویرانی از جمله شعارهایی بود که بازنشسته‌ها سر می‌دادند. بازنشسته‌ها توی این تجمع علیه احکام جنایتکارانه اعدام هم شعار سر دادند، از جمله شعار از اصفهان تا تهران علیه حکم اعدام، علیه حکم اعدام ایستاده این تا پایان رو سر دادند. تو اهواز هم بازنشسته‌ها با فریاد جنگ افروزی کافی سفره ما خالیه و نان گران دارو گران در حسرت یک لقمه نان به وضعیت اسفبار اقتصادی اعتراض کردند. تو شعارهای بازنشسته‌های اهواز شعارهای فقط کف خیابان به دست میاد حق ما و حقوق ما ریالی هزینه‌ها دلاری هم تکرار شد. در تهران هم بازنشسته‌ها با شعارهای هزینه‌ها دلاری حقوق ما ریالی فراخوان به اتحاد همه بازنشسته‌ها دادن و خواستار همبستگی برای احقاق حقوقشون شدند. از شهر شوش هم یک گزارش کوتاهی بدم. شهر شوش صحنه اعتراضات پرشوری بود. شعارهایی مثل زیر شعارهای فقط خیابان دستمان و حقوق ما ریال هزینه ها دولی هم تکرار شد. در تهران هم دسته ها باشه هزینه ها دلاری ها ریالی فراخوان به اتحاد همه نشستا دادن و همبستگی برای حقوق شدن. از شهر شوش هم کوتاهی بدم.

0: جان فدا میکنیم در راه آزادگی و حقوق نصف نیمه سکوت کنی همینه. به وعده های دروغین و قارت های صندوق های بازنشستگی اعتراض کردند. اونها شعار میدادند که تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم و خیابان خیابان سنگر زحمت کشان. گزارشی بود از آخرین اعتراضات و خروش و خشم بازنشسته که این روزها در خیابان‌های شهرهای مختلف میهنمون دست به اعتراض و تجمع اعتراضی میزنن.
1: بله خیلی متشکرم از شما آقای وحید صادق. خب بینندگان عزیز، ما برنامه امروز رو با گرامی داشت یاد و خاطره مجاهدان سربدار بهروز احسانی و مهدی حسنی آغاز کردیم. کمتر از یک هفته قبل هم مجاهد قهرمان مهدی خانکی به صف سربداران سرفراز پیوست و به عهدش با خدا و خلق وفا کرد. مهدی خانکی شوری شعله‌ور بود که با جسارت و شهامت در برابر خامنه‌ای و مزدورانش ایستاد، از آرمانش دفاع کرد و ستاره‌ای از کهکشان پرفروغ شهیدان راه آزادی شد. ترانه سربدار رو تقدیم می‌کنیم به مهدی قهرمان و همه سربداران راه آزادی.

0: این روزها و به مناسبت ایام سالگرد عملیات کبیر فروغ جاویدان شاهد این هستیم که رژیم آخوندی چه در نمایش‌های جمعه و اظهارات نمایندگان خامنه‌ای و چه در رسانه‌های حکومتی به این عملیات پرداخته. علت چیه؟ نگرانیشون از عملیاتی نزدیک به 4 دهه قبل چه هست؟ همراه هستیم با میثم ناهی تا راجع به همین موضوع گفتگو کنیم. میثم سلام، خیلی خوش اومدید.
1: خیلی ممنون مهران، تشکر از شما و سلام به بینندگان عزیز.
0: اگه موافق باشی اول صحبت‌های آخوند حسینی همدانی امام جمعه خامنه‌ای در کرج رو بشنویم در همین رابطه، بعد من پرسش‌هام رو مطرح کنم.
1: بله
0: با هم بشنویم.
2: واقعه دومی که در 5 مرداد اتفاق افتاده سالگشت عملیات مرصاد، فرماندهی کل عملیات منافقین با سرکرده منافقین بود و زنش که 5 محور رو تشکیل داده بودن و قصد داشتن 3 ساعته تهران رو فتح کنن. فرماندهی ها مشخص بود: اسلام آباد، کرمانشاه، همدان، قزوین، تهران، 5 محور و حمله کردن. عملیات فروغ جاویدان که عملیات ایران اسمش مرصاده واقع شد. البته جریان نفاق انتهایی نداره، هر روز به یه رنگی ظهور میکنه، بروز میکنه. عده‌ای هم به جد کوشش میکنن جای جلاد و شهید رو در قصه منافقین عوض بکنن. امروز من حالا بحثم اینا رو گفتم که بدانید مسیر چه بود و چه اتفاق بزرگی در عملیات مرصاد واقع شد که اینها ریشه شون کنده شد. اگرچه عرض میکنم ریش نفاق وجود داره و فعالیت میکنه، شما هم رگه هاشو میبینید، در همه جا هم هستن.
0: بله
1: خب ما نفهمیدیم این مجاهدین ریشه‌شون کنده شد یا هستن و اینکه انتهایی نداره این جریان مجاهدین.
0: حالا همین ببین، بعد از گذشت 38 سال از عملیات کبیر فروغ جاویدان و این همه در مورد اینکه مجاهدین نابود شدن و اینها، این نگرانی هایی که این امام جمعه خامنه‌ای و بقیه سرکردگان رژیم در رسانه های رژیم دارن از چیه و خلاصه از چی نگرانن؟
1: خب این که بیان یک نوستالژی یا بازگویی یک تاریخچه نیست. این حرف رو که میزنن عطف به همین امروزه، یعنی مشکلشون مشکل امروزه. شما قبل از این گفتگو ترانه زیبایی رو پخش کردین، خب بیاد مجاهد قهرمان مهدی خانگی. خب یک نسل جوان میبینیم چطور شورشی مسلح جنگاور از یگان فرمانده وحی تا صفی از شهدای مجاهد خلق در همین سال 405 که بسیارشون متولدین بعد از دهه 70، یعنی بعد از عملیات فروغ جاویدان، و اینطور میان در زمره فرماندهان ارتش آزادی بخش، فرماندهان فروغ دو، رزمندگان ارتش آزادی بخش و یگانهای اینطوری جنگنده.
0: متولد 79 بوده.
1: بله کلا میگم مهدی، خب 79 ولی کلا.
0: بله دقیقاً.
1: خود وحید، خب ببینید اینها نشون دهنده اینه که این هشدارها عطف به همین امروز هست. دارن نسبت به خطری که امروز رژیم رو در بر گرفته، نه اون بازی‌های آلترناتیوهای قارچی که استعمار رو خود رژیم برپا میکنن و هیچ پشتوانه‌ای نداره. ببین داره اشاره میکنه به یک دشمنی که ریشه داره در اعماق تاریخ ایران، در اعماق جامعه ایران، پایگاه عظیم اجتماعی و یک استراتژی داره که 45 سال روی اون پافشاری کرده. سرنگونی رژیم با قهر انقلابی و سازماندهی که امروز در ارتش آزادی بخش نهادی نمیشه و اون داره پیش میبره و این خط داره پیش میره. فقط هم این صحبت های این آخوند همدانی نیست، من چند مورد دیگر رو واقعا وقت نبود، فقط خیلی کوتاه آوردم. ببینید همین امروز اژه‌ای میگه یه مجاهدین تسلیح و تجهیز شدن و در سودای اشغال تهران بودن. ببینید مشکل سودای اشغال تهرانه، خطری که به قول اون هنوز ادامه داره، انتها نداره. تحت هیچ شرایطی نباید از ترفند، اجه میگه از ترفندا و توتای مجاهدین غافل بشیم، همواره باید عملیات مرصاد و وقایع اون رو به یاد بیاوریم. چرا باید بیاد بیاوریم؟ خطرش به گوشمونه. از نک گردن بهتون این خطر نزدیکتر و این خودشون میدونن، به همین خاطر میگن. ببینید تسنیم دیروز میاد یه کتابی رو معرفی میکنه، ببخشید پیروز، تیتر کتاب چیه که رژیم چاپ کرده؟ نفاق در کمین. نفاق همین خب حرفی که سر موجه مجاهدین در کمین. در کمین کی؟ در کمین رژیم. و بعدم یه کتابی که خواندنش تحمل میخواهد. و وقتی خلاصه کتاب میکنیم که مجاهدین یعنی تا آستانه کرمانشاه رسیدن و در رویای فتح تهران بودن و خطری که هنوز هست، به همین خاطر میگه در کمین. دیروز ببخش بازم پیروز باشگاه خبرنگاران جوان یک مطلب مفصل مینویسه به مناسبت سالروز اولین نشریه مجاهد در مرداد 58. ببینید اگه مول خطر امروز نیست، تو چرا گریز میزنی به 47 سال پیش؟ ببین اصلا نسل امروز که چی؟ نسل دهه 70 که نسل من و تو موقع نبوده. خب و چرا امروز میای دوباره اینا رو یادآوری میکنی؟ توش به صراحت میگه، میگه ببین نشریه مجاهد با تیراژ چند صد هزاری در سراسر کشور و حتی دورترین روستاها منتشر میشد. اینا دفاتر علنی برپا میکردن، میتینگ های خیابانی برگزار میکردن. بعد میگه بکن دقت کن، نشریه مجاهد حد اکثر استفاده را برای نفوذ، جذب نیرو، ببین همین نسل جوان، جذب نیرو، ثروت اندوزی، میگن مجاهدین پولشون از کجا میارن؟ ببین اصلا این پایگاه اجتماعی دیگه، و سازماندهی تشکیلاتی برد. سازماندهی تشکیلاتی همون میگیم نیرو آتش، سازمان تشکیلاتی، رمز در هم کوبیدن سپاه. بعد میگه امروز نیز استمرار همان راهبرد تبیینی تنها راه پاتک به این خطر است. میگه امروز برمیگره به امروز. بعد آخرش هم میگه دقت کن، تجربه نشریه مجاهد نشان داد که بزرگترین تهدید برای نظام همیشه از لوله تفنگ آغاز نمیشود، گاه از واژه ها آغاز میشود. ببین اون چه واژه هایی که نسلی و مثل مهدی وحید و هزاران کانون شورشی خلق میکنه، تربیت میکنه در ابعاد کلان و در مدار فرماندهان ارتش آزادی بخش. این همون واژه های یک آرمانیه که 61 سال در تاریخ ایران ادامه داره و اینطور داره در قلب ها رو تسخیر میکنه.
3: بله.
1: من به خطرها اشاره کردم، یک کلیپ هم ببینیم از یکی از کارشناسای رژیم که اون هم دقیقا به همین خطر خوب اشاره میکنه.
3: بله.
4: باورتون نمیشه دانشجوی شریف عضو مجاهدین خلق بشه؟ پس اون دانشجوی شریفی که سال 57 و قبلترش عضو مجاهدین خلق بودن، پس اونا چی بود؟ حالا این بنده خدا میگه در زندان نامه نوشته و گفته من عضو مجاهدین خلقم. خب بذارید یه خاطره واقعی بگم. از همین بعد از 18 و 19 دی، دوست من که وکیل در تهران رفته بود دادسرای انقلاب، میگفت یک دختر دانشجویی رو گرفته بودن آورده بودند و بازپرس داشت براش مینوشت، حالا بازپرس دادیار، من اینا اسمشو بلد نیستم، داشت مینوشت که بله ایشون عضو سازمان منافقین خلقن. بعد میگه دختره صداش در اومد اعتراض کرد جلو همه، میگه حالا من وکیل بودم اونجا وایسته بودم، گفت چی مینویسی سازمان منافقین خلق؟ بنویس سازمان مجاهدین خلق ایران. مجاهدین خلق دست کم نگیرید، من همه استوری میذارم، خیلی ان، هر چی من میذارم تموم نمیشه. اینا واقعا عضوگیری کردن، نیرو گرفتن در همین بعد از 18 و 19 دی تو کسایی که دستگیر شده بودن. دقت کنید اینجوری بودن و من دوستم که وکیل بود شاهد بود، بعضیاشون رو دیده بود. خب
0: بله، حالا به طور مشخص ما امسال میسم شاهد نوع شدیدتری از تبلیغات علیه مجاهدین و به خصوص فروغ جاویدان هستیم. این ترسی که الان شما هم بهش اشاره کردین توی صحبتاتون و الان هم در همین کلیپ هم دیدیم، در شرایط کنونی به چه معناست؟ اگر کوتاه لطف کنی بگی با دلیل زیغ وقت.
1: بله، ببین امسال فرق، هر سال رژیم جشن میگیره که در سالروز فروغ که سرنگون نشده، اما امسال فرق داشت. امسال اشاره کردم به یک خطر عاجل و امروزی اشاره میکنن با سال قبل فرق داشت. چرا؟ من ها توضیحاتشو دادم، اما ما بیاییم دو جبهه رو، دو جبهه سراپا مقابل هم رو نگاه کنیم. دو جبهه که یکیش بوده یکیش نبوده دیگریه، یکی رژیم، یکی مجاهدین و مقاومت ایران. وضعیت رژیم، وضعیت این دو جبهه رو امسال ببینیم. ببین رژیم چه اتفاقی براش افتاده در مقابل یک جامعه انفجاری که این وضعیت انفجاری به این با یک سال پیش سراپا متفاوته، حتی با دیماه متفاوته. دو خامنه ایش رفته، سه جنگ شدید گورها که میبینیم واقعا مدار عوض کرده، غیر قابل مهار شده و بحث از کودتا و غیره میکنن، و چهار بحران بیراه حلی. ببین بزرگترین بحران این رژیم بحران بیراه حلی، در مقابل هیچ بحرانی پاسخ نداره. پس این وضعیت رژیم، وضعیت مقاومت ایران، ببین مجاهدین و این مقاومت در اوج، یکش گسترش کانونهای شورشی و ارتش آزادی بخش که از سرکوب عبور کردن، رژیم کم دستگیر نمیکنه، کم سرکوب نمیکنه، اما تونسته جلوی گسترش این ارتش رو بگیره. نمودش همین عملیات ها و پراتیک های مستمر و رو به گسترش. دو اقبال بین المللی، ما همین روزا این سفر خانم رجایی ایتالیا رو دیدیم و چطور اقبالی که شد و سایر فعالیت ها. و سه ببین این مقاومتیه که داره حرفش به اثبات میرسه. راه حل سوم از 20 اندی سال پیش خانم رجوی گفتن مماشات با این رژیم جواب نداره، به جنگ میانجامه و جنگ هم جواب نداره. هم مماشات آزمایش شد، هم جنگ آزمایش شد، الان راه حل سوم رو میزه. پس رژیم با خودش محاسبه میکنه، اون جامعه انفجاری و این مقاومتی که آتش زنه و کاتالیزور به حرکت در آوردن اون ارتش آزادی بخش و اون قیام هست، خب این داره رو به گسترشه. به همین خاطر اینقدر امسال نسبت به خطر مجاهدین و فروغ این حرفا رو میزنم و هشدار میدم.
0: بله خیلی متشکرم میثم ناهید از حضور در استودیو. بینندگان عزیز، بعد از گفتگویی که داشتیم بپردازیم به ادامه برنامه. همونطور که در ابتدای برنامه هم خدمتون عرض کردیم، روز 5 مرداد سال روز شهادت دو مجاهد قهرمان و سر موزه بهروز احسانی و مهدی حسنی هست. یک سال از جنایت حکومت آخوندی گذشت، اما همچنان شاهد جوشش اون خونهای پاک هستیم. تماس‌های هم در همین رابطه در از داخل میهن داشتیم که در این قسمت از برنامه صحبت‌های دوست عزیزمون مهرداد از مشهد رو میشنویم و بعد هم ویدیوهایی از دو مجاهد سرفراز از رزم و ایستادگیشون بر سر موزه با پرداخت بهای تاب آخر.
3: الان جوان شورشی هستم از مشهد. روز احسانی و مهدی حسنی دو مجاهد فرق اون دو عزیز سالها زیر سپنده های وحشیانه جلاد های قانونی مقاومت کردن. جنایات فقط آتش خشم مردم رو بیشتر کرد و از نمات قانون های شورشی رو برای سرنگونی این رژیم فسیله هزاران برابر قوی‌تر کرده است. ما در میهن اسیر راه مهدی حسنی و بهروز احسانی را اداره خواهیم. مرگ بر فرود بر کانونهای شورشی قهرمان.
5: به نام خدا و درود به همه شهدای راه آزادی و درود و هزاران درود به همه اشرفی ها و اشرف نشان های عزیز. از بچگی هم با نام سازمان مجاهدین خلق به واسطه دایی عزیزم و پدرم آشنا شدم و اکنون بعد از 40 سال همچنان با افتخار اعلام میکنم هوادار سازمان مجاهدین خلق هم. خدمت همه هموطنان عزیزم، کسانی که در این کارزار از من حقیر حمایت کردند و همه نهادهای حقوق بشری کمال تشکر را دارم. همچنین تشکری ویژه از رهبری خواهر گرامی مریم رجبی که تمام امکانات سازمان را بسیج کردند تا علیه رژیم موضع بگیرند را دارم. به قول حضرت عیسی علیه السلام، از کسی باید ترسید که میتواند جان و روح تو را بگیرد، نه از کسی که فقط میتواند جسم تو را شکنجه کند و بس. امروز با تمام وجود تمام بد از سازمان محبوبم دفاع خواهم نمود، همانطور که با صراحت در بازپرسی بیدادگاه رژیم اعلام حمایت کردم و برگه توبه نامه آنها را پاره نمودم و به دستشان دادم. چه بمانم چه نمانم، همگان بدانند که تکیه‌گاه و خانواده اصلی من رهبری و اعضای سازمان پر افتخار مجاهدین خلق می باشد. مهدی حسنی، خدا به همراهتان.
6: ملت بزرگ و شریف ایران، مدافعان حقوق بشر در جای جای دنیا، اینک که چند وقتی حکم اعدام مرا برایم ابلاغ کردن و من در زندان به سر میبرم، روزی که حکم اعدامم برایم ابلاغ شد در زیر آن نوشتم کل نفس ذائقت الموت، یعنی که هر موجودی یک جان به خدا بدهکار است که دیر یا زود آن را باید بپردازد. ولی به نظر من انسان باید زندگی شرافتمندانه خود را ادامه دهد تا روزی که در دوراهی انتخاب قرار می گیرد و آن انتخاب این که در کدام طرف تاریخ می خواهد باشد. گذشتن از منافع خود و قرار گرفتن در جانب مردم و یا فکر کردن به منافع خود و قرار گرفتن در طرف یک رژیم سرکوبگر و باطل. به نظر من اینجا گذشتن از منافع خود و قرار گرفتن در جامعه مردم را باید انتخاب کرد و باز به راه شرافتمندانه خود در جاده تکامل ادامه داد تا روزی که دوباره به یک دوراهی برسیم که شاید دوراهی جانب مردم با بذل جان همراه باشد، که در اینجاست باید تسلیم دستور خداوند شد و در جهت راه تکامل باید از جان گذشت. و اینک من به این نقطه رسیدم و اگر لازم باشد جان خود را در طلب اخلاص فدا خواهم کرد تا مردم من و خانواده‌ام در ایرانی آزاد و آباد به دور از تحکم زندگی با عزت و شرافتمندانه ای داشته باشند. تا خدا چه خواهد. در این راستا عده زیادی از هموطنان و برادران و خواهران در اشرف سه و هواداران و مجاهدین در سراسر جهان با ابراز لطف و مرحمت از حکم اعدام من و تمامی زندانیان محکوم به اعدام ابراز انزجار کردند و بسیاری هم در پویش سه‌شنبه‌های نه به اعدام شرکت کردند. جا دارد از همه هموطنان و انسانهای آزادی که این لطف و محبت را کردند و در گرما و سرمایه گذاشتند و در گرد همایی ها و تظاهرات و اکسیون ها شرکت کردند از اعماق وجودم تشکر ویژه داشته باشم و از تمامی شخصیت‌های بین المللی و حقوق بشر و وکلا در جای جای دنیا تشکر ویژه داشته باشم که از پویش سه‌شنبه‌های نه به اعدام حمایت کردند. شک ندارم که تمامی این اقدامات جز با تلاش خواهر مریم و خواهران و برادران و مجاهدم عملی نبود. باشد روزی فرا رسد که در ایرانی آزاد و آباد به دور از اعدام و تحکم و اجبار در کنار هم با هر دین و مرام و مسلکی زندگی شرافتمندانه و در شأن مردم ایران داشته باشیم. گرمترین سلام ها و درود های مرا از اعماق زندان پذیرا باشید. با تشکر بهروز احسانی، به امید دیدار، خدا نگهدار.
0: بله، پیام های تصویری پرشور و انگیزاننده مجاهدان قهرمان بهروز احسانی و مهدی حسنی رو با هم شنیدیم در سال روز سربدار شدن اونها. فکر میکنم حرفی باقی نمیمونه، چرا که تک تک جملاتشون وفای به پیمان رو در واقع گواهی میداد. درود میفرستیم بر این قهرمانان. اما اعدام وسیله دفاعی دیکتاتورها برای ارعاب جامعه و پیشگیری از قیام بوده و هست. کینگ مشتبه خامنه ای هم این روزها بر تخت ولایت ننشسته، اولین پیامش اعدام مجاهدین و شورشگران بوده و هر روز هم ما با خبر صدور حکم اعدام و اجرای احکام اعدام روبرو هستیم. در این قسمت از برنامه همراه هستیم با آقای رضا محمدی تا بیشتر در این زمینه بشنویم. سلام آقای محمدی و خوش آمدید به برنامه روی خط ایران.
7: من هم سلام دارم خدمت شما عزیزان و بینندگان این برنامه خوب شما و خوشحالم که یک بار دیگه این فرصت به من دست داد که در خدمت شما باشم.
0: خواهش میکنم، خیلی متشکریم از لطفتون. آقای محمدی، خب هدف رژیم آخوندی از این اعدام ها و گسترش و استمرارشون روشنه، میخواد با ایجاد ارعاب در برابر قیام مردم سد ببنده. شما در عمل شاهد چه بازتاب هایی از تأثیرات این اعدام ها روی مردم بودید؟ چقدر به نظر شما رژیم تونسته در گسترش و حاکم کردن این ارعاب موفق بشه؟
7: بله، خب اجازه بدیم من قبل از هر چیز یاد و نام شهید عزیزمون مهدی خانکی که اخیراً به دست رژیم سفاک آخوندی به شهادت رسید رو گرامی بدارم. همچنین الان پیام‌های شهدای عزیز مهدی حسنی و بهروز احسانی رو شنیدی که بسیار بسیار انگیزاننده بود و به قول و همجوری که شما به درستی اشاره کردید تمام مطالب رو به خوبی گفتن. بله، من همجوری که میدونید مخصوصا خب وقتی رژیم دست به اعدام میزنه خب یک پیام خودش داره و این اخیرا هم که دیدیم که اعدام و شهادت مهدی خانکی که به جرم هواداری از سازمان مجاهدین خلق و در ارتباط با کانونهای شورشی اعدام شد که به واقع واکنش ها و پرسش های فراوانی رو در داخل و خارج کشور در پی داشت که سعی میکنم خیلی فهرست به اونها اشاره بکنم. قبل از هر چیز دیدیم که رژیم خیلی در رسانه هاش سعی کرد که با انتشار تصاویر بازداشت و سلاحی که از شهید عزیز کشف کرده بود تلاش کرد که با این تبلیغات دستگیری رو نشانه از تسلط کامل دستگاه امنیتی و اوضاع خودش معرفی کنه. اما در داخل ایران اون چی که بیش از هر چیز جلب توجه میکرد واکنش‌هایی بود که در گفتگوهای روزمره و در محافل خصوصی و یا فضای مجازی دیده میشد. ببینید در شرایطی که صحبت کردن درباره پرونده ها و جرم های سیاسی به واقع با پیامدهای امنیتی و یا خطر دستگیری همراه، این طبیعیه که خب بسیار جوانب به احتیاط رو در نظر میگیرن و با احتیاط بیشتری در مورد صحبت میکنن. به همین دلیل میبینیم که کمتر کسی خب یا مستقیما نام سرخ مجاهدین رو به زبون بیاره، اما در بسیاری از صحبت ها در لفافه به واقع اشاره غیر مستقیم به این موضوع میشه و خب به هر حال مخاطبون هم معمولا منظور گوینده رو میفهمن. اون چی که به نظر میرسه برای بسیاری از مردم سوای شخص شهید مهدی خانکی موضوع این اعدام هاست، باری دیگه این سوال رو مطرح میکنه که چرا رژیم پس از گذشت دهه ها مجازات اعدام و همچنان به عنوان یکی از ابزارهای اصلی برای برخورد و سرکوب مخالفان و معترضین استفاده میکنه. من این خوشبختانه این فرصت داشتم که پس از این اعدام با یکی از آشنایانم در ایران که یه فرد عادیه و مشغول کسب و کارش صحبت کنم. اونم خب به حال با خیلی احتیاط با از فضای حاکم صحبت میکنم، میگفت که ببین اینجا ما هر روز خبر اعدام میشنویم، آدم میبینه که جون انسان ها به راحتی گرفته میشه. جالبه وقتی که ما داشتیم صحبت میکردیم یکی از کارگراش که کنارش بود صحبت های ما رو میشنید، یه وارد بحث رو و با یه لحن به واقع بسیار ناراحت کننده گفت که بابا اگر رژیم به استحکام خودش اطمینان داره چه نیازی به طناب دار داره؟ چوبه دار خب به حال نشونه حراس و نه اقتدار. این تنها یک نمونه از واکنش هایی بود که در روزهای پس از اعدام ما شاهدش بودیم و شنیدیم. همچنین ما میتونم به موارد مشابهی در گذشته هم که بارها از افراد مختلف یا طیف های گوناگون با دیدگاه مشابه شنیده شده اشاره بکنم. به طور مثال در این ارتباط و اخیرا من شنیدم یه بازاری میگفت که بابا اگر رژیم ادعا میکنه که از حمایت مردم برخورده، چرا هنوز از یک زندانی یا حتی یک صدای مخالف اینقدر میترسه؟ یاد صحبت های یک دانشجوی هم میفتم، دانشجوی حقوق بود، که میگفت خب اندیشه رو میشه نقد کرد، دربارش گفتگو کرد، اما اعدام پاسخ اندیشه نیست. زمانی اعدام زمانی مطرح میشه که استدلال جای خودش رو به زور بده. یا حرفای مادری که فرزندش رو در اعتراضات دست داده بود که میگه بابا که هر اعدام فقط یه خانواده رو داغدار نمیکنه، مثل یک زخم تازه است که بر حافظه جمعی جامعه اثر میذاره. و جالبتر یه صحبتی که یه از راننده تاکسی بود که من شنیدم که میگفت سالهاست که نام‌ها عوض میشه اما چوبه های دار همونا هستن. که به واقع اگر اعدام را حل بود، بعد از این همه سال دیگه نباید هیچ مخالفی باقی مونده باشه. یا یه معلمی هم حتی تاکید میکرد، ببینید اینا واکنش هایی که ما داخل ایران میشنیم در مورد اعدام ها اخیر و بخصوصا در مورد اعدام اخیر شهید مهدی خانکی. که این معلم هم بارها میگفت تاریخ نشون داده که حذف انسان ها به معنی حذف اندیشه ها نمیتونه باشه. و سوای این در فضای مجازی هم سوالهایی رو ما با مضمون مشابه بارها مطرح شده و برخی کاربران میپرسیدن که اگر مخالفان اونطوری که مقامای رژیم مدعیان هیچ پایگاه اجتماعی ندارن، پس این همه تاکید برای مقابله با اونا برای چیه؟ یه کارگری هم از جنوب نوشته بود که وقتی حکومت برای حفظ خودش به اعدام متوسل میشه، معنیش اینه که از طرف مردم احساس ناامنی میکنه. یا یک دانشجو هم نوشته بود که میتوان یه انسان رو کش اما نمیتوان پرسش رو که در ذهن جامعه شکل گرفته ادامه. ببینید در میان این واکنش ها خب به حال واکنش های متعدد ما داشتیم. بله. یکی از اون پیام یکی از برادران یکی از کشتگاه بود که گفت خانواده های داغدار بیش از هر کسی میتونن خشونت زخمای جامعه رو درمون نمیکنه، اعدام مطالبه عدالت و آزادی رو خاموش نمیکنه. من اگه بخوام بچه مشترک تمام این واکنش ها رو نشون میدم، در یک کلام خلاصه بکنم که رژیم اگه خودش رو با سواد میدونه و داره پشتوانه اجتماعی میدونه، چرا همچنان از مجازات اعدام علیه مخالفانش به عنوان یک ابزار اصلی استفاده میکنه؟ این مجموعه صحبت های
0: خیلی عالی بود. درود بر شما آقای محمدی، خیلی متشکریم. به نکات بسیار جالبی اشاره کردید، در واقع به تصویری گویا بود از بازخوردهای اجتماعی این اعدام ها و اینکه چقدر رژیم آخوندی در پیش بردن این خط، اون هم در این وضعیت اجتماعی، ناتوان هست. خیلی متشکریم از اینکه لطف کردین، دعوت ما رو پذیرفتین و به پرسشمون پاسخ دادید. خیلی خیلی متشکرم.
7: خواهش می‌کنم، تشکر می‌کنم از شما و آرزوی روز خوشی برای شما.
0: خیلی متشکریم. خدا نگهدارتون. خداحافظ شما. بله، متشکریم از آقای محمدی و شنیدیم صحبت‌های ایشون رو در رابطه با آنچه که رژیم آخوندی قصد داره با اعدام‌ها پیش ببره و واکنش اون در میان اقشار مختلف اجتماعی. اما بپردازیم به ادامه برنامه. هر وقت پای حق مردم ایران در میان بوده، فارغ از زمان و مکان و سرما و گرما، هستند یارانی که صدای مردم ایران رو در گوش جهان تنین انداز میکنند و خواست مردم رو در فریادها و شعارهاشون تکرار میکنند. ایرانیانی که موانع رو برای تحقق این کار، یعنی صدای مردم ایران و انتشار اون، به رسمیت نمیشناسن، بلکه به هر ترتیبی که شده موانع رو پس میزنن تا در صحنه ها حضور داشته باشن و صدای مردم ایران باشن. بله، اشرف نشان ها و یاران و هواداران مقاومت ایران سال هاست که خیابان های شهرهای مختلف جهان رو به صحنه دفاع از خواست و حقوق مردم ایران تبدیل کردن. این روزها اشرف نشان ها صدای قهرمانان سربدار شدن و اعدام شورشگران و مجاهدان سربدار رو محکوم میکنند. با درود به این یاران خستگی ناپذیر، گزیده ای از فعالیت هاشون رو با هم میبینیم.

0: هنگامی سیاسی آزاد باید گردد، حکومت آخوندی نابود باید گردد.
1: قسم به خون یاران ایستادیم تا پایان.

0: در این قسمت از برنامه باز هم برمیگردیم به 11 روز قبل در ایتالیا و سری میزنیم به گردهمایی ایرانیان آزاده در روم که با عنوان نه به اعدام آری به جمهوری دموکراتیک برگزار شد. در این گردهمایی علاوه بر شخصیت‌های بین‌المللی بسیاری از اعضای جوامع مختلف ایرانی در خارج از کشور هم سخنرانی کردند. همراه هستیم با یکی از این سخنرانان، آقای سینا سرخیلی. سینا سلام، خیلی خیلی خوش آمدی و ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی.
1: سلام عرض میکنم منم خدمت شما و همه هموطنان عزیز، ممنون از فرصتی که در اختیار من گذاشتید.
0: خواهش میکنم. ما شنیدیم سخنرانی پرشور و پرمحتوای شما رو در جمع جوانان که نکات بسیار قابل تأملی داشت. شما خودت برای ما بگو که در این گردهمایی چه دیدی و شاهد چه بودی در جمع ایرانیان آزاده؟
1: بله، با تشکر عرض کنم که حالا همونطوری که البته از اسم گردهمایی هم پیدا بود، نه به اعدام آری به جمهوری دموکراتیک، یک مجمعی بود در واقع از اقشار گوناگون جامعه ایران، انجمن‌های مختلفی در کنار اعضای شورای نگهبان البته حضور داشتن، انجمن پزشکان، انجمن جوانان، بخشی از ملیت‌های ایرانی، ملیت‌های سرکوب شده و حتی دوستانی، یک دوستی از کشور همسایه‌مون افغانستان حتی شرکت کرده بود. گفتمان مشترک همه این شرکت کنندگان میتونم بگم قول محور اصلی محکوم کردن اعدام‌های رژیم آخوندی هست که الان شدت بسیار بیشتری گرفته و همچنین یک شعار مشترک به نام جمهوری دموکراتیک برای ایران، یک راه حل به معضلات بیش از 100 ساله ایران رو ما میتونستیم از زبان اقشار گوناگون جامعه، نمایندگان اقشار گوناگون جامعه، از جوانان، پزشکان، متخصصین، انواع و اقسام افرادی که میشه تصور کرد جا حضور داشتن و این تکثر واقعا در عین اجماع بر سر شعارهای ملی خیلی چشمگیر بود برای من به شخصه.
0: درود بر شما. به شما به هر حال به عنوان نماینده‌ای از جمع جوانان آزاده ایرانی در این جمع حضور پیدا کردین، سخنرانی کردین و میخوام بدونم در مورد جوانان داخل کشور فکر میکنید چقدر با این حرفها، با این نگاه و نگرش همسو هستند آنچه که جمع شما بیان کرد؟
1: خواهش میکنم. عرض کنم که خب در واقع تا اونجایی که برمیگرده به کانونهای شورشی و جوانانی که در واقع در این کانونها مشغول مبارزه قهرمانانه هستن و در واقع جان و تمام داراییشون رو در طبق اخلاص گذاشتن و دارن می جنگن پلید، خب مشخصه که حرفای ما و حرفایی که زده شد در اون مجمع چیزی جز انعکاس صدای اونها نیست و حتی من میتونم اینجا به جرئت بگم چند قدم عقب‌تر از اونچه که اونها دارن انجام میدن هست. در واقع ما فقط سعی میکنیم که انعکاسی باشیم از قهرمانی هایی که این دوستان دارن انجام میدن، صداشو در واقع به جهان برسیم و همچنین جنایتی که رژیم در حد اونها انجام ده. اما سوای این دوستان اگر نگاه کنیم به جامعه ایران و در واقع به تاریخی که 600 سال گذشته در این کشور در جریان بوده، میتونیم به این نکته توجه کنیم که در واقع تمام موضوعاتی که در این مجامع مطرح میشه معضلاتی هستن که کشور ما سالهاست درگیرشون هست، مثلا حق خودمختاری برای ملیت‌های سرکوب شده، مسئله‌ای که پیش از 60 سال حداقل جامعه ما درگیرش هست و شیخ و شاه و حاکمیت‌های قبلی جز سرکوب هیچ پاسخی براش تا حالا نداشتن، در حالی که شورای ملی مقاومت با طرح خودمختاری در چارچوب تمامیت ارضی داره سعی می‌کنه این مسائل رو حل کنه برای کشور ما. حقوق زنان، لغو اعدام، جمهوری دموکراتیک، از خدمت شما برابری میان زن و مرد، اینها همه مسائلی هست که اتفاقا بر خلاف اپوزیسیون های دستساز و فیک و قلابی، شورای ملی مقاومت و مجاهدین خلق راه حل های بسیار کاربردی براش اشاره کردم. به همین دلیل من میتونم بگم که مسائل و موضوعاتی که بحث شد انعکاسی هستن از واقعیت های روی زمین عیناً در جامعه ایران. در واقع
0: درود و دست مریضات به شما و همه عزیزانی که در این گرد همایی حضور داشتید و من آرزوی موفقیت میکنم برای همه شما عزیزان در گام های پیش رو به سوی پیروزی. خیلی خوشحال شدم سینای عزیز.
1: قربان شما. همچنین من هم از همینجا یک بار درود میفرستم به قهرمانان کرونا شورشی و شهادت مهدی عزیز رو تسلیت عرض میکنم به همه دوستان و عزیزان و نزدیکانشون و میدونم که این فداکاری ها و این قهرمانی ها قطعا در سینه تاریخ ایران ثبت خواهد شد. با تشکر از زمانی که
0: خواهش بکنم. قطعا که همینطوره. خیلی متشکرم و خدا نگهدار.
1: قربان شما. خدا نگهدار.
0: خب بینندگان عزیز، در ادامه برنامه و بعد از صحبت‌هایی که داشتیم با سینا سرخیلی اشاره کرد به آنچه که جوانان کانون‌های شورشی قهرمان در شهرهای میهن انجام میدن. پس بریم به شهرهای میهن، همراه باشیم با گزیده‌ای از تصاویر مربوط به فعالیت‌های کانون‌های شورشی به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره مجاهدان قهرمان بهروز احسانی و مهدی حسنی.

دست‌اندازی حکومت به صندوق تأمین اجتماعی، یکی از زخم‌های کهنه اقتصاد و جامعه ایران که هر روز بر پیکر میلیون‌ها کارگر، بازنشسته و خانواده‌هاشون عمیق‌تر میشه. دست‌اندازی دولت هست به منابع صندوق‌های تأمین اجتماعی. در واقع نه رفاه که معیشت و زندگی نیمی از جمعیت کشور گروگان بدهی‌های دولت و برداشت‌های غیرقانونی از این صندوق هاست. ببینیم این پازل پیچیده چطور آینده ایران رو تحت تأثیر قرار میده. سازمان تأمین اجتماعی که قرار بوده پشتوانه میلیون‌ها ایرانی باشه و از اساس بر پایه حق بیمه کارگران و کارفرمایان شکل گرفته و وظیفه تعریف شدهش این بوده که در دوران بازنشستگی، بیکاری، بیماری و از کار افتادگی چتر حمایتی بر سر این قشر زحمتکش باشه، الان خودش به معضلی تبدیل شده و سالهاست که این پشتوانه خودش به یکی از بزرگترین طلبکاران دولت تبدیل شده. حالا این بدهی دولت چقدره؟ یک بدهی نجومی حدود 200 تا 208 هزار میلیارد تومان از دیون دولت به تأمین اجتماعی باقی مونده. چطور این بدهی از این شکل گرفته؟ در عام‌ترین دسته‌بندی میشه این بدهی‌های دولت رو به سه دسته تقسیم کرد. یکم، تحمیل تکالیف قانونی بدون تأمین منابع مالی. دولت‌ها و مجالس رژیم پی در پی قوانین و مصوباتی رو به تصویب کردند که سازمان تأمین اجتماعی رو مکلف به ارائه خدمات یا پوشش بیمه‌ای کرده، اما بودجه لازم رو برای اون پیش‌بینی و پرداخت نکردند. حسن لطفی عضو سابق مجلس رژیم گفته هر سال دولت حدود 17 تا 18 هزار میلیارد تومان بدون اینکه منابعش رو تأمین کنه به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل میکنه و این کار موجب افزایش بدهی‌های دولت میشه. دوم، عدم پرداخت سهم دولت به عنوان کارفرما در بخش‌های مختلف. بزرگترین کارفرما در ایران دولته و گزارش‌های زیادی هست که نشون میده دولت سهم حق بیمه کارفرما رو پرداخت نمی‌کنه. سوم، که این مهمترین دلیل ورشکستگی صندوق هاست، برداشت‌ها و مداخلات مستقیم در منابع سازمان تأمین اجتماعی. یعنی نه تنها بدهیش رو به صندوق پرداخت نمی‌کنه، بلکه از این صندوق در حال ورشکستگی برداشت هم می‌کنه. خبرگزاری حکومتی ایلنا به نقل از معین‌الدین سعیدی عضو سابق مجلس رژیم گفته که متاسفانه در سالهای گذشته به جای پرداخت نقدی بدهی دولت به تأمین اجتماعی، همواره سعی شده به صورت غیر نقدی سهام شرکت‌ها و از این قبیل پرداخت بشه که این امر خودش مشکلات زیادی رو برای سازمان به وجود آورده. این در واقع یکی از اون مداخلاته، یعنی به جای پرداخت پول سهام یک سری شرکت رو واگذار کرده که معلوم نیست چطور باید نقد بشه و چقدر این سهام دارای ارزش واقعی هستند. حالا رژیم اومده این صندوق تأمین اجتماعی رو دولتی کرده، یعنی در واقع بره رو به گرگ سپردن. علیرضا میرغفاری بازرس کانون عالی شورای حکومتی در کار رژیم گفته که دولتی کردن سازمان تأمین اجتماعی به این معناست که دیگه هیچ نهادی توان دفاع از حقوق کارگران رو نخواهد داشت. حالا ببینیم این دست‌اندازی به سازمان تأمین اجتماعی چه تأثیری داره بر زندگی میلیون‌ها هموطنی که در واقع زندگی و معیشتشون به این صندوق‌ها وابسته است. قبل از هر چیز توان مالی تأمین اجتماعی برای پرداخت به موقع همون حداقل هایی که در واقع چند مدار زیر خط فقر هست رو این کار از بین میبره. در همین سال 405 بازنشستگان با حقوق 15 میلیون تومانی دارن زندگی میکنن. بعد همین حداقل رو هم در واقع باختن. یک قلم حق عائله‌مندی بازنشستگان رو قطع کردن. حالا سوال اینجاست که چه اقداماتی برای حل این مشکل باید صورت بگیره؟ این اقدامات: یک،
پرداخت فوری و کامل بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و پیشبینی ردیف بودجه مستقل و غیر قابل هضم. دو، جلوگیری از تحمیل هر گونه تعهد جدید بدون تأمین منابع مالی کامل به سازمان. سه، حفظ استقلال سازمان تأمین اجتماعی و قطع مداخلات سیاسی و دولتی. تجربه ثابت کرده که نه تنها چنین اقداماتی صورت نمیگیره، بلکه هر سال بدتر از پارسال هم شده. این واقعیت رو مردم ایران به عیان میبینند و البته فراگیر هم هست و فقط محدود به شرایط بازنشستگان نمیشه. از همراهی شما بینندگان عزیز با برنامه روی خط ایران سپاسگزاریم. در بخش‌های مختلف برنامه تلاش کردیم تا موضوعات متنوعی رو مورد بررسی قرار بدیم، از نگاهی به آخرین تحولات میهنمون تا گزارش‌هایی از کارزارهای مقاومت ایران و همینطور تماس‌های شما هموطنان از داخل کشور. با این امید که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه، تا روزی دیگه و دیداری دیگه با شما خداحافظی.

0: از همه شما هموطنان عزیزم درخواست میکنم که در سیومین گلریزان همیاری سیمای آزادی شرکت کنید. سیمای آزادی که در تمام این سالها صدای مردم سرزمین ما بوده و پیام اونها رو به دنیا رسونده و نذاشته که حقی از اونها ضایع بشه و در این روزهای خطیر، در این روزهایی که مردم ما در مسیر انقلاب هستند و میخوان برای همیشه از شر رژیم آخوندی خلاص بشن، خیلی خیلی حمایت ما از این رسانه ملی اهمیت ویژه‌ای داره و همه ما باید دست به دست هم بدیم که نذاریم این صدا خدای نکرده خاموش بشه و صدای مردم ما به جایی نرسه.
1: در سیومین همیاری شرکت کنید. سیمای آزادی صدای واقعی مردم ایران است.
2: سیومین گلریزان همیاری رو از شما آزادی خواه دعوت میکنم که شرکت کنید، که صدای مردم ایران باشیم و کمک کنیم به تلویزیون ملی ایران.
3: با سلام به هموطنان عزیزم، از شما درخواست میکنم که از سیمای آزادی که تنها صدای واقعی مردم ایران هست حمایت بکنین، چون سیمای آزادی تنها رسانه ای هست که هم مستقل هست و هم همیشه در صحنه بود و همیشه تلاش اینو داشت که واقعیت هایی که در ایران اتفاق میفتن از اونها خبر بده و صدای مردم رو به گوش جهانیان برسونه و برعکس رسانه های دیگه، رسانه های شاه و شیخ که تنها تلاششون این هست که صدای مردم رو به این قیام رو به انحراف بکشن، ایستاده در مقابل این رسانه ها ایستاده و همیشه از مردم حمایت کرده و ما هم اینجا با مردم در سایه سیمای آزادی می‌بینیم که درخواست مردم واقعاً چی هست.

0: کهکشان مقاومت ایران 1405، دومین روز گرد همایی ایران آزاد در پاریس، 31 خرداد 1405.
1: سخنرانی های لویی فری، رئیس اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI 1993-2001، کاتلین دپورتر، نماینده پارلمان فدرال بلژیک، نایب رئیس کمیسیون روابط خارجی، آنلی یتنمکی، اولین نخست وزیر زن فنلاند 2003، نایب رئیس پارلمان اروپا 2015-2017، جنرال تاد ولترز، فرمانده ناتو و نیروهای آمریکا در اروپا 2019-2022. لویی فری: من به عنوان یک دادستان سابق اشرفی ها را شاهدان کلیدی و اسنادی زنده می بینم که باعث خواهند زن فنلاند 2003، نایب رئیس پارلمان اروپا 2015-2017، جنرال تاد ولترز، فرمانده ناتو و نیروهای آمریکا در اروپا 2019-2022.

بینندگان عزیز سلام بر شما. امروز 5 مرداد سالگرد شهادت دو قهرمان مجاهد خلق بهروز احسانی و مهدی حسنی در سپید دم 5 مرداد 1404 به دست دشقیمان ضحاک مدفون خامنه ای جلاده که پس از 3 سال پایداری در برابر شکنجه و فشار و تهدید در اوج سرافرازی سر به دار شدند. بهروز و مهدی در پیام‌هاشون بارها بر ایستادگی تا آخرین نفس و اینکه برای جان خودشون چانه نخواهند زد و مطلقاً تحت هیچ شرایطی تسلیم این رژیم خونریز و جنایتکار نخواهند شد تاکید کردند و با خون خودشون به عهدشون وفا کردند و الگوهای برجسته شدند از سر خم قدغن برای جوانان قیام آفرین و همه شورشگران علیه دیکتاتوری ولایت فقیه. یادشون گرامی و راه سرخشون پر راه رو.

0: ملت بزرگ و شریف ایران، مدافعان حقوق و بشر در جای جای دنیا، اینک که چند وقتی حکم اعدام مرا برایم ابلاغ کردن و من در زندان به سر میبرم، روزی که حکم اعدامم برایم ابلاغ شد در زیر آن نوشتم کل نفس ذائقه الموت، یعنی که هر موجودی یک جان به خدا بدهکار است که دیر یا زود آن را باید بپردازد. ولی به نظر من انسان باید زندگی شرافتمندانه خود را ادامه دهد تا روزی که در دوراهی انتخاب قرار می گیرد و آن انتخاب این که در کدام طرف تاریخ می خواهد باشد. گذشتن از منافع خود و قرار گرفتن در جانب مردم و یا فکر کردن به منافع خود و قرار گرفتن در طرف یک رژیم سرکوبگر و باطل. به نظر من اینجا گذشتن از منافع خود و قرار گرفتن در جامعه مردم را باید انتخاب کرد و باز به راه شرافتمندانه خود در جاده تکامل ادامه داد تا روزی که دوباره به یک دوراهی برسیم که شاید دوراهی جانب مردم با بذل جان همراه باشد، که در اینجاست باید تسلیم دستور خداوند شد و در جهت راه تکامل باید از جان گذشت. و اینک من به این نقطه رسیدم و اگر لازم باشد جان خود را در طلب اخلاص فدا خواهم کرد تا مردممان و خانواده‌ام در ایرانی آزاد و آباد به دور از تحکم زندگی با عزت و شرافتمندانه ای داشته باشم تا خدا چه خواهد. با تشکر، بهروز احسانی، به امید دیدار، خدا نگهدار.
1: به نام خدا و درود به همه شهدای راه آزادی و درود و هزاران درود به همه اشرفی ها و اشرف نشان های عزیز. از بچگی هم با نام سازمان مجاهدین خلق به واسطه دایی عزیزم و پدرم آشنا شدم و اکنون بعد از 40 سال همچنان با افتخار اعلام می کنم هوادار سازمان مجاهدین خلقم. خدمت همه هموطنان عزیزم، کسانی که در این کارزار از من حقیر حمایت کردند و همه نهادهای حقوق بشری، کمال تشکر را دارم. همچنین تشکری ویژه از رهبری خواهر گرامی مریم رجبی که تمام امکانات سازمان را بسیج کردند تا علیه رژیم موضع بگیرند را دارم. به قول حضرت عیسی علیه السلام، از کسی باید ترسید که میتواند جان و روح تو را بگیرد، نه از کسی که فقط میتواند جسم تو را شکنجه کند و بس. امروز با تمام وجود، تمام قد از سازمان محبوبم دفاع خواهم نمود، همانطور که با صراحت در بازپرسی بیدادگاه رژیم اعلام حمایت کردم و برگه توبه نامه آنها را پاره نمودم و به دستشان دادم. چه بمانم چه نمانم، همگان بدانند که تکیه‌گاه و خانواده اصلی من، رهبری و اعضای سازمان پر افتخار مجاهدین خلق می باشد. مهدی حسنی، خدا به همراهتان.

بینندگان عزیز، با چند خبر برنامه امروز رو دنبال میکنیم. رویترز گزارش داد حامیان مریم رجوی در واشنگتن تجمع کرده و خواستار پایان فوری اعدامها، شکنجه و سرکوب سیاسی در ایران شدند. لا لیبر بلژیک نوشت ایرانیان در بروکسل تجمع کرده خواستار محکومیت اعدامها و سرکوب در ایران شدند. آنها مبارزه مردم برای سرنگونی رژیم را به رسمیت شناختند و تصاویر مریم رجوی را حمل می‌کردند. بازنشستگان مخابرات در شهرهای کرمانشاه، اصفهان، سنندج و بیجار علیه ستم و غارتگری حکومت آخوندی تجمع کردند.

0: رویترز نوشت قیمت نفت پس از توقف حملات آمریکا و ایران 4% کاهش پیدا کرد. نفت برنت به 92 دلار و 82 سنت و نفت خام وست تگزاس به 85 دلار و 29 سنت رسید. تردد کشتی‌ها از باب المندب و هرمز پس از حمله حوثی‌ها به عربستان کاهش پیدا کرد. یک شنبه فقط 11 شناور از باب المندب عبور کردند که پایین‌ترین سطح اخیر. اعتصاب قضا و تحصن 1500 زندانی محکوم به اعدام در واحد 2 زندان قزل‌حصار برای 15 روز ادامه دارد. تصاویری ببینیم از این اعتصاب قضا و بعد گفتگوی روزمون پیرامون ایستادگی این زندانیان رو دنبال کن.
1: 4/5/405 روز 14 اعتصاب.

0: همونطور که در تصاویرم دیدیم 1500 زندانی در زندان قزلحصار با شعار نه به اعدام بیش از دو هفته است که در اعتصاب قضا هستند. همراه هستیم با آقای عباس صنوبری تا به این موضوع نگاهی داشته باشیم. سلام به شما آقای صنوبری و خوش اومدین به این گفتگو.
1: منم سلام میکنم به شما و درود میفرستم به همه هموطنان و در خدمتتون هستم.
0: بله آقای صنوبری، لطفاً بفرمایید که این ایستادگی در برابر اعدام، اونم در زندان قزلحصار که مرکز اعدام هاست، شما اونو چطوری ارزیابی میکنید؟
1: به نظرم برای پیدا کردن یک تصویر واقعی یا یک ارزیابی واقعی از این ایستادگی باید بدونیم که خب جامعه در چه شرایطیه و رژیم چرا اعدام میکنه که چنین ایستادگی در مقابلش شکل گرفته.
0: بله.
1: در مورد وضعیت جامعه که خب همه میدونیم که مردم ما و جامعه ایران زیر انواع و اقسام فشارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و غیره که خب این رژیم منشأ اونها هستش، واقعا اینه که استخونهاش در حال خرد شدنه و طبعا مثل یک بشکه باروت آماده انفجاره. و خب این ایستادگی که خب در زندان‌ها در واقع در جریان هستش، در زندان قزلحصار، بخشی از اون پاسخ جامعه هست به این وضعیتی که خب رژیم به وجود آورده. خب خود این حرکت در زندان قزلحصار که خب الان وارد سومین هفته اون شدیم، واقعا بی سابقه است. در هیچ کجای دنیا تا به حال همچین چیزی سابقه نداشته که زندانیایی که با جرائم غیر سیاسی به زندان افتادن دست به اعتصاب بزنن، اون هم در چنین ابعادی و چه به لحاظ کمیت و چه به لحاظ طول زمان. دفعه قبل که این زندانیا دست به اعتصاب زده بودن، بعد از یک هفته رژیم مجبور شد عقب نشینی بکنه و اینها به خواستشون تو اون مرحله رسیدن و الان وارد سومین هفته شدیم برای این زندان. و مسئله هم الان فقط به زندان ها محدود نشده، از زندان ها بیرون اومده. الان طبق خبرهایی که داریم، خب خانواده های این زندانیان و بستگانشون هر روز مقابل زندان قزلحصار میان و همزمان و همراه با عزیزانشون که در زندان هستن، اونها هم دست به اعتراض میزنند علارغم فشارها و سرکوبی که خب مأمورین حکومتی به اونها اعمال میکنن، ولی اونها هم همچنان ایستادن. از طرف دیگه مسئله همونطوری گفتم از زندانها بیرون اومده، به تجمعات اعتراضی کشیده این نه به اعدام، به طوری که همین دیروز در اصفهان بازنشستگان شعار دادن علیه اعدام و گفتن که از اصفهان تا تهران علیه حکم اعدام ایستاده ایم تا پایان. این فرهنگ ایستادگی، خب ما میدونیم که هفته گذشته تقریبا 2.5 سال که کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام ادامه داره، 130مین هفته اون رو هفته گذشته پشت سر گذاشتیم و فردا سه‌شنبه در واقع 131مین هفته هستش که در 58 زندان زندانیا دست به اعتصاب قضا میزنن، که خب خودش این نقش مهمی در بالا بردن فرهنگ مقاومت، فرهنگ ایستادگی در داخل زندان ها داشته. و البته همزمان با اینها پراتیک های کانون های شورشی در کارزار های نه به اعدام هست که تو سراسر کشور مستمرن ادامه داده و خود این کارزار ها هم نقش مهمی داره در گسترش فرهنگ ایستادگی و فرهنگ مقاومت علیه اعدام در جامعه و در جای جای کشورمون. و البته همزمان با اینها در واقع کارزارهای بین المللی مقاومت رو داریم که توی سراسر دنیا در محافل سیاسی، در پارلمان ها، در ارتباط با شخصیت های سیاسی از کشورهای مختلف در واقع سیاست اعدام و سیاست ارعاب رژیم رو افشا می کنن، چون رژیم در واقع با این سیاست می خواد جامعه رو ارعاب کنه، جامعه رو بترسونه تا اونا دست به شورش نزنن. ولی مقاومت با افشای این سیاست سرکوبگرانه رژیم که خب اعدام در قلب اون قرار داره، در واقع این سیاست افشا میکنن و تو محافل مختلف سیاسی این رو محکوم میکنن. خب طبعا همه اینها تأثیرش این هستش که خب این حربه رژیم رو به شدت کند میکنه و هر روز هم در واقع این تأثیر این اعدام روی مردم هی کمتر میشه، به طوری که خب الان میبینیم علارغم این اعدام هایی که رژیم داره میکنه ولی این کارزار ادامه داره و این حرکت هم بعد از پایان دو هفته و آغاز سومین هفته اون هستش که در زندان قزلحصار اونم با این حجم ادامه داره.
0: بله آقای سناوری، اگه همونطور که گفتین اعدام ها با این توضیحاتی که شما دادید تأثیر ارعاب و ایجاد ترس خودش رو از دست داده، پس چرا رژیم باز هم به این اعدام های وحشیانه ادامه میده؟
1: به نظر من برای اینکه ما بتونیم ببینیم که چرا علارغم این که رژیم داره این چنین اعدام میکنه باز در واقع این علارغم این تأثیرات چطور باز همچنان ادامه میده، باید بدونیم که رژیم در چه وضعیتیه. خب رژیم، همه مختصات نشون میده که رژیم در بنبست کامله، در چنبره محاصره انواع و اقسام بحران هایی که از همه طرف رو رژیم محاصره کرده، رژیم هیچ راه حلی نداره برای پاسخ دادن به بحران هایی که احاطش کرده. انواع بحران ها و حتی چشمنداز حل هم نداره. خب به تنها حربه ای که دستشه، یعنی پناه برده به اعدام و ادامه این اعدام. و طبعا علارغم آبروریزی هایی که خب نمونه هاش زیاده، باز داره به این سیاست ادامه میده. برای اینکه ببینیم چرا رژیم اینو ادامه میده، ببینید سال گذشته در همین امروز یعنی 5 مرداد رژیم دو مجاهد خلق رو، الان تو خبرهای شما هم بود، دو مجاهد خلق مهدی حسنی و بهروز احسانی رو اعدام کرد. تأثیر این اعدام روی مشخصا زندانی ها نه تنها باعث نشد که اونها کوتاه بیان یا اینکه مرعوب بشن، بلکه ما عملا دیدیم که یگان وحید بنی عامریان قهرمان و هم رزمانش تحت تأثیر مشخصا همین اعدام های رژیم، یعنی اعدام مهدی حسنی و بهروز احسانی، چطور ایستادگیشون مضاعف شد. خودشون بارها گفتن این مسئله رو که الهام گرفتن از اونها و محکمتر شدن، مستحکمتر شدن در مسیر اون آرمانی که در پیش گرفته بودن، یعنی آرمان آزادی مردم، و تا انتها یعنی تا پای چوبه های اعدام رفتن و قهرمانانه سربدار شدن. و خود این شهادت یگان وحید